0: Til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966, og så fik han op i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sangen Sikken dejlig dag. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig, siger musikervennen Peter Ingemann fra Skovsen og Ingemann. Natten bliver fyldt med byer, især hvis du bor i Jylland. Mod øst, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen holder sig mellem 5 og 11 graders varme. Vinden den bliver let til frisk og kommer fra sydøst. Radioavisen her klokken 2, det var med Dennis Gravlund bag mikrofonen.
1: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie og går sig klar til afgangseksamenerne, så bliver det samtidig en slags dommens dag over, om det, de har lært, sidder fast. Så lyder det for Danske Gymnasier, som er gymnasiernes interesseorganisation. For den her årgang af 3.G'er har været vant til at bruge kunstig intelligens som ChatGPT i hele deres gymnasietid. Og derfor er formand for Danske Gymnasier, Maja Bøtjer Hansen, bekymret for, om eleverne har lært det, de skal.
2: Det er en form for sådan en dommens dag over, hvad der er sket de sidste 3 år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
1: Freja Sinclair er forperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning, hedder det, og selvom hun tror, at mange elever nok skal klare årets afgangsprøver, ja, så forstår hun godt bekymringen.
3: Man kan jo se altså forskellen i årskarakter og eksamenskarakter. Det kunne man faktisk også sidste år, at der var rigtig mange, som ligesom havde brugt AI mere, og så havde sværere ved, når de så ikke ligesom havde den samme forberedelsestid eller kunne bruge samme værktøj, som de havde kunne.
1: 3 personer er blevet dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien. Det oplyste San Diegos politi på et pressemøde. Derudover de 2 formodede gerningsmænd også bekræftet døde. De blev fundet i en bil ikke langt fra moskéen. Og der er tale om teenager på henholdsvis 17 og 19 år. Et af offerne var en sikkerhedsvagt på det islamiske center, hvor angrebet fandt sted. Og politiet fortalte, at han kan have spillet en afgørende rolle i, at situationen ikke eskalerede yderligere. Og skyderiet efterforskes som en hadforbrydelse, lød også på pressemødet. I dag skal konferencen Future Greenland afholdes i Grønlands hovedstad Nuuk, en konference, som hvert andet år har til formål at drøfte erhvervslivet i landet. Men i år bliver den ikke helt som planlagt. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, meldte mandag sin ankomst til Nuuk med plan om at deltage i konferencen. Og med Landrys deltagelse, så støjer det for konferencens egentlige mål, fortæller Chrissy Bertelsen Wienberg, der er forperson i Grønlands erhverv.
4: Det er jo klart, det støjer en lille smule de her dage, ikke, op til. Det kan vi nok ikke helt komme udenom. Men derudover så ser jeg faktisk, at jeg tror, at når først konferencen er i gang, og vi ligesom har åbnet dørene, altså, så kører det som med de dagsordner, vi har sat for den.
1: Og til konferencen, så er der blandet følelser om Landrys deltagelse. Det fortæller DR's reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Det bliver nat fyldt med byer, især hvis du bor i Jylland mod øst, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen her holder sig mellem 5 og 11 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydøst. Radioavisen her var med Dennis Kravlund.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: På 26 år har socialpædagogen Sally Jensen været syg i 2 uger, fordi hun havde en kræfttumor. Derudover siger statistikken 0 sygedage i al den tid, hun har arbejdet på bostedet Labyrinten i Lemvig. Og hun er et meget godt billede på, at de offentligt ansatte i Lemvig Kommune er landets bedste til at undgå sygedage, i gennemsnit blot 12 om året.
2: Det er jeg da meget stolt over. Det synes jeg virkelig er flot. Det er jo også økonomisk besparende, at folk de møder op og... Det er måske vestjyder, der er opdraget i en eller anden speciel ånd.
1: Og det kan godt betale sig at få banket sygefraværet i bund, siger professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, Per Nikolaj Puk.
3: Det er selvfølgelig rigtig, rigtig væsentligt. Og så har det jo også betydning, og det er svært at rekruttere medarbejdere, at man har en god arbejdsplads, hvor folk også trives, når de er der. Det bliver nemmere at rekruttere, og man har ikke så meget brug for at rekruttere vikarer, hvis folk jo ikke er så meget syge.
1: Et uanmeldt besøg fra USA's særlige udsending i Grønland, Jeff Landry, har skabt ekstra opmærksomhed om årets Future Greenland-konference, som begynder i dag i hovedstaden Nuuk. En konference, som har til formål at drøfte erhvervslivet i landet, men som i år har fået et ekstra fokus på de geopolitiske forhold omkring Grønland. Og det vækker især blandede følelser hos de erhvervsdrivende grønlændere til konferencen, fortæller deres reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Og for administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, der er taget til Nuuk for at repræsentere dansk erhvervsliv på konferencen, så handler det om at holde fokus et andet sted end på Donald Trump, nemlig på de forretningsmæssige muligheder i Grønland.
5: Vi er her for at tale mindst muligt om Trump og USA, men tale om de muligheder, der er inden for at lave rigtig gode forretningsmæssige muligheder i Grønland. Det kan være inden for det grønne område, hotel, turisme, store infrastrukturprojekter. Så tale op de muligheder, der er for investeringer i Grønland.
1: 11 personer er blevet tilbageholdt af politiet efter en pro-palæstinensisk demonstration i aftes i København. Det oplyser vagtchef Annette Ostenfeldt fra Københavns Politi til Ritzau. Demonstranterne skulle gå fra Nørreport til Udenrigsministeriet på Christianshavn, men da de nåede Knebelsbro, satte flere sig på vejen og spærrede for trafikken. De fik et påbud om, at de skulle flytte sig. Det ønskede de ikke, siger Annette Ostenfeldt, som tilføjer, at 11 personer derfor blev taget med af politiet. De er hos os lige nu, og så skal de sigtes og afhøres, og bliver derefter løsladt, tilføjer hun. Og det bliver nat, hvor der godt kan komme en del byer, især hvis du bor i Jylland mod øst, der bliver det lidt mere tørt. Temperaturerne de holder sig et sted mellem 5 og 11 grader. Vinden den bliver let tilfrisk fra sydøst.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

på et mail i mine sorte. København, dine øjne bliver flere og

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der venter nogle ekstra nervepirrende studentereksamener lige rundt om hjørnet. Som den første årgang nogensinde har vores 3. G'er nemlig haft adgang til kunstig intelligens i hele deres gymnasietid. Og nu frygter både rektorer og gymnasielærer, at eleverne ikke kan klare eksamenerne uden ChatGPT. Det siger formand for gymnasiernes interesseorganisation Danske Gymnasier, Maja Bøtcher Hansen.
2: Vi er bekymrede for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især har svært ved fagene, at de har lænet sig meget op af AI undervejs i løbet af de 3 år, og dermed, når de sidder der i salen i 5 timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.
1: Jan Åsbjerg Petersen, der underviser i dansk og religion på Frederiksberg Gymnasium, har allerede set, at nogle elever falder igennem til terminsprøverne, som er en forsmag på eksamenerne. Han føler sig overbevist om, at nogle elever har lært mindre, fordi de har fået hjælp for kunstig intelligens i hele gymnasietiden.
3: Jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt, fordi det har gjort dels relationen anderledes til mine elever, men har også gjort, at nogle elever ikke har lært lige så meget, som de kunne have lært, hvis de havde siddet derhjemme og knoklet.
1: Donald Trumps administration har oprettet en fond på over 1,7 milliarder dollar, der skal kompensere præsidentens allierede, der mener, de er blevet politisk forfulgt af myndighederne under Joe Biden. Det er et hidtil uset skridt, fortæller DR's korrespondent i USA, Jakob Krog. For fonden vil give præsidentens administration mulighed for at betale hans støtter fra et statsligt organ, han kontrollerer med skatteydernes penge.
4: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det har vi aldrig set før.
1: Fonden skal sikre en systematisk proces, hvor personer, der mener har været udsat for politisk motiveret magtmisbrug og retsforfølgelse, kan få deres sager behandlet og søge oprejsning, skrev Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Jakob Krog påpeger dog, at der endnu ikke er fremført beviser for påstandene om politisk retsforfølgelse.
4: Den her fond, den her aftale, er endnu et led i den fortælling, som Donald Trump har kørt med i årevis efterhånden, om at hans politiske allierede, hans politiske tilhængere, er blevet politisk forfulgt af Justitsministeriet, dengang Joe Biden var præsident. Men vi skal også huske på, at han og hans allierede jo endnu ikke er kommet med nogen beviser for, at der har fundet politisk retsforfølgelse sted.
1: Og du kan læse meget mere om den her historie på dr.dk. Stig Møller, også kendt som Danmarks nationalhippie, er død, 80 år gammel. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966, og så fik han i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sammen sangen Sikken dejlig dag. Formiddagen den bliver grå, og især i Jylland og på Fyn, så kan der komme regn eller byer, mens de østligste egne kan få nogen sol. Temperaturen de holder sig mellem 12 og 17 grader. Landets radioviser var med Dennis Kravlund.
0: P4. Du lytter til P4.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben
1: med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen, og mens Passenger gav slip med Let Her Go, så fik jeg åbnet dørene op til Morgenklubbens lille klubhus, hvor jeg kan byde dig velkommen indenfor til den lille times tid, som vi har sammen her i klubben. En time, hvor vi forsøger at få vækket sjæl, krop og hjerne og hjerte, men også et sted, hvor vi lige har plads til at sende dem i seng, som har været oppe hele natten. Solen stod op over København, hvor jeg befinder mig for sådan cirka et kvarters tid siden, og i disse minutter, der begynder den netop at snige sig op over horisonten i Esbjerg. Månen kan vi så også lige tage med, selvom den ikke er sådan synderligt synlig i øjeblikket. Det er kun cirka 7% af den, vi kan se, men den er dog tiltagende. Det samme er programmet her. Tiltagende, altså. Vi bliver i løbet af den næste times tid hele tiden flere og flere medlemmer i klubben, så lad os bare komme i gang, og det gør vi her med lidt musik fra August Højen og kaster mig ud i det. Godmorgen.

Nephew igen og igen, og her hvor klokken er 5:15, og vi igen skal til dagens godmorgennatsang. Og her har jeg i dag taget fat i en rigtig sjæler. Det er jo meget passende, når nu det er sjælen, vi skal vække. En kæmpestor kærlighedsballade fra 80'erne, for godmorgennatsangen, den kommer nemlig i dag fra Bangles og Eternal Flame.

The Bangles, og Eternal Flame var i dag det nummer, som vi vækkede sjælen med. Vores godmorgen natsanger fra sådan en kæmpe sjæler og hjertesmertesang til noget, der er sådan lidt mere held og lykke med det. Ja, der får du nemlig Chapel Roan og Good Luck Babe.

måneds tid til, han giver koncert i København. The Weeknd, som du fik her med Can't Feel My Face. Lige her i morgenklubben, hvor klokken er 5:55, og hvor vi nu skal have vækket kroppen med en kropslig kickstarter. Mens vi lyttede til The Weeknd, så fik jeg lige fisket et godt bud frem fra den store forslagskasse. Et bud fra Kirsten fra Nexø, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabla.dr.dk. Godmorgen Julie og lyttere. Mit kropslige kickstarter ønske er... Love is like oxygen, a sweet. Den vækker mig og får mig i gang med dagen. Mange hilsner fra Kirsten fra Nexø. Og Kirsten, jamen så lad os da lige prøve at se, om ikke sweet kunne vække vores allesammens kroppe. For her, der får du nemlig dagens kropslige kickstarter. Sweet og love is like oxygen.

Kærlighed er som ilt, sang Sweet her i Love is Like Oxygen, et nummer, som Kirsten fra Nexø havde foreslået som kropslig kickstarter. Og jeg vil sige det sådan, at kroppen skal altså også bruge ilt, når man skal danse til de her kropslige kickstarter, så meget passende, at vi lige kommer omkring det i dag. Hvis vi skal forbi et nummer, som du har foreslået, så kræver det jo, at du i første omgang sender mig en mail med dit forslag til en kropslig kickstarter. Det afleverer du bare på morgenklubben@dr.dk. Alternativt så kan du også skrive til mig inde i appen DR Lyd. Bare tryk på taleboblen under morgenklubbens program, så er der altså også direkte adgang til den store forslagskasse lige der. Her, der har vi fået adgang til Drew Sycamore. Hende skal du nemlig få med Take It Back.

Hugorm og Peter Sommer her sammen på Hugorm nedlægger forsvaret. 8 minutter over 5:30 er klokken, og du lytter til Morgenklubben på P4. Et sted, hvor vi mødes for sådan hver morgen lige at få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte til musik, der er særligt udvalgt til lige præcis de fire formål. Og lige nu er vi nået til der, hvor hjernen den skal vækkes, og det gør vi med det, vi kalder for en musik-quick-quiz. Jeg stiller et spørgsmål, så får du lige en sangs tid til at tænke dig godt og grundigt om, og så kommer jeg med det rigtige svar på den anden side af den her tænkepause-sang. Og så slutter vi selvfølgelig også af med at høre et nummer, der ligesom hænger lidt sammen med musik-quick-quizzen. Som altså i dag, som sagt, tager sit udgangspunkt i kategorien 90'erne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvad hedder det engelske band, der stod bag hits som Parklife, Country House og Girls and Boys? Ja, hvad er det, de hedder, det der engelske band, som havde hits som Parklife, Country House og Girls and Boys tilbage i 90'erne? Det er dagens musik-quiz-spørgsmål, og der er et svar, som sagt, klar til dig lige efter Christoffer og Bekuboom og I Won't Let You Down.

Oh, Bigger Boom, I Won't Let You Down. Et nummer, du kunne bruge som en form for tænkepause musik, mens du lige sådan fik gennemtænkt dagens musikquiz spørgsmål. Det kom fra kategorien 90'erne og lød sådan her. Hvad hedder det engelske band, der stod bag hits som Parklife, Country House og Girls and Boys? Og svaret er, de hed Blur. Blur, som jo altså er det her britiske rockband, der blev dannet i 1988, og som består af medlemmerne Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James og Dave Rowntree. Blur opnåede sådan ret så stor popularitet i midt-90'erne med deres meget energiske musikstil, og så også nogle sådan rimelig skarpe samfundskritiske tekster. De blev så også lige kendt for deres rolle i den såkaldte Britpop-bevægelse, og især deres rivalisering med Oasis skabte en, sagt på en pæn måde, en anspændt atmosfære på den britiske musikscene. Hvis man sådan tæller alting sammen, så endte Blur i øvrigt med at vinde den der førnævnte hitliste krig, eller hvad det nu var, de havde gang i med Oasis. Og det gjorde de, da deres single Country House slog Oasis' Roll With It, da Blur indtog førstepladsen af den britiske single hitliste. For begge singlerne blev nemlig udgivet den 14. august 1995, og så var det i høj grad pressen, der ligesom fik blæst det her op til at være en decideret krig mellem de to bands. Men som en, der på daværende tidspunkt selv stod i Blur-lejren, så må jeg nok indrømme, at på den lange bane, altså den helt lange bane, der var det nok Oasis, der vandt den der såkaldte krig, hvis der nogensinde var sådan en. Men i dag, der vandt Blur så i Musikkvik-quizzen, for her, der får du nemlig med Country

Blur var det her med Country House fra Blur, var nemlig i dag det rigtige svar i musikkvik-quizzen. Der er hjertestarter sang på vej til dig, og hele resten af morgenklubben, den tager vi fat på lige efter Søn og Skabt.

søn og skabt til at være 6:09 er klokken, og der er kun en enkelt ting tilbage på programmet denne her tirsdag morgen, og det er selvfølgelig vores hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Jan fra Randers, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk, og i Jans mail, der står der sådan her. Godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil gerne have mit ønske igennem den 19. maj, da jeg fylder 70 år den dag. Der skal jeg mødes med kollegaer, chefen og så videre, og jeg vil gerne høre School Is Out, fordi jeg i så mange år har arbejdet som pedel. Mange friske hilsner fra Jan fra Randers. Og Jan, jamen kæmpestort tillykke med de 70 år i dag. Det skal selvfølgelig fejres, og det skal det jo med det nummer, du har bestilt til dig selv, og som jeg også godt tænker er et nummer, der kan gå ud til nogle af de folkeskoleelever, der er på læseferie, og som snart kan se frem til, at skolen altså slutter. Her der er det nemlig Alice Cooper og Schools

Det er adressen, som du kan skrive til, hvis der er nogen, du gerne vil bestille en hjertestarter-sang til. Husk, at der dog er udsolgt fra nu af faktisk, og frem til morgenklubben går på sommerferie i slutningen af juni. Men så er det jo bare lige at få kigget i kalenderen og se, om ikke der er nogen på den anden side af sommerferien, der fortjener en hjertestarter-sang. Du fortjener til gengæld en radioavis, som du skal få med kort øjeblik. Vi kan lige nå at lytte lidt til Coldplay og Speed of Sound inden da. Og med den, så ønsker jeg dig bare en rigtig dejlig tirsdag. Og

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie, så er det de første nogensinde, der har haft kunstig intelligens som sidemark.

0: I alle tre gymnasieår. Og derfor venter der også nogle ekstra spændende afgangseksamener. For lærerne, ja, de ved reelt ikke, hvor stærke eleverne er til at skrive, stave og formulere sig på egen hånd. Det siger formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
1: Det er en form for sådan dommedag over, hvad der er sket de sidste tre år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
0: Freja Sinclair, som er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, tror nu nok, at mange elever vil klare årets afgangsprøver, men hun forstår godt bekymringen.
2: Man kan jo se altså forskellen i årskarakter og eksamenskarakter. Det kunne man faktisk også sidste år, at der var rigtig mange, som ligesom havde brugt AI mere, og så havde sværere ved, når de så ikke ligesom havde den samme forberedelsestid eller kunne bruge samme værktøj, som de havde kunne.
0: Et par hundrede kroner om ugen eller slet ingen penge at holde barsel for. Det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som ved siden af deres egen virksomhed også har et lønmodtagerjob, som for eksempel pædagogmedhjælper. For når de skal på barsel, må de to indtægter ikke regnes sammen. Og det betyder, at de i værste fald slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun én af deres indkomster tæller. Derfor sender 25 organisationer i dag et opråb ind i regeringsforhandlingerne. De vil have lappet det hul i barselslovgivningen, som især iværksættere og kunstnere falder i. For kvinderne betaler skat af alt deres arbejde på lige fod med alle andre, siger Peter Koffler, der er bestyrelsesformand i organisationen Danske Iværksættere.
3: Det er jo et generelt problem, at kvindelige iværksættere ikke har adgang til de rettigheder, som de jo er fuldt og helt betaler til, men som de så ikke har adgang til.
0: I København der venter Christel Thue Høsted sit andet barn til august, og hun er en af dem, der nu kan se frem til 0 kroner i barselsdagpenge. Så der er ikke meget venteglæde i den lille lejlighed, hvor situationen påvirker hende meget.
4: Det første er jo, at man ikke kan forsørge sig selv, men også, at det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det. Altså, at der ikke er nogen i staten, der hjælper, når man kommer i sådan en uheldig situation.
0: En stor erhvervskonference i Grønland får i dag et noget usædvanligt besøg, for USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landley, landede søndag i Nuuk, og i dag ja, der skal han så med til den her konference med navnet Future Greenland. Men på grund af det hårdt prøvede forhold mellem Grønland og USA, ja, så fylder besøget fra den amerikanske gæst pludselig en hel del, fortæller Chrissy Bertelsen Windberg, der er forperson i Grønlands erhverv.
5: Det er jo klart, det støjer en lille smule de her dage, ikke op til. Det kan vi nok ikke helt komme udenom. Men derudover så ser jeg faktisk, at jeg tror, at når først konferencen er i gang, og vi ligesom har åbnet dørene, altså, så kører det som med de dagsordner, vi har sat for den.
0: Konferencen har også fået stor opmærksomhed fra pressen, også internationalt, og der er længere ventelister end normalt, fortæller Windberg. Og Jeff Landrys tilstedeværelse giver nogle af de øvrige deltagere noget at tænke over, siger vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
6: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
0: Og vi bliver ved USA og den amerikanske præsident, for Donald Trump har oprettet en fond på over 11 milliarder danske kroner til at give erstatning til folk, der mener, at de blev uretfærdigt forfulgt af forgængeren Joe Biden. Det amerikanske justitsministerium har som led i et forlig i en tvist mellem præsidenten og det amerikanske skattevæsen oprettet den her fond mod så, at præsidenten til gengæld dropper sit søgsmål. Fonden vil gøre det muligt for Trump at udbetale skattepenge til sine støtter via en statslig myndighed, som han selv kontrollerer. Fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krogh.
7: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før her i USA. Vi har da hele taget aldrig før set en amerikansk præsident anlægge retssag mod sit eget skattevæsen og heller ikke lave en aftale med sit eget justitsministerium på den her måde.
0: Den nyoprettede fond er samtidig endnu et led i Trumps fortælling om, at han og hans allierede er blevet politisk forfulgt, siger Jakob Krogh.
7: Det er helt tro mod den overordnede fortælling, som Donald Trump har kørt med meget længe. Men vi skal også huske på, at han og hans allierede jo endnu ikke er kommet med nogen beviser for, at der har fundet politisk retsforfølgelse sted af ham, hans tilhængere eller hans allierede.
0: Herhjemme bliver det godt og vådt i den vestlige del af landet med byer specielt først på dagen mod øst, mest tørt og nogen eller en del sol, mellem 12 og 17 grader.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Radio 4 morgen.
1: Og på den her tirsdag morgen, den 19. maj, hvor klokken er 9:06, der er det Anders Bunde og David Lennus Carlsen, der er i studiet.
2: Det er lige præcis det, der.
1: Altså, så langt så godt, ikke?
2: Jo.
1: Jeg synes, det var sådan en morgen, hvor jeg har været delt ud ved kaffe også om aften.
2: Ja, du var lige en ekstra gang ude og hente og fylde op. Ja. Lad jeg mærke til her til morgen.
1: Ja, præcis. Og så kom jeg bare til at tænke på, det er jo også bare en vigtig del af ens morgenritual. Det ja. Der med kaffe, te, hvad man nu får.
2: Ja, hvad er det ligesom, der er i koppen?
1: Ja, præcis. Og så kan man bare, vi har så mange gode lytter. Og det er også godt til at lige at skrive til os her på den helt tidlige morgenkvist. Så fik jeg altså lyst til lige sådan... Kunne det ikke være meget sjovt, hvis vi lige... måske ikke lige fra en videnskabelig undersøgelse, men måske sådan lidt en semi-videnskabelig undersøgelse. Lige tjekket op på, hvad sundhedsmyndighederne har i koppen.
2: Ja, måske ikke så videnskabelig, nej. Men en lille stikprøve. Det synes jeg godt, vi kan.
1: En stikprøvekontrol.
2: Fordi altså, jeg kan sige, at jeg har kaffe i koppen.
1: Ja.
2: Jeg ved, det har du også.
1: Præcis, vi kan jo godt være lidt mere specifikke. Det er jo automatkaffe.
2: Ja, det er automatkaffe. Kaffe.
1: Det er automatkaffe.
2: Uden mælk. Er min.
1: Og min er med mælk.
2: Ja.
1: Men hvad har du i koppen? Er det filterkaffe? Er det pulverkaffe?
2: Er det vand?
1: Laver du espresso?
2: Er det måske en...
1: Noget te?
2: Ja, måske noget te. Jeg kunne godt have brugt en kop te, måske. Ja, en lille smule hæs.
1: Vi tager det hele med. Man må også gerne være meget specifik med bønnetyper og ristning. Altså, jeg tager det hele med, altså.
2: Det er jo sådan noget, du i hvert fald går rigtig meget op i det der, Anders.
1: Det tager jeg meget gerne med. Altså, hvad har du i koppen her til morgen? Det kunne vi godt tænke os at høre. Du fanger os jo på en sms, du skriver syd og laver et mellemrum.
2: Og så afsted til 12:12.
1: Lige præcis. Eller en mail. morgen@dr.dk. Og så er det bare med at sætte i gang. Vi glæder os til at høre, hvad du har i koppen her til morgen. Det er det, Burhan G. og Medina. Gem dit nummer, hedder det her nummer. Klokken er 11:06.

0: Burhan G. og Medina, det hedder Gem dit nummer, den her klokken, den er 13 minutter over 6. På en morgen, hvor vi jo, David, simpelthen bestemmer os for lige at finde ud af, hvad Syd- og Sønderjylland har i koppen på sådan en tirsdag morgen her.
1: En lille stikprøveundersøgelse. Hvad har du i koppen derude?
0: Og vi har jo allerede selv meldt ind. Vi har automatkaffe fra DR i koppen.
1: Henholdsvis med mælk og uden mælk.
0: Fuldstændig korrekt.
1: Præcis. Og vi er ikke de eneste, der har kaffe i koppen her til morgen, kan jeg sige, fordi at Preben har skrevet indbakken, godmorgen. Han får mere ildkaffe med mælk.
0: Ja, tak.
1: Simpelthen.
0: Klassisk dansk filterkaffe.
1: Sådan.
0: Og så har ytterne også skrevet. Og det er også meget skrevet. Jeg er i gang med min første kop kaffe, som altid er instant, altså pulverkaffe.
1: Okay.
0: Og det kan jeg godt lide. Derfra er det filterkaffe, skriver hun.
1: Okay.
0: Fordi det er jo en selvfølgelig, der kommer mange kopper efter jo.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Men det er lige til at komme i gang på.
1: Jamen, det er instant kaffe, men den må være bedre at starte morgenen på. Men
0: det går hurtigere jo.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Jeg kender det godt.
1: Så lige mens at filterkaffen løber igennem, så
0: tager vi lige instant kaffe.
1: Ja, det kunne jeg smart.
0: Den kunne jeg også, så det kunne jeg godt se mig selv i den der. Det er nogle gode svar.
1: Ja, det er nogle gode svar. Jeg tror, jeg har ikke prøvet det der med instant kaffen før filterkaffen, men det kan da være,
0: jeg har altid en reserve nogle gange, hvis det skal gå hurtigt, når jeg er presset.
1: Jeg synes, det er meget smart.
0: Ja, det er det. Det er ikke helt dumt. Vi skal have nogle flere. Jeg kan godt lide det her.
1: Ja. Måske nogen, der ikke har kaffe i koppen.
0: Ja, eller nogen, der har noget meget avanceret kaffe i koppen.
1: Ja, noget meget avanceret kaffe. Ja. Det kunne også være rigtig spændende at høre.
0: Ja, vi tager det ene med. Altså, vi er i gang med en lille undersøgelse af en stikprøvekontrol af Syd- og Sønderjydernes kopper her til morgen. Fortæl os lige, hvad du har i koppen. Vi er skrækkeligt nysgerrige.
1: Det er vi.
0: Syd og et mellemrum, og så sender du beskeden til 12.12.
1: Eller på mail.
0: Ja.
1: morgen@dr.dk.
0: Det er sådan set bare med at sætte i gang. Så spiller vi lidt musik, imens du skriver til os. Det her, det er Empire of the Sun og Walking on a Dream. Klokken, den ved 6:15. Godmorgen.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR.

0: Den hedder Disco i KBH, den her med...
1: KBH?
0: Simpelthen. Hvad er det for noget? Hvorfor ikke sige København?
1: Jamen, jeg ved det ikke.
0: Nej.
1: KBH.
0: KBH, ja, ja. Jeg har aldrig skal forkorte skatte. Det er bare med blæst, og klokken den er blevet 6.22, og så er det jo på det tidspunkt, vi plejer at lige kigge lidt på vejret sammen med vores faste vejrmelder.
1: Ja, og jeg kan sige, at Britta Køhler, Fredsbjerg, hun har det måske ligesom mange andre har. Jeg har i hvert fald også sukket lidt efter det. Hun skriver endelig en morgen med 2-cifrede grader fra morgenstunden.
0: Ja.
1: Hele 11 af slagsen. Bum. Ja. Indstille og overskyd ellers.
0: Ja, men det er skønt. Det kan altså noget.
1: Og så er der også i Løgum Kloster, der er de ikke helt så varmt, tror jeg. Eller hvad, det skriver Susanne Wittenkamp faktisk ikke noget om. Hun skriver bare, at det er en vindstille morgen, dog overskyet med masser af fuglesang. Og lige nu er det tørvejr, men det seneste døgn er der altså faldet 7 mm regn. Ja, jeg synes, det dryppede lidt på vejen hernede for mig faktisk.
0: Ja, jamen, det har været sådan lidt regnfuldt, men også forholdsvis lunt.
1: Ja, det er nemlig forholdsvis lunt.
0: Måske skulle vi lige tjekke ud, hvordan det står til på det nordlige Als. Godmorgen, Lars Jægershof.
2: Jamen, godmorgen. Dræberhunden og jeg kan jo sige godmorgen til Kåben Nord.
1: Ja,
2: det er det nordlige Als i hvert fald.
0: Det lyder godt. Jeg tror lige, jeg starter med at spørge dig, Lars. Vi spurgte jo vores lytter, eller vi har spurgt vores lytter her til morgen, hvad de har fået i koppen. Hvad står den på hos dig?
2: Jamen, det er jo lige så kedeligt som alle andre. Det er ganske almindelig filterkaffe, og så med en tår mælk i, ligesom for at tage den der lidt skarpe morgensmag. Så bliver det bedre hen ad dagen, der kan vi godt have den mere sort.
1: Okay.
0: Jamen, det lyder fornuftigt. Og hvad med dræberhunden? Det er vel bare vand?
2: Ja, dræberhunden, han springer kaffen over. Han tager en tår vand, hvis det skulle være. Ellers så møjes han med nogle kiks. Altså de der kedelige hundekiks, som han får, dem kan han godt lide.
0: Det lyder også meget godt. Det lyder også, at der er jo fuglesang i baggrunden. Det lyder meget idyllisk død. Hvordan er vejret, Lars?
2: Jamen det er faktisk skønt. Det er godt. Det er overskyet. Men det har regnet, kan vi se. Altså, vi kan gå og synge den der, det haver så nylig en regnet. For vi skal ikke afvige meget fra stien, så får vi våde fødder. Men det er dejligt at gå, og der er tør der. Og du kan høre fuglene simpelthen. Det er dejligt, jo.
1: Ja, der er godt gang i dem der i baggrunden.
0: Ja, ja, det lyder rigtig godt. Jamen, ved du, det var skønt lige at høre fra det nordlige Als. God tur fortsat til dig og dræberhunden, Lars.
2: Vi siger mange tak. God dag til jer alle sammen. Hej.
0: Hej.

0: Den hedder Natsværm, og den hedder med Lars H.U.G. Og jeg skal have lov for, at indbakken den er varm. Det er skønt.
1: Ja, der er gang i stik på undersøgelsen. Altså, vi har jo spurgt, hvad har du i din kop her til morgen? Og jeg kan sige, at Morten, han har 0,6 liter vand. Præcis. Jeg er lige trådt op på løbebåndet på mit arbejde. 5 km forude, hvis man kan sige det.
0: Det kan man da sagt. På et løbebånd. Det synes jeg godt, man kan. Jamen, den er da dejlig.
1: Den er frisk.
0: Vi vil altså også gerne høre, hvad du har i koppen her til morgensyd og et mellemrum, og så din besked til 12. Så lige om lidt, så er der regionale nyheder, men først skal vi høre Erika Jane.

0: fra DR Syd.
1: Få 100 kroner om ugen eller slet ingen penge at holde barsel for. Det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som også har et lønmodtagerjob, som eksempelvis pædagogmedhjælper ved siden af deres virksomhed. For når de skaber barsel, må de to indtægter nemlig ikke regne sammen, og det betyder i værste fald, at de slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun én af deres indkomster tæller. Og det skal der altså gøres noget ved, det siger Katrine Sandved Johansen, der er formand for Dansk Musikerforbund her i Sydjylland.
2: Det er et kæmpe problem for vores medlemmer. Det er egentlig alle, det berører i mere eller mindre grad, men alle bliver berørt af de her barselsregler.
1: Derfor sender 25 organisationer i dag et opråb til politikerne, der sidder i regeringsforhandlingerne. De vil have lappet det hul i barselslovgivningen, som særligt iværksættere og kunstnere falder i. For det giver ikke mening, at reglerne ikke giver plads og penge til dem, der har kombineret deres arbejdsliv på en anden måde, siger Katrine Sandved Johansen.
2: Vores medlemmer falder mellem to stole, fordi at de har en kombinationsindkomst, så de er ikke lønmodtagere eller selvstændige. De falder ligesom ind i problemet, at de arbejder utrolig meget, men er ikke én ting. Altså, vi er lidt atypiske på det punkt.
1: En undersøgelse fra Københavns Universitet viser, at 8% af arbejdsstyrken arbejder på den her måde, hvor arbejdslivet bliver kombineret med forskellige indtægtskilder. Det svarer til omkring 250.000 danskere. Det går godt med sygefraværet i Sønderborg Kommune, i hvert fald hvis man sammenligner med alle landets kommuner. Her indtager Sønderborg 10. pladsen på listen over, hvor få sygedage personalet i eksempelvis skoler, daginstitutioner og hjemmeplejen har. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening. Og det er en placering, som borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritsen fra Socialdemokratiet, er godt tilfreds med.
3: Jeg siger, at jeg er glad og stolt over, at vi ligger, som vi gør. Og det er specielt for fordi jeg ved, at der i hele vores organisation arbejdes drønhårdt på at undgå for højt sygefravær.
1: Sønderborg har et fravær hos de offentlige ansatte, der svarer til 12,3 dagsværk per medarbejder om året. Til sammenlignet på landsplan, så har brunskraberen Odsads Kommune et fravær på næsten 18 sygedage. Og det kan altid betale sig for en kommune at have fokus på at få sygefraværet ned. Det siger Per Nikolaj Buk, der er professor i økonomistyring på Aarhus Universitet.
4: Det, at der er et højt sygefravær, det er jo både skadeligt for den kommunale økonomi, men jo ikke mindst for de medarbejdere, der er ansat. Så lavt sygefravær, det er altid godt.
1: Tirsdagen byder på skyet vejr, der kan være regn af og til, og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydlig retning. Det var noget fra det sydvestjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
0: Det her er P4 Morgen.
5: Det her tidspunkt plejer vi også lige at tage et kig på trafikken. Caroline Jacobsen, hvordan står det til?
6: Det er en indtil videre stille og rolig morgen på vejene i det syd- og sønderjyske. Det hele det kører, som det skal, både på veje og på skinnerne, så du kan altså komme frem uden forsinkelser.

0: Hugo Helmi, please don't lie. Klokken den er 6:30, og vi har jo været inde på vejret, David, her til morgen.
1: Ja, det har vi.
0: Men vi har også nogen, der ved endnu mere om vejret end vores gode vejrmeldere. Det er nemlig vores vejrvært her i DR. Godmorgen, Anders Lysholm.
2: Godmorgen.
0: Altså, i går, der synes jeg jo, det holdt meget godt, det du sagde. Det var jo noget med sådan forholdsvis lunt, men også lidt fugtigt. Og ja. Regn hen på aftenen.
2: Ja.
0: Jeg har sådan en idé, om det bliver lidt det samme i dag.
2: Ja, ved du hvad? Jeg kører også lidt fuld platte på, på alle vejrtermer, jeg næsten kan lirke af i dag. Det er lidt en dag, der kommer til at byde på lidt af det hele. Det meste regn, det har efterhånden forladt landsdelen. Der hænger lige en lille bitte smule over vejen og varer det stadigvæk, men de store byer, de er forsvundet, og så bliver der altså efterhånden mere plads til solen her i løbet af formiddagstimerne. Og så er det også en ganske lun start på dagen, altså temperaturen, de ligger sådan lige omkring de her 10 grader, de fleste steder lige nu. Så en ganske lun start, så det kan man jo glæde sig lidt over, fordi når vi kommer frem på eftermiddagen, så sker der lidt det samme, som der skete i går. Efterhånden så får solen magt, og så bliver der altså dannet nogle byer igen, og hvor der har været regn sådan til Esbjerg Vardekanten her til morgen, så er det især over i den østlige landsdel, at der kommer regn i eftermiddag. Sådan 3-5 mm.
0: Jamen det er også fint. Det kan du godt slippe afsted med, men så skal jeg bare lige holde dig op på, for i går der synes jeg, du sagde, at det bliver bedre senere på ugen, og weekenden bliver rigtig pænt. Det skal jeg bare lige høre, om du stadig holder fast i.
2: Jamen det gør jeg.
0: Ja, det er godt.
2: Der er rigtig pænt. Der er rigtig pænt pinsevejr. Nu sidder jeg lige og kigger her på lørdag. Altså, der står den ud med en 3-24 grader. Og kommer vi frem til søndag, jamen så... det er jo altid spændende, når det er prognoser, der er lidt frem i tiden. Men altså, der er de 25 grader. Og kommer vi op på 25,1, så har vi jo årets første sommerdag. Så rigtig pænt pinsevejr og rigtig varmt pinsevejr.
0: Det gør du godt, det der.
2: Ja, men et lille trick til lytterne i dag, det er, inde på deres vejr-app, der har de måske en funktion, der hedder radar. Og den er rigtig god at kigge på i eftermiddag, fordi lige pludselig så begynder de her byer altså at blomstre op. Og hvor de lige præcis blomstrer op, og hvor intense de er, det er sådan lidt svært lige at forudsige. Så der er det rigtig godt lige at kigge på radaren og så se, fordi den kan nemlig vise, hvor byerne kommer, hvor intense de er, og hvilken vej de bevæger sig.
0: Tak for tippet.
2: Velbekomme.

0: Det her, det er Mille og Uro med det nummer, der hedder Drømmefanger, og klokken den er blevet 6:42. Nogle syd- og sønderjyske kommuner er bedre til at møde på arbejde end andre. Det viser tal over sygefraværsdage lavet af kommunernes landsforening, altså KL. Fanø Kommune er kommunen med færrest sygedage hos personalet, f.eks. skoler, daginstitutioner og hjemmeplejen. I alt har de et fravær på 12 dagsværk i gennemsnit på et år, hvilket giver dem en femteplads blandt alle landets kommuner, skarpt forfulgt af Sønderborg på en tiendeplads.
1: Anderledes ser det ud i Haderslev Kommune, som med 14,7 dagsværk i gennemsnit indtager en plads som nummer 66 ud af 98. Og generelt er det super vigtigt, at man som kommune har et stort fokus på at nedbringe sygefraværet blandt de ansatte. Det mener du, Carsten Wolgemuth. Du er næstformand i fagforeningen FOA Sønderjylland med ansvar for arbejdsmiljø. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor er det så vigtigt for en kommune at have et lavt sygefravær?
2: Jamen, man kan sige, det er jo vigtigt både for personalet, men det er også vigtigt for de borgere, vi arbejder sammen med. Ikke? Også, altså, og så kan man sige, sygefravær er jo altid sådan en procentsats, så det er jo også altid at stille spørgsmålstegn ved at sige, okay, hvad siger tallet inde bagved? Så det er selvfølgelig altid rart, at der er et lavt sygefravær, men hvad er grunden også til, at man har et lavt sygefravær?
1: Ja, nu er du inde på det her med grunden til det lave sygefravær. Største del af jeres medlemmer arbejder jo i det offentlige. Altså, hvilke årsager er det, du ligesom hører, når du snakker med dine medlemmer, der ligger bag de her tal?
2: Jamen, man kan sige, både der, hvor det egentlig ligger lavt, og hvor det ligger højt i vores område, jamen, der er der et stigende pres på det psykiske arbejdsmiljø. Og det gør jo, at der er flere, der er væk. Og det bliver sådan en ond spiral, fordi så den ene syg, og så den anden syg. Så uden at forholde mig til de store tal eller de små tal, så kan man egentlig sige, at kommunerne arbejder med det derude. Men spørgsmålet er, hvordan de arbejder med det. Altså det her med, er man lettere til at afskede personale på grund af sygefravær, eller fastholder man dem lidt længere i håb om, at man så kan beholde dem? Det er jo selvfølgelig det, vi håber på, at man gør derude.
1: Ja, fordi hvad er det nemlig, man kan gøre for at nedbringe sygefraværet?
2: Jamen, det er altid godt at arbejde sammen i det, vi kalder en trio eller et lokalt medudvalg, hvor at man som TA, AMR, som ledelse, sætter sig ned og finder ud af at sige, hvad er det faktisk, der er lige præcis med vores sygefravær? Handler det om, der har været influenza, eller nogen har væltet og brækket benet, eller et eller andet? Eller handler det faktisk om noget andet? Handler det måske om noget psykisk eller mentalt? Så er det vigtigt, at man får en god snak om det, men også en ærlig snak omkring det, og tør at kigge ind og sige, er der noget, vi kan ændre for, at sygefraværet kan se anderledes ud netop på vores arbejdsplads?
1: Tak skal du have, fordi du er med her til morgen. Carsten Wolgemuth, altså næstformand i fagforeningen FOA Sønderjylland, med ansvar for arbejdsmiljø.
0: Vi skal have noget mere musik. Klokken er blevet 6:45. Det her er Prince and the Revolution, og den der hedder When Doves Cry.

0: Prince and the Revolution. Klokken den er blevet 7:13, og vi har mange flere beskeder i indbakken om, hvad der er i kaffekoppen i Syd- og Sønderland her til morgen.
1: Ja, fordi vi er jo i gang med den her lille, meget uvidenskabelige stikprøveundersøgelse.
0: Det, ja, og det er skønt på alle mulige måder.
1: Ja, altså indtil videre er den jo banket lidt ud på kaffen.
0: Ja, det er der også meget af. Dottie har skrevet til os. I dag er der hjemmelavet rabarbersaft, så det er jo ikke kaffe. Og så har hun skrevet, den har et par dage på så, og nu skal den altså bare drikkes. Den er klar nu, simpelthen.
1: Ja, så den har erstattet kaffen.
0: Og så skriver hun så, normalt, det kan jeg godt lide, så er det kaffe. Filterkaffe. En Barissimo Gold, vollmundig und würzig.
1: Sådan.
0: Den er fra Tyskland, det kan jeg godt lide.
1: Ja, men det er også godt. Jo flere detaljer, jo bedre i virkeligheden.
0: Ja, ja, lige præcis. Jeg elsker det. Ja, ja, tak for det, Dotti.
1: Jeg har faktisk også en anden kaffedrikker i indbakken, Anders. Og den er noget helt særligt, synes jeg.
0: Ja.
1: Det er fru P. med T, der skriver, at hun drikker 2 dl kaffe, 1 æg, kokosmælk og lurpak i koppen.
0: Ja, den er også god.
1: Ja, det holder mig med i mange timer, skriver hun.
0: Så får jeg altså lige den her Hans fra Nordborg, der skriver, at jeg har frisk lavet kaffe i min kop lige netop nu.
1: Lige netop nu, sådan.
0: Ja, det er godt at høre, at der er styr på kaffen og på Nordborg.
1: Det kan være, man skal prøve med et æg i. Det har jeg ikke prøvet før. Jamen, jeg har ikke hørt om det før.
0: Nej, jeg får da lyst til den der vollmundig und würzig.
1: Ja, jeg prøver med et æg i.
0: Vi skal have noget mere musik. Jeg ved ikke, hvad Casey Musgraves har i koppen normalt. Men det her nummer, det hedder Dry Spell, så meget ved jeg. Klokken den er 11:07.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbølle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Åh ja, Melissa, det er også en klassiker.
1: Men lige lidt protein først.
0: Og Svend fra Esbjerg, han skriver, jeg drikker te, men ikke bare en eller anden te i de klassiske breve. Næh, jeg bruger udelukkende kvalitetste fra et tehus. Favoritten er Earl Grey.
1: Ja.
0: Stærk, Svend. Det kan jeg godt lide.
1: Det er godt med noget Earl Grey.
0: Også, ja, ja.
1: Også der er vi også over i den mørke genre. Men vi har også fået en sms fra ham, der kører bus fra Esbjerg.
0: Ja.
1: Jimmy, han skriver, han har kaffe i termokoppen, og det er med mælk.
0: Og Lene fra Borg skriver, godmorgen, jeg har filterkaffe med den brune mæril, en sød tablet og lidt skummet mælk. Lige en sjov historie. Vi flyttede fra Helsingør herned i 2018 og var vant til at drikke Stoica-kaffe. Købt hos vores lokale spar, det er en svensk kaffe.
1: Ja, det er ikke en kaffe, jeg lige kan.
0: Ej, hun skriver også, at den kendte de nu ikke noget til ind i spar i Fældsted.
1: Det kunne godt have været mig, der stod der og sagde, hvad mener du?
0: Ja.
1: Hvad er det, du vil have?
0: Hun skriver, de har garanteret sig ikke, de er skøre københavnere. Men jamen, det virker til, at Lene er faldet godt til hernede.
1: Ja. Det er godt, trods den lille misforståelse eller manglende kendskab til Stoica-kaffe.
0: Lige præcis, og så skal vi lige have den sidste her med. Rød mæril fra pose, og allerhelst, når den har været på tilbud. Der er ikke noget som en varm kop kaffe, skriver Kurt Anker. Mange, mange tak for alle jeres skønne sms'er om, hvad I har i koppen her til morgen.
2: Før

0: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie, ja, så venter der nogle ekstra nervepirrende eksamener lige rundt om hjørnet. For de elever, der kan få studenterhue på i år, er de første årgang nogensinde, der har haft kunstig intelligens, altså AI, med på sidelinjen i alle tre gymnasieår. Og nu frygter både rektorer og gymnasielærere, at eleverne ikke kan klare eksamenerne uden programmer som ChatGPT. Det siger formand for Danske Gymnasier, altså deres interesseorganisation, Maja Bødker Hansen.
1: Vi er bekymret for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især har svært ved fagene, at de har lænet sig meget op af AI undervejs i løbet af de tre år, og dermed, når de sidder der i salen i 5 timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.

0: Jan Åsbjerg Petersen, der underviser i dansk og religion på Frederiksberg Gymnasium, har allerede set elever falde igennem til terminsprøverne, som er en slags forsmag på eksamenerne. Og han er overbevist om, at nogle elever har lært mindre, fordi de har fået hjælp fra kunstig intelligens i hele gymnasietiden.
1: Altså, jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt, fordi det har gjort dels relationen anderledes til mine elever, men har også gjort, at nogle elever ikke har lært lige så meget, som de kunne have lært, hvis de havde siddet derhjemme og knoklet.
0: Olivia Hovald, der går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium, er vant til at bruge kunstig intelligens som en ekstra vejleder til nogle opgaver, så hun er spændt på, om hun kan klare sig uden.
2: Jeg vil måske savne den lidt, fordi man ikke har den der sparringspartner til sådan, okay, hvad kan jeg gøre bedre, og er min opgave fin nok?
0: I dag der får mange gymnasieelever at vide, hvilke fag de skal op i til eksamen. Så held og lykke herfra. 25 foreninger sender i dag et åbent brev til regeringsforhandlerne om at gøre lige adgang til barsel til en del af et regeringsgrundlag. Hvert år der falder mange forældre nemlig igennem systemet om at gå på barsel med meget få 100 kroner eller helt uden penge. Det er især iværksættere og selvstændige, der bliver ramt, hvis de supplerer deres indtægt med f.eks. et deltidsjob som lærervikar. De to indtægter må nemlig ikke lægges sammen, når barselsdagpengene skal regnes ud, og så risikerer man at have optjent for lidt. En af dem, der er kommet i klemme, skal du møde nu.
3: Hej, skat.
4: Alvin er 4 uger gammel og ligger i favnen hos sin mor.
3: Er du vågnet?
4: Mor sidder foran computeren.
3: Yeah.
4: Her er hun nødt til at arbejde alt, hvad hun kan, selvom Alvin er nyfødt.
3: Yeah. Der skal.
4: Cecilie Bæk Gordon er nemlig både lønmodtager og selvstændig.
3: Der skal melde til.
4: Og derfor er hun faldet igennem barselssystemet.
3: Jeg havde ikke tænkt mig, at jeg skulle sidde og arbejde nu. Men det må vi tage med, fordi at jeg ligesom er i en lidt speciel situation.
4: Som systemet er i dag, kan de to indtægter ikke regnes sammen. Og derfor er hun endt med en ydelse på 126 kroner om ugen.
3: Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet bagefter og se, hvordan man simpelthen kan falde mellem to stole og lande i et bunduretfærdigt system, hvor man simpelthen ikke har nogen rettigheder overhovedet.
4: For Cecilie Bæk Gordon handler det også om Alvins rettigheder.
3: Jeg havde da håbet, at starten på hans liv ville være meget anderledes, end det er blevet. Jeg synes simpelthen, at det er utroligt, at han ikke har ret til at have en nærværende mor.
4: Så når Alvin sover igen, må mor tilbage til arbejdet.
0: Ja, ifølge Danmarks Statistik, så var der i 2024 omkring 12.000 til 13.000 mødre og fædre, der ikke var berettiget til barselsdagpenge. Og det var Sofie Balser, der havde set på den sag. USA's præsident Donald Trump har besluttet at udsætte et ellers planlagt militærangreb mod Iran i dag. Det fortalte han på et pressemøde i aftes dansk tid.
5: We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while. Hopefully maybe forever, but possibly for
0: a while. Vi var ved at gøre os klar til at udføre et meget stort angreb, men jeg har udsat det lidt, måske for evigt, men formentlig lidt, fordi vi har haft meget store diskussioner med Iran, og vi må se, hvad de kommer med, lød det fra præsidenten. Trump har truffet beslutningen på opfordring fra blandt andre Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. De tre lande mener nemlig, at forhandlingerne om en fredsaftale med Iran er inden for rækkevidde.
5: And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied,
0: Og hvis vi kan lave en aftale, hvor Iran ikke får nogen atomvåben, og de er tilfredse med det, ja, så vil vi nok også være tilfredse med det, lød det fra Trump. Og ifølge præsidenten, så har han dog samtidig givet ordre til, at et angreb kan finde sted med kort varsel, hvis der ikke indgås en aftale. Herhjemme, gråt og vådt, i hvert fald i den vestlige del af landet, med byer først på dagen. Men mod øst, der er det noget mere tørt og nogen eller en del sol. Mellem 12 og 17 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst.
6: Du lytter til P4.

0: P4 Morgen.
1: Og i studiet her til morgen, der er det Anders Bunde og David Vennemose Carlsen.
2: Lige præcis, det er mig.
1: Og så har vi også dig, Caroline Jacobsen, til at tage sig af trafikken. Hvordan står det til derude?
3: Der er ved at være noget begyndende morgentrafik på vejene i Syd- og Sønderjylland. Det er dog ikke stadig noget, ikke? Der, hold op, det er dog ikke noget, der giver hverken problemer eller de store forsinkelser. Og i togtrafikken, der kører det hele også som planlagt indtil videre. Men du kan altså holde dig opdateret på rejseplanen.
1: Jeg er således opdateret på den trafikale situation i Syd- og Sønderjylland. Så skal vi lige omkring 25 organisationer, der er ude med et opråb, simpelthen.
2: Ja, der er nogen, der føler sig snydt. Det er folk, der arbejder som iværksætter eller selvstændige, og samtidig har et lønmodtagerjob. De får i nogle tilfælde altså meget få eller ingen barselspenge, som man også lige hørte i radioavisen lige før.
1: Ja, det er det der med, hvis man nogle dage om ugen har et job et eller andet sted, og andre dage om ugen er selvstændig. Det er sådan set, ja, man kan være iværksætter, man kan være lige kunstner, I blev nævnt.
2: Præcis.
1: Men det kan jo også sagtens være sådan nogen, der har måske sådan et haveservicefirma et par dage om ugen, men så også arbejder et sted et par dage om ugen.
2: Ja.
1: Det der med, at man både er selvstændig og lønmodtager.
2: Det.
1: Så kan bare så dagpengesystemet ikke finde ud af at regne det hele sammen. Så får man kun det ene sted fra, og så får man jo ikke fuld barselsdagpenge.
2: Præcis. Og nogen er jo så uden noget som helst.
1: Ja.
2: Og det er altså de her 25 organisationer, der har den her basisalliance, som sender et brev til regeringsforhandlerne.
1: Ja, fordi de siger jo sådan set, at de føler sig jo i virkeligheden snydt, eller dem, de repræsenterer,
2: ja,
1: mener, de bliver snydt. Og det kan man jo også godt sige, hvis man arbejder lige så meget som alle mulige andre, betaler lige så meget skat, men man kan ikke få det samme i barselsdagpenge. Det
2: præcis.
1: Der er da godt, at man kan føle sig snydt.
2: Ja, men derfor kunne vi jo også godt tænke os at spørge lidt ud. Altså, jeg kunne spørge dig til at starte med, Anders. Hvornår har du følt dig snydt?
1: Stort set hver eneste gang, der er en dommer, der går ud og kigger på en videoskærm i en fodboldkamp.
2: Ja. Ja, især når den lige er blevet sparket i mål.
1: Ja, præcis.
2: Og man tænker, jubi.
1: Og jeg ved godt, der har jo altid været fejl i fodboldkamp og dommerfejl og sådan noget, men det virker bare dummere, at der stadig bliver lavet fejl, når de har stået 8 minutter og gloet ind i en skærm.
2: Ja.
1: Og så dagen efter, så det var nok ikke helt rigtigt.
2: Ja, præcis.
1: Ja, eller også selvom det er rigtigt at annullere mål, man føler sig også snydt, når man lige har jublet, ikke?
2: Jo.
1: Yeah! Okay.
2: Ja, nemlig. Ja, det er ligesom, det er jo ligesom, for mig i hvert fald, både en del af at se fodbold, det er, at man holder lige lidt igen.
1: Ja, man holder lige lidt igen, ja, præcis.
2: Den første jubel, der er altid noget, der ligger i baghovedet, sådan, skal vi lige vente?
1: Der kan jeg i hvert fald godt føle mig snydt.
2: Ja.
1: Og så tænker jeg da også nogle gange, når man har bestilt et eller andet, og så dukker det op, så pakker man op der, så det ikke helt, det ser ud, som det ser ud på hjemmesiden, der
2: præcis.
1: Ikke
2: købte det. Så er det for eksempel bare meget mindre.
1: Ja.
2: End man lige troede, det var. Jeg havde sådan nogle hylder, jeg har bestilt til min seng. Jeg troede, at der kunne stå en masse bøger, men de er i virkeligheden bare sådan, de er måske 10 cm dybe. Der kan ikke stå noget som helst.
1: Nej, derinde. Præcis. Og der har jo sikkert stået et mål et eller andet sted, men det er bare... man kan godt føle sig lidt snydt nu.
2: Præcis.
1: Og den fornemmelse, tror jeg alle sammen, vi har, vi vil altså gerne høre dig. Hvornår har du sidst følt dig snydt? Det er sådan set lige meget, om det er sådan noget jo i virkeligheden lidt ægte, som det her med barselsdagpengene, hvor man måske falder lidt mellem to stole og faktisk føler det lidt urimeligt. Det kan også sagtens være sådan nogle af de der ting, der måske virkelig er det ligegyldige, som vi lige nævnte med produkter eller en fodboldkamp, eller hvad det måtte være. Vi tager det hele med.
2: Præcis. Det er bare at melde ind i indbakken.
1: Syd, mellemrum og så din besked til 1212 eller en mail.
2: Morgen, snabel-a, dr.dk.
1: Præcis, og så glæder vi os til at høre fra dig.

0: Louis Henderson gør det hele forfra. Klokken den er 7:15. Nummer 66 ud af 98. Og det er ikke nogen prangende placering, som Haderslev Kommune kan prale af, sammenlignet med resten af landets kommuner. Det er nemlig placeringen, som Haderslev får, når man sammenligner de kommunalt ansattes sygefravær i gennemsnit for 2024. Her havde kommunen et fravær på 14,7 sygedage per person. Til sammenligning havde den bedst placerede kommune i Lemvig et sygefravær på 11,7 dage per medarbejder.
1: Og manden med det overordnede ansvar for sygefraværet, det er dig, Mads Skau, borgmester i Haderslev Kommune, valgt for Venstre. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Næsten 15 sygefraværsdage per medarbejder. Er det et tal, som du er tilfreds med?
2: Nej, og det er vi slet ikke politisk i Haderslev Kommune, så vi ligesom første gang så tallene for 2024, så jeg tænkte, det her det er påbrug og handling. Så heldigvis har vi allerede i budgettet sidste år faktisk været enige politisk om, at det her, det skal vi støtte op omkring og finde ud af, hvad det kan være mange gode grunde til et højt sygefravær. Og en af grundene kan jo være, at trivelsen ikke er god nok, så det har vi igangsat et arbejde omkring allerede.
1: Vi vender lige lidt tilbage til det der med, hvad I har igangsat lidt senere, men vi har nemlig også snakket med Per Nikolaj Buch, som er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, som her siger lidt om, hvorfor en ekstra sygedag per medarbejder gør en så stor forskel. Prøv lige at lytte med her.
3: Vi snakker jo flere procent i personaludgifterne, og det er ganske væsentligt, når vi ser på, hvad det ellers er for nogle størrelseordner, man arbejder med, når man ser på kommunale besparelser eller indsatser. Så det er selvfølgelig rigtig, rigtig væsentligt. Og så har det jo også betydning, når det er svært at rekruttere medarbejdere, at man har en god arbejdsplads, hvor folk også trives, når de er der. Det bliver nemmere at rekruttere, og man har ikke så meget brug for at rekruttere vikarer, hvis folk jo ikke er så meget syge.
1: Ja, så der er ligesom flere ting i spil her, Mads Skau. Så med det en mente, er det så et problem, at I har et sygefravær på næsten 15 sygefraværsdage per medarbejder?
2: Ja, jeg er helt enig. Altså, det er, der findes jo mange nøgletal for kommuner, og det her det er et af dem, som er meget væsentligt. Det er et hovednøgletal, kan man godt kalde det. Og derfor kan det godt lyde lidt mærkeligt, at vi har besluttet at ansætte to yderligere til at kigge på det her. Men vi er jo en organisation med 4.500 medarbejdere, og der er mange forskellige enheder, store som små. Og nogle gange oplever vi, at især i de store enheder, kan der være et stort ledelsesspænd, og kan være svært at tage de svære samtaler. Så derfor har vi lavet en slags rejsehold, som kan tage ud og hjælpe med det her, og sørge for, at trivelsen bliver bedre i vores enheder i Haderslev Kommune.
1: Hvordan kan det være, at I ikke har gjort noget før, Mads Skau? Nu er tallet jo ligesom vokset til de her næsten 15 dage.
2: Ja, men den øvelse, vi gør nu faktisk, har man gjort tidligere i Haderslev Kommune, og viser også, at det har givet resultater. Jamen så, som sagt, så er der mange nøgletal, som vi skal forholde os til i en kommune, og så har man i en periode måske, det gik fint, men så er det så gået den forkerte vej igen. Og det der med at tage den svære samtale så for en leder, kan nogle gange godt være udfordret, hvis man har store enheder og mange medarbejdere. Så derfor ved vi, at det her er træk, det virker, og selvfølgelig vil vi lytte også til andre kommuner, som klarer sig godt på det her område. Hvordan kan vi ligesom hjælpe hinanden til at gøre, at en kommunal arbejdsplads også er en god arbejdsplads?
1: Så hvad gør I helt konkret med Skav nu?
2: Jamen det er, at de her såkaldte rejsehold tager ud de steder, hvor vi ved, at der er et højt sygefravær, og så oplever man måske nogle gange, at trivelsen ikke er så god, og derfor er det vigtigt, at man tager de svære samtaler med medarbejderne, og hvordan kan vi ligesom kigge ind i en bedre arbejdsdag, og have en bedre trivsel på arbejdspladsen, og dermed måske også nedsætte sygefraværet.
0: Tak skal du have, Mads Skau, borgmester i Haderslev Kommune fra Venstre. Og Fanø Kommune er den syd- og sydnæste kommune, så har det laveste sygefravær. Her ligger den på 12 dage per medarbejder, hvilket giver en femteplads blandt kommunerne med færrest sygefravær.

0: Monopolet. Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
1: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
2: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i talesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
3: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
4: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Den er med Harry Styles, den hedder American Girls. Klokken den er 7:55. Og vi har jo stillet et spørgsmål.
1: Ja, hvornår har du følt dig snydt?
0: Det er det, vi gerne vil have et svar på. Det spørger vi om, fordi vi i dag har den her historie om barselsdagpenge, som man i hvert fald godt nogen kan føle sig lidt snydt over, de ikke kan få. Typisk mennesker, der både arbejder som lønmodtager i noget af ugen, og så har noget selvstændigt virksomhed resten af ugen.
1: Og de sender simpelthen en åben brev til regeringsforhandlingerne i dag. 25 organisationer.
0: Som repræsenterer mennesker, der typisk arbejder på den her måde.
1: Præcis. Det er blandt andet kulturlivet og danske iværksættere.
0: Mediebranchen, ja. Og alle mulige andre, der bare arbejder på den måde.
1: Præcis.
0: Og de føler sig lidt snydt, fordi de arbejder ligesom meget som alle mulige andre og betaler skat, men de kan ikke få barselsdagpenge.
1: Det er lige nemlig det.
0: Så hvornår har du følt dig snydt? Det vil vi gerne høre.
1: Det er bare at melde ind i indbakken. Den er åben.
0: Syd og et mellemrum, og så sender du din besked til 1212.
1: Eller
0: en mail.
1: morgen@dr.dk.
0: Altså, hvornår har du følt dig snydt? Det er fuldstændig ligegyldigt, sådan i hvilken kategori det er, men vi vil meget gerne høre fra dig.
2: Vi

0: fra DR Syd.
1: Få 100 kroner om ugen, eller slet ingen penge at holde barsel for. Det er altså virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som også har et lønmodtagerjob som eksempelvis pædagogmedhjælper ved siden af deres virksomhed. For når de skal på barsel, ja, så må de to indtægter nemlig ikke regne sammen. Og det betyder i værste fald, at de slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun en af deres indkomst tæller. Og det er altså noget, der skal gøres noget ved. Det siger Katrine Sandved Johansen, der er formand for Dansk Musikerforbund i Sydjylland.
2: Det er et kæmpe problem for vores medlemmer. Det er egentlig alle, det berører i mere eller mindre grad. Men alle bliver berørt af de her barselsregler.
1: Og derfor sender 25 organisationer i dag et opråb til de politikere, der sidder i regeringsforhandlinger. De vil nemlig have lappet det hul i barselslovgivningen, som særligt iværksættere og kunstnere falder i. For det giver altså ikke mening, at reglerne ikke giver plads og penge til dem, der har kombineret deres arbejdsliv på en anden måde, lyder det fra formanden for Dansk Musikerforbund i Sydjylland.
2: Vores medlemmer falder mellem to stole, fordi at de har en kombinationsindkomst, så de er ikke lønmodtagere eller selvstændige. De falder ligesom ind i problemet, at de arbejder utrolig meget, men er ikke én ting. Altså, vi er lidt atypiske på det punkt.
1: En undersøgelse fra Københavns Universitet viser, at 8% af arbejdsstyrken arbejder på den måde, hvor arbejdslivet bliver med forskellige indtægtskilder, hvilket svarer til omkring 250.000 danskere. Ifølge den seneste opgørelse over ulvebestanden, ja, den viser, at der ved udgangen af april var 49 voksne ulve i Jylland. Det fremgår af et statusnotat fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Og til sammenligning, ja, så var der for et år siden anslået 42 voksne ulve. Der er ikke kommet nye kobler til siden opgørelsen, men der er derimod kommet nye par til. Altså han- og hunulve, der endnu ikke har fået hvalpe. Når vi når frem til næste forår, og opgørelsen skal gøres igen, jamen så kan bestanden være på mindst 70 voksne, siger Kent Olsen, der er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum. Blue Water Siloen i Esbjerg får snart et nyt udseende. Til sommer der skal den kanadiske kunstner Emmanuel Young Jarus udsmykke Blue Waters Silo på havnen med et storformat maleri. Kunstneren skal omsætte sin skitse til et værk på ca. 2.300 kvadratmeter facade. Projektet er et samarbejde mellem Blue Water og foreningen Gadens Museum. Det bliver skyet med regn og byer af og til og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Så får vi en svag til jævn vind, der kommer fra en sydlig retning i dag.
0: Det her er P4 Morgen.
3: Godmorgen, Caroline Jørgensen.
4: Godmorgen.
3: Arter trafikken så her til morgen?
4: Det synes jeg. Morgens myldretidstrafik er så småt ved at være i gang i det syd- og sønderjyske. Det vil sige, at du altså kan opleve lidt tæt trafik rundt omkring. Her er det især i Esbjerg, men det er altså ikke noget, der giver mere end et par minutters forsinkelse. Ellers så kører det hele, som det skal, og du kan altså komme frem uden problemer.
0: P4.
5: P4 Trafik.
0: Med dig hele vejen.

0: Den hedder Hjem fra fabrikken, den her med Andreas Oddbjerg. Klokken den er 7:07.
1: Præcis. På en morgen, hvor vi jo har spurgt, hvornår har du følt dig snydt?
2: Ja, og det har vi gjort, fordi at der er 25 organisationer derude og råber op på medlemmernes vegne.
1: Ja.
2: Det er mennesker, der kombinerer sådan noget fast arbejde som lønmodtager med noget selvstændigt arbejde på en eller anden måde. Og det er typisk folk i mediebranchen, underholdningsbranchen, iværksættere.
1: Præcis.
2: Sådan nogen der, men det kan også være alle mulige andre, der bare har.
1: Det er det. Og det er nemlig dem, der nogle gange kan stå faktisk helt uden eller med meget få barselsdagpenge.
2: Selvom de arbejder lige så meget som alle os andre og betaler lige så meget i skat.
1: Præcis.
2: Ja, de føler sig lidt snydt. Og derfor har vi jo spurgt dig, jamen, føler du dig også snydt?
1: Ja.
2: Og der er kommet en besked.
1: Der er nogen, der føler sig snydt.
2: Ja, og jeg tror lige, at en lille forhistorie, vi for et halvt års tid siden, der havde vi sådan et eller andet med, vi spurgte dig om, hvad ville være dit største ønske.
1: Hmm.
2: Og det var der mange lytter, der bød ind på. Blandt andet Mads, som skrev, at det, han ønsker sig allermest, det var en bordopvaskemaskine til campingvognen. Ikke? Altså sådan en vaskemaskine, der lavede sin campingvogn, ikke?
1: Ja, meget fedt. Så man ikke behøver at stå der med... Ja. Og vask op i hånden.
2: Ja, præcis. Og det var et stort ønske. Det, der så skete, det var, at kort efter, han havde skrevet den, så kom der en ny besked, hvor der stod, det med bordopvaskemaskinen, det kommer aldrig til at ske. Kærlig hilsen, Masses kone. Ja, og nu har Mads nemlig skrevet i dag, hvor vi så spørger, om man føler sig snydt. Han skriver, jeg føler mig stadig snydt, fordi jeg ikke får min bordopvaskemaskine til den campingvogn.
1: Ej, altså. Ja, ja, men altså, Mads.
2: Ja.
1: Der er ikke noget at gøre. Det lyder som om, at det... Det slag, det er tabt.
2: Jamen, det ved jeg ikke. Vi kan jo appellere til Mads' skolen, måske. Ja. Mere kan vi ikke gøre.
1: Nej, det er rigtigt. Vi kan være underskriver på det åbne brev, som Mads hermed sender til sin kone.
2: Ja, sammen med 25 organisationer.
1: Ja, præcis.
2: Så kan jeg forstå, at Jørgen også har skrevet til os.
1: Ja. Han skriver, at han føler sig snydt, når han fylder brændstof på bilen.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Det der med noget, der tidligere bare kostede meget mindre, så nu lige pludselig kostede helt vildt meget.
1: Ja, jeg tolker også, at det er derfor, at Jørgen føler sig en lille smule snydt.
2: Ja, det kan jeg også godt forstå. Vi vil altså også gerne høre fra dig, om det er sådan noget sådan lidt mere alvorligt, eller det der med barselsdagpengene, hvor sådan systemet måske ikke er helt fair, og man falder lidt imellem to stole, eller om det er sådan lidt mere noget med pris og produkter, eller så masse store ønsker, der ikke bliver opfyldt. Det er sådan set lige meget. Vi vil gerne høre fra dig. Hvornår føler du dig snydt?
1: Ja, så får du lige muligheden for at... Kom med en opfordring også i radioen.
2: Lige præcis.
1: Ligesom Mads.
2: Vi glæder os til at høre fra dig. Du fanger os på en sms, du skriver syd og laver et mellemrum og sender den til 12.12 eller en mail.
1: morgen@dr.dk.
2: Og så glæder vi os altså rigtig meget til at høre fra dig. Altså, hvornår føler du dig snydt?

0: Belkay, I love it, I love it, I love it. Klokken, den er 17 minutter i 8. På en morgen, hvor vi snakker om det der med at føle sig lidt snydt.
1: Præcis. Og det gør vi jo, fordi at 25 organisationer, de kommer i dag med en opfordring til regeringsforhandlingerne om lige at kigge på de der barselsregler.
0: Ja, for deres medlemmer kan ikke altid få noget, eller så meget i hvert fald. Og det er altså mennesker, der arbejder både som lønmodtager et sted, men så også har noget selvstændig virksomhed af en eller anden art ved siden af.
1: Præcis. Og det jeg faldt lige over noget sjovt her.
0: Ja, for Anders, man kan godt gøre, at man føler sig snydt af det offentlige, ikke?
1: Jo. Og nu faldt jeg over en sjov lov, fra da bilen kom til landet.
0: Så er vi mange år tilbage.
1: Ja, vi er lidt mange år tilbage. Men nu kan du lige høre, om du måske ville føle dig snydt, hvis du var bilejer dengang.
0: Ja.
1: For da bilen kom til Danmark, der krævede loven, at en mand gik foran med et rødt flag. For ligesom at advare hestevognene.
0: Ej, det er dumt.
1: Jeg ved ikke, hvad du ville tænke, hvis du lige havde købt en bil og tænkte, nu skal jeg ud og give den gas. Og så skal der faktisk gå en mand foran dig, så du kan jo ikke, det er ikke meget fart, du får på.
0: Nej, det er ikke meget fart, man får på.
1: Med den nye teknologi.
0: Nej.
1: Jeg tænker, jeg havde følt mig snydt, hvis jeg havde købt en bil.
0: Det er måske lidt sådan, jeg tror, mange har det første gang, de kører i deres nye elbil. Og så fandt man ud af, okay, hvis jeg kører så stærkt, så kommer jeg ikke hjem også.
1: Nej, det er selvfølgelig ikke.
0: Jeg er nødt til at køre 30 km i timen, så den er lidt stræk kilometerne lidt.
1: Der skal en mand foran
0: ja, præcis.
1: Bilen, så holder den det.
0: Så holder den altså længe, så den altså kører længere. Det kan være, at vi skal genindføre den lov.
1: Det kan det godt være.
0: Vi vil også gerne høre fra dig, hvornår har du sidst følt dig snydt, eller hvornår har du i det hele taget følt dig snydt?
1: Ja.
0: Lige meget i sådan, hvilken retning historien går. Det kan være noget privat, det kan være det offentlige. Det er sådan set lige meget.
1: Præcis.
0: Men vi vil helt vildt gerne høre fra dig. Syd og et mellemord, så de beskeder afsted til 12.12 eller morgen@dr.dk, hvis du hellere vil skrive en mail. Og så glæder vi os altså rigtig meget til at høre fra dig. Og mens du skriver til os, hvornår du har følt dig snydt, så skal du have noget mere musik. Det skal du ikke snydes for. Det er Faith No More og Easy. Klokken den er 7:15.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Ray, where is my husband? Det er jo sådan set et relevant spørgsmål at stille.
1: Ja, yeah. Ud i verden med det.
0: Og hvis min kone tænker over det, jeg er her.
1: Ja, det, hun kan ret godt styr på dig lige her mellem 6 og 10.
0: Ja, lige præcis. Et andet godt spørgsmål, det er jo det, vi har stillet i dag.
1: Ja, hvis vi selv skal sige det.
0: Ja, det hvornår har du følt dig snydt?
1: Ja, en historie, eller et spørgsmål, der udspringer af en historie, som handler om, at 25 organisationer altså gerne vil have, at regeringsforhandlerne, de lige tager et kig på barselslovgivningen.
0: Som er sådan, at hvis man både arbejder som lønmodtager, men samtidig også som selvstændig, altså kombinerer de to ting, så kan man enten slet ikke få barselsdagpenge, eller kun få for det ene.
1: Ja, fordi arbejde. De to ikke kan regne sammen.
0: Selvom man arbejder lige så meget som alle andre, betaler lige så meget i skat.
1: Ja. Men altså derfor har vi spurgt, hvornår har du følt dig snydt?
0: Og der har været mange gode, og der er kommet flere.
1: Der er kommet flere gode. Jeg kan sige, Pia, hun har meldt ind i indbakken, at hun føler sig simpelthen snydt, når hun skal have handsker på i maj. De var vasket og lagt væk, og det kan jeg bare så godt forstå.
0: Ja, jeg kender det godt.
1: Vi havde lige sådan en lille forsmag på sommer for et par weekender siden, hvor jeg tænkte, så er det sommer. Ja. Så er det frem med sommerjakken og væk med handsker og det hele. Og så tog vi lige dyk igen.
0: Præcis. Jeg havde også nogle ting, der var sprunget ud, som så ikke havde godt af, at pludselig var nattefrost.
1: Ja, de har følt sig meget snydt.
0: De har følt sig snydt. Jesper har også skrevet til os. Den er så, der har været mange sådan lidt i den sjove kategori med fodboldkampe og...
1: Det var vist dig selv, der stod for den med fodboldkampe.
0: Og handsker, ja, præcis. Jesper er sådan lidt med i den alvorlige afdeling. Han skriver... Jeg føler mig snydt. Jeg havde et arbejde på et tidspunkt, hvor jeg var en kollega, der kom et halvt år efter mig. Han lavede ikke så meget som mig, og han havde ikke samme ansvar, som jeg havde. Men på et tidspunkt der fandt jeg ud af, at han fik næsten 30 kroner mere i timen end mig. Da følte jeg mig godt nok snydt og lidt til grin. Og det kan jeg
1: godt forstå et eller andet sted.
0: Ja, præcis. Det er jo sådan en mere... Det er jo lidt ligesom barselsdagpenge, lidt mere i den alvorlige kategori. Der er plads til begge dele i vores indbakke.
1: Det er der nemlig. Der er plads til mange flere.
0: Det er der, så du skriver bare til os, om det er den alvorlige kategori eller den mere mundre. Hvornår har du sidst følt dig snydt? Du sender os en sms.
1: Mm.
0: Du skriver syd eller mellemrum og sender den til 12 for en krone.
1: Eller du sender en mail til morgen@dr.dk.
0: Og mens du skriver til os, så skal du også høre noget, Sanders Salomonsen. Det her nummer hedder Hvis du forstod, og klokken den blev 6 minutter i 8.

0: Sanne Salomonsen, og hvis du forstod. Og det der med at forstå, det er jo altid rart, ikke?
1: Jeg kan rigtig godt lide at forstå ting. Jeg synes, altid, jeg gør det, men altså...
0: Nej, lige præcis. Men vi skulle ikke lige gøre en indsats for at forstå, hvordan den trafikale situation er i Syd- og Sønderland. Det kan du hjælpe os med, Caroline Jacobsen.
2: Den tætte morgentrafik er stadig godt i gang i det syd- og sønderjyske, men du vil altså fortsat ikke møde mere end et par minutters forsinkelse. Men skal du mod Kolding og på E20, så skal du være opmærksom på et uheld, der lige er sket. Det er ved 63 Bramdrup Dam, hvor det overledningssporet her er blokeret. Det skaber lige nu en længere kø i begge retninger, og du kan forvente at blive forsinket med godt 10 minutter. Der er hjælp på stedet, men kør gerne ekstra opmærksomt alligevel.
0: Klokken er 3 minutter i 8. Lige om lidt er der en radioavis til dig. Det er lige efter Katinka og Tømmermænd.

0: I den her uge skal gymnasieelever over hele landet til afsluttende skriftlige eksamener, og det er ikke kun de unge selv og deres forældre, der er spændte på resultatet. For den gymnasieovergang, der får hue på i år, er den første, hvor elever har kunne bruge kunstig intelligens igennem hele gymnasietiden. Og i foreningen Danske Gymnasier, der er formand Maja Bødker Hansen bekymret for, hvordan eleven skal klare det, når det hjælpemiddel bliver taget fra dem til eksamenen.
1: Det er en form for sådan en dommedag over, hvad der er sket de sidste 3 år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
0: Og den bekymring kan Jonas Thygesen, der går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium, godt forstå.
2: Altså nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh Gud, kan jeg gøre det uden nogle gange? Men på samme tid ved jeg også godt, Jeg er på en eller anden måde stadig kommet igennem det, uden at den har skrevet det hele for mig. Så kan jeg nok gøre det selv igen.
0: Danske Gymnasier foreslår nu, at man ændrer eksamenerne markant, så de passer bedre til en verden med kunstig intelligens. Og det kunne læses mere om på dr.dk. Iværksættere og selvstændige, som også har et deltidsjob, risikerer at skulle gå på barsel uden penge, hvis de får et barn. Systemet må nemlig ikke regne indtægter sammen, hvis man kombinerer flere job. Og det er et problem, mener Danske Iværksættere og 24 andre foreninger, der i dag kommer med en opfordring til de partier, der forhandler om en ny regering. De vil have lige barselsrettigheder med et regeringsgrundlag.

0: lag. En af dem, der kan se frem til at gå på barsel til august med 0 indtægt, det er Christel Tyge Høsted.
1: Det kom nok i hvert fald bag på mig, at der slet ikke var noget sikkerhedsnet, der greb mig. Altså, vi føler os meget trygge i Danmark, fordi der er altid nogen, der... Vi føler, at samfundet griber os, hvis ulykken virkelig skulle ske. Eller det er ikke min oplevelse.
0: Der mangler kvindelige iværksættere, så det er vigtigt at få lukket hullerne i lovgivningen, det siger bestyrelsesformand i Danske Iværksætter, Peter Koffler.
2: Så det er helt nødvendigt, at vi får flere til at vælge iværksættertilværelsen, og der har udgør kvinderne jo det aller største potentiale.
0: 8% af arbejdsstyrken kombinerer deres arbejdsliv med forskellige indtægtskilder. Det viser en undersøgelse, som Anna Ildsø, lektor ved Københavns Universitet, står bag. Og det svarer i rundetal til omkring 250.000. Og derfor er det utroligt vigtigt, at der er plads til dem på arbejdsmarkedet, siger hun.
3: Fordi vi ser ind i en fremtid, hvor vi faktisk kommer til at mangle arbejdskraft flere steder i samfundet.
0: I aften tager Ruslands præsident Vladimir Putin til Kina på 2 dages statsbesøg. Det sker bare ugen efter, at den amerikanske præsident Donald Trump besøgte den kinesiske præsident Xi Jinping i hovedstaden Beijing. Forud for sit besøg, der siger Putin, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidig forståelse og tillid. Det tætte russiske-kinesiske strategiske partnerskab spiller en vigtig stabiliserende rolle på den globale scene. Samtidig er vi ikke venner med nogen, men arbejder for fred og universel velstand, lød det her fra den russiske præsident i en videotale. Og så er du med, Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. En masse rosende ord om Kina og Xi Jinping fra Vladimir Putin hørte vi lige her, men hvordan vil du beskrive landenes og de to præsidenters forhold?
4: Det er et enormt tæt samarbejde og relation, ikke mindst efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor Kina jo på mange måder kom Rusland til undsætning ved at købe en masse af den gas, som vi plejede at købe. Og omvendt må man også sige, at Rusland forsyner Kina med noget meget billig og hårdt tiltrængt energi, så de er rigtig, rigtig gode venner og jo også enige om at have en fælles modstander i USA.
0: Ja, Putins besøg kommer kun en uge efter, at Trump var i Kina. Altså, hvad vil Putin have ud af det her besøg?
4: Ja, jeg tror helt sikkert, at han ønsker sig en form for debriefing, at høre, hvad Trump nu havde på sinde at sige til Xi. Men den helt dybe ønske er, at man kan få underskrevet en ny naturgasledning fra Rusland til Kina, som vil gøre Kina til en endnu større kunde i den store gasbutik, som Rusland har.
0: Lød det fra vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Herhjemme kan folk mod øst godt forberede sig på tørvejr og nogen eller en del sol i dag. Lidt mere træls bliver det måske mod vest, for her er det gråt og vådt, og der kan komme byer først på dagen. Mellem 12 og 17 grader.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du med
2: Anders Bunde
1: og David Vennemos Carlsen. Det var godt, du lige var vågen der, Anders.
2: Jamen, jeg er vågen. Jeg er vågen, og jeg har lært mit navn udenad.
1: Sådan. På en morgen, hvor vi jo har spurgt ud, hvornår du har følt dig snydt.
2: Ja.
1: Og det har vi, fordi at 25 organisationer har dannet det, de kalder Barselsalliancen, og sendt et åbent brev til regeringsforhandlerne.
2: Og helt kort, så handler det om, at man i Danmark ikke kan få fuld barselsbagpenge, eller måske slet ikke noget i virkeligheden, hvis man både har noget selvstændig virksomhed, fuldstændig enig ligegyldigt, om man er håndværker eller kunstner eller freelance journalist, eller hvad man nu måtte være, samtidig med, at man også har noget
1: helt normalt lønmodtager.
2: Hvor man er helt almindelig lønmodtager, ja.
1: Præcis.
2: Så falder man lidt mellem to stole, og det har fået os til at spørge dig, hvornår føler du dig snydt?
1: Præcis. Og det er der jo altså nogen, der gør. Altså, du kan høre her fra Jens Anders. Han føler sig snydt, når han skal med bussen i Esbjerg og skal betale børnebillet for sin hund.
2: Ja.
1: Ja. Det er, sådan, altså, det er en stor hund. 10 kilo. Ja, det er jo måske ikke en så stor hund i virkeligheden. 10 kilo. Det er ikke en så stor hund.
2: Nej, det er det ikke.
1: Nej. Men 6 år gammel og sidder altid på mit skød. Optager ingen plads.
2: Ja, det er det, hvis den ikke optager et sæde, så kan jeg godt.
1: Så skal den stadig have en børnebillet alligevel.
2: Ja.
1: 6 år, det er også børnealderen jo.
2: Ja. Jeg har for nylig været et sted, hvor den yngste var gratis, den mellemste fik børnepris, og den ældste skulle lige pludselig være voksen, selvom han er mindre end den mellemste.
1: Ja, der er nogle gange, så kan man godt blive meget
2: hurtig voksen. Sige, hvad er det for noget? Det giver ingen mening, det
1: så
2: her.
1: Så bliver man 13, og så er det bare ind i de voksnes række.
2: Ja, så det er fuld sådan pris. Noget der. Ja, ja. Maja har også skrevet til os, det er også sådan lidt mere i den der lidt alvorlige kategori, ligesom det med barselsdagpenge. Hun skriver, jeg kan også godt nogle gange føle mig snydt på apoteket, fordi at der er ikke nogen forskel på, om man har masser af penge, eller man er folkepensionist og har det hårdt økonomisk. Når, i forhold til det der tilskud, man får, det der hedder NCTR-saldo, altså hvor meget tilskud, man kan få til medicin. Hmm. Og så skriver hun, folk med mange penge har bedre råd til medicin end os pensionister, og det virker egentlig urimeligt.
1: Hmm.
2: Og det er det, mig fra Varen, der skriver.
1: Ja.
2: Og det kan jo, uden at vi lige sådan er helt inde i det der system, men det kan jo godt være sådan en ting, ligesom det med barsel, som man egentlig skal kigge på, hvorfor er det der, som det er, og er det egentlig
1: der. Ja. I hvert fald tusind tak for jeres beskeder. Det har man givet videre, både med CTR-saldo og med børnebilletter til hunden.
2: Så har vi, ja præcis, så har vi i hvert fald lige vendt det sådan i det offentlige rum.
1: Vi har favnet bredt.
2: Ja, vi har. Tak for dem.

0: Det her, det er Somber og Homewrecker. Klokken, den er 13 minutter over 8. Hvis du i dit arbejdsliv kombinerer din indtjening ud fra forskellige små jobs, så kan ellers lykkelige omstændigheder som graviditet blive lidt af en hovedpine. I hvert fald, hvis du er selvstændig, driver en eller anden selvstændig virksomhed, samtidig med, at du også har et lønmodtagerjob, så falder du altså igen barselssystemet og ender op uden ret til barselsdagpenge, eller i hvert fald ret til meget lidt.
1: Ja, det skyldes altså, at man ikke altid kan få lov til at medregne alle indtægter, når barselsdagpenge skal udregnes. Og derfor råber 25 organisationer nu op om problemet, for de vil have politikerne til at lave en løsning på problemet. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud til en af dem, der er med til at råbe op, eller synge op, skulle man måske sige, kan jeg høre i baggrunden.
2: Jeg er taget på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg, her hvor der uddannes musikere, musiklærer og jeg sågar også iværksættere. Det er unge mennesker, som har et stort musikalsk talent og som har et arbejdsliv foran sig, der foregår ud på musikskoler til koncerter og som soloundervisere. En af dem, det er Katrine Sandvad Johansen, som også er formand for Musikerforbundet i Sydjylland. Hun er 27 år gammel og han mangler et enkelt år af sin uddannelse, for hun kan kalde sig kant, mus, sanger, underviser, iværksætter. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: I er blandt de mange organisationer, som nu har råbt op og siger, at der skal være ordentlige barselsvilkår for jer, der sådan sammensætter jeres indtægt af forskellige jobs. Hvor stort et problem er det her i jeres branche?
3: Jamen, det er et ret stort problem, fordi næsten alle musikere kombinerer deres indkomst, fordi vi desværre ikke har større stillinger rundt omkring som lønmodtagere. Men vi sammensætter vores løn af honorarer, og måske som musikskolelærer eller som kirkesanger, eller hvis man har børnekor eller sådan nogle ting.
2: Altså ikke én fast indtægt, og dog samlet. Når man kigger på det her, så handler det jo om nogle regler, der dækker for næsten de flestes vedkommende. Hvis du lige tænker højt, eller jeg tillader mig at spørge dig, du er 27 år gammel, hvilken rolle spiller det for dig, at du om et år står i sådan et arbejdsmarked, du skal sætte sammen, men det vil få konsekvenser for eventuelle barselspenge?
3: Det er helt sikkert noget, jeg har overvejet. Fordi man ved ikke, hvad man kommer ud til. Jeg ved heller ikke, hvorfor nogle jobs, jeg finder på, jeg skal have, når jeg er færdig. Og skal man så gå på barsel, eller forsøge at kunne komme på barsel, mens man er studerende, fordi så er man stillet på en anden måde. Så det er helt sikkert noget, jeg har kigget på, og håber, at jeg kan blive grebet, hvis jeg ender i den situation.
2: Altså spurgt direkte. Altså, kan det her få indflydelse på, om du vælger at få barn, børn, eller hvad?
3: Ja og nej. Altså, det vil gøre, at jeg skulle planlægge mere, end andre ville gøre, selvom jeg er ude og arbejde lige så meget som alle andre. Men om barselsdagpengene lige er det, der betyder, om jeg får børn, det tror jeg ikke, jeg kan sige. Men det vil helt sikkert gøre en kæmpe forskel.
2: Det er også et privat spørgsmål. Jeg tillod mig det alligevel. Hvad tænker du, at politikerne skal gøre ved det her, fordi det her er jo en politisk løsning, I råber på?
3: Ja, altså, de skal se, at vi musikere, vi er lige så meget en del af arbejdskraften som alle andre. Det kan godt være, at vores normale er lidt atypisk for andre, men der er mange af os. I vores opråb, der skriver vi også, at 250.000 kombinatører rundt omkring vil blive berørt af det her.
1: Og sådan lød det altså fra vores kollega Bo Bæksgaard, som snakkede med Katrine Sandvad Johansen, der er regionsforperson i Sydjylland for Dansk Musikerforbund.
0: Ja, man har næsten ikke lyst til at skrue ned for det der, vel?
1: Nej, der er ingen grund til at sætte musik på, Anders.
0: Det gør jeg nok alligevel lige om lidt.

0: det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Sabrina Carpenter, please, please, please. Man skal jo spørge pænt.
1: Ja.
0: Klokken er 5 minutter i halv 9 er det.
1: Ja, jeg kommer lige med en lille servicemeddelelse, Anders.
0: Ja, tak.
1: Måske til dig. Jeg ved ikke, om den er relevant for dig, men det er fordi, at teleselskabet 3, de har været ramt af et nedbrud her til morgen. Eller er faktisk lige, mens vi taler, ramt af et nedbrud.
0: Okay, så hvis der, man er kunde hos 3...
1: Ja, man tænker, hvad i alverden, hvorfor er der ingen, der ringer til mig? Så er det måske derfor.
0: Ja, det kan selvfølgelig også godt være, at der bare ikke er noget nogen opkald.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Men det kan også være, fordi at der er nedbrud. Men det er meget rart lige at vide, hvis man sidder derude og tænker, hvad sker der her?
1: Præcis, og de oplyser altså også, tre, at de regner med, at eller, problemet forventes løst omkring klokken 13. Så man skal altså lige klare sig uden, faktisk, i et stykke tid endnu.
0: Ja.
1: Og det er altså, jeg kan også lige sige, altså, det er jo 1,7 millioner danskere, der er kunder ved 3, så der er altså...
0: 1,7 millioner, det går nok mange.
1: Så der er, jeg tænker, at der er nogen, der bliver berørt af det her.
0: Ja, ja, det er da klart. Jamen, tak for den servicemeddelelse.
1: Jamen altså, selv tak.
0: Og så tænker jeg da lige, vi tager lidt mere musik. Det her, det er Holly Humberstone og Cruel World.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Mens der nu er den blæseferie for gymnasieelever, ja, så råber organisationen Danske Gymnasier op om, at det er nødvendigt at ændre den måde, eleverne går til eksamen på. I fremtiden bør kunstig intelligens nemlig i langt højere grad tænkes ind i elevernes afsluttende eksamener. Det mener blandt andet Lars Bossen, der er rektor på Vejen Gymnasium og Erhvervsskole, for den nuværende eksamensform. Ja, den er altså forældet.
2: Så sammenligner jeg lidt med, at hvis man som elev har haft en lommeregner til rådighed i 3 år og kunne bruge den, og vi har skulle lære dem at bruge den, og så går de til eksamen, og så må de pludselig ikke bruge den. Så er der altså et mismatch mellem den undervisning, vi har givet dem, og den måde, vi tester dem.
1: Han mener blandt andet, at eleverne bør kunne bruge AI i forberedelsen til mundtlige eksamener, hvor man kan sagtens bruge kunstig intelligens rigtigt, hvor man eksempelvis får den til at hjælpe med at indsamle information. Og man kan ikke bare udelukke AI helt, for eleverne skal også kunne det på den anden side af skolen.
2: Og jeg tænker da nok, at man som arbejdsgiver vil føle sig sådan lidt snydt, hvis der kommer en flok unge mennesker, som kommer ud og skal lære at betjene de programmer, de nu har i de virksomheder, de skal ud i. Og så er de fuldstændig på bar bund, når der er nogen, der siger AI. Det vil nok være en ret stor bjørnetjeneste at gøre vores elever.
1: 3.g'erne i år er den første årgang, der har haft kunstig intelligens til rådighed gennem hele gymnasietiden. Iværksættere og selvstændige, som også har et lønmodtagerjob, risikerer at skulle gå på barsel uden penge, hvis de bliver forældre. Systemet må nemlig ikke regne deres indtægter sammen, hvis de får en lille ny og skal på barsel. I dag sender Dansk Musikerforbund og 24 andre foreninger et åbent brev til politikerne, der sidder i regeringsforhandlingerne om problemet. De vil have en løsning med i et regeringsgrundlag. For som det er i dag, ja, så er det grundlæggende skævt, siger Katrine Sandved Johansen.
3: Vi er ude og arbejde lige så meget som alle andre, så derfor skal vi have de samme barselsregler som alle andre.
1: Sagde formanden for Dansk Musikerforbund her i Sydjylland. Lektor Anna Ilsø fra Københavns Universitet har forsket i den del af arbejdsstyrken, der altså kombinerer indtægterne fra en virksomhed og et lønmodtagerjob. Og hun ser også et behov for, at man forbedrer den her gruppes mulighed for barsel.
4: Det er utrolig vigtigt, at der er plads til kombinatørerne på det danske arbejdsmarked, fordi vi ser ind i en fremtid, hvor vi faktisk kommer til at mangle arbejdskraft flere steder i samfundet.
1: Ifølge Danmarks Statistik var der i 24 mellem 12 og 13.000 forældre, der ikke var berettiget til barselsdagpenge. Det bliver skyet med regn og byer af til, og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Vinden den er svag til jævn og kommer fra syd. Det her det var nyhederne fra det sydvesttyske. Mit navn er Katja Schmidt.
0: Det her er P4 Morgen.
5: Og Caroline Jacobsen, du har styr på trafikken.
6: Den værste del af morgenens myldretidstrafik er så småt ved at være over i det syd- og sønderjyske. Der er dog stadig lige lidt rester af noget tæt trafik i Esbjerg. Det er på Stormgade mod Nørregade, hvor du her kan forvente et par minutters forsinkelse. Skal du mod Kolding, så skal du være opmærksom på, at uheldet ved 63 Bramdrup Dam altså stadig skaber længere kø. Den strækker sig mellem omkring 65A Kolding Syd og til 62 Kolding Ø, og der er altså kø i begge retninger. Overledningssporet det er stadig spærret, og trafikken holder altså helt stille her. Så du kan altså forvente en god forsinkelse, hvis du skal mod Kolding.

0: Nå, David. Jeg glæder mig altid til det her tidspunkt. Det kan lige så godt sige, som det er.
1: Ja, du får muligheden for at shine.
2: P4.
3: Så er der clickbait i din radio.
1: Måske da. For at gøre mig lidt til grin også.
0: Nej, det er ikke det, det handler om. Det handler om, at vi kommer omkring nogle historier fra DR.dk. Og så handler det også om, at jeg synes, det er sjovt at lave de der dumme clickbait-overskrifter, som vi alle sammen
1: ramler. Jamen, det er rigtigt. Du har altid talent for det, vil jeg tillade mig. Den må jeg give dig.
0: Jamen, det er jeg glad for at høre. Jeg kan i hvert fald godt lide det. Lad os bare sige det sådan. Er du klar til den første?
1: Jamen, jeg er klar.
0: Og jeg bruger min clickbait-stemme, men jeg vil også, jeg tror, jeg kommer lidt over i noget lidt frankofilt. Nu har jeg sagt det.
1: Okay.
0: Den lyder sådan her. For fin til vin. Au revoir, Bordeaux.
1: Jeg ved præcis, hvad det handler om, Anders.
0: Gør du det?
1: Ja, det gør jeg.
0: Og fedt, det er jeg glad for.
1: Den har jeg nemlig læst. Det er franskmændet, der for første gang drikker mere øl end vin.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Og det er helt vildt.
0: Og der er jo noget med, at fransk vinproduktion er en lille smule presset i hvert fald. Og åbenbart er de er blevet glade for øl.
1: De er blevet glade for øl. Jeg har læst den, nærlæsten, Anders.
0: Ja.
1: Jeg kan sige til dig, at jeg tror, det var 22,1 millioner hektoliter, de drak af øl. Mens det var kun, i gåseøjne kan man måske sige, 22 millioner hektoliter vin.
0: Ja.
1: Så der er lige 0,1 hektoliter. Millioner hektoliter.
0: 22 millioner hektoliter vin. Det er svært at påstå i grænsekontrollen lidt eget forbrug, ikke?
1: Jo, den går ikke.
0: Den går ikke. Nej. Men interessant nok.
1: For første gang.
0: Jeg ved ikke, om franskmænd er gode til at lave øl. Det forekommer mig, at de er bedre til vin.
1: Ja, det skal jeg ikke kloge mig på. Jeg kender ikke fransk øl sådan super godt, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: De drikker da fuglesang, gør de ikke det?
1: De drikker nok fuglesang, jo. Det tænker jeg, de gør.
0: Nå, men er du klar til en mere så?
1: Ja, klar.
0: Selvom du også har læst den.
1: Ja.
0: Altså, jeg tror, hvis du har læst den, så kunne du måske godt regne ud, hvad det er for en. Det lyder sådan af, vanvittigt forsøg. Smid tøjet efter denne dato.
1: Har det noget at gøre med, at det bliver rigtig varmt i weekenden?
0: Nej, men det er et godt bud.
1: Ach, okay.
0: Og man er velkommen til det. Derhjemme.
1: Ja, med måde.
0: Ej, det lyder også lidt forkert, men det er jo det, man gør i de der. Så tænker man, noget med nøgenhed, det skal jeg se.
1: I de der nøgenhed. Hvad er det, der foregår her?
0: Det er simpelthen Coop, der tester, og det er de meldt ud i dag, og den historie ligger inde på DR.dk. Datomærkning af tøj, ligesom vi kender det fra fødevarer.
1: Okay.
0: Altså, at man kan se, hvornår det er fra, for at ligesom give et skub i forhold til det der med, hvornår smider man tøj ud, hvor længe kan man bruge det.
1: Okay, så det er ikke sådan noget med en udløbsdato?
0: Det er ikke en udløbsdato, nej. Jeg tror, som jeg har forstået det, så skriver de bare, hvornår tøjet er lavet.
1: Okay.
0: Men hvis du ved nu, hvis man nu nogle gange, så kan man jo godt tænke, hvis man får noget brugt tøj, eller et eller andet, så kan man godt tænke, det er sådan, den er også gammel, den er. Hvis man så kan se, hold op, den er fra 2026.
1: Ja.
0: Så jeg tror, det er det der med, så de tænker, så kan man sådan lige måske tænke, det der vist også lidt tidligt bare smide det her ud.
1: Jamen, det kan det godt være, at det kommer til at have en effekt. Det er i hvert fald bedre, tænker jeg, end en udløbsdato.
0: Ja, præcis. Og det
1: er
0: Så hvis man vil finde den, så er den ikke helt så eksotisk som min overskrift. Den hedder bare Coop-tester datomærkning af tøj.
1: Ja, det lyder det til at afkode det der.
0: Jamen, det er det. Men min, den tænker man.
1: Smid tøj.
0: Hvornår er der nogen, der er nøgen? Det sker.
1: Ret i.
2: DR. DR Clickbait. DR.dk. Nu med ekstra spice.

0: Snotpapir, panodiler og strepsils, det er tre ting, de offentligt ansatte i Sønderborg Kommune ikke bruger særlig meget. Sønderborg Kommune er nemlig med i top 10 over kommuner i Danmark med lavest sygefravær, det viser tal fra Kommunernes Landsforening. 12,3 dage på et år er de offentligt ansatte i gennemsnit syge i Sønderborg Kommune.
1: Og derfor er du, Victor Hovmand, taget ud for at mødes med en offentlig ansat i kommunen.
2: Ja, her på Tangsager, Bo og Aktivitetscenter i Nordborg, der er der altså smil og glade dage blandt de kommunale ansatte, vi har her. Der er altså nogen, der stortrives, må man sige. Og der er jo også en masse med lavt sygefravær, som der jo netop er her i kommunen. Og med mig, der har vi dig, Tina Helene Jensen. Du er plejehjemsleder på Broager Plejecenter. Du arbejder for Sønderborg Kommune, og jeg tænker, at du er ret glad for jeres placering i den her top 10. Men hvorfor tror du, at Sønderborg Kommune har et lavere sygefravær sammenlignet med mange andre kommuner?
3: Jamen det tror jeg, fordi vi har haft et år, hvor vi har lykkes os med vores fokus, hvor vi har arbejdet med samtaler med de medarbejdere, der har haft brug for det. Og det er et samarbejde, vi gør med vores TR og AMR, ikke? Og så den medarbejder, der er syg.
2: Hvordan har I så knækket den her kode med at få det her lave sygefravær?
3: Jamen, vi har fokus på trivsel, vi har fokus på samarbejde, vi har fokus på, at medarbejderne de kan se mening med det, de laver.
2: Altså, det her lave sygefravær, I har i kommunen, tror du egentlig, det er et udtryk for, at de ansatte i kommunen, de stortrives og bare går glade på arbejde? Eller er det måske mere et udtryk for, at de i højere grad møder på arbejde med en lille smule sygdom i kroppen?
3: Altså jeg tror helt sikkert, at hvis vi har nogle medarbejdere, der er syge, så siger vi også til dem, så skal de blive hjemme, så de er syge, ikke? Man skal ikke gå på arbejde, hvis man er syg, ikke? Eller hvis man har tegn på influenza eller noget, så anbefaler vi jo helt klart, at man skal blive hjemme. Så jeg tror ikke, det har noget at gøre med den. Jeg tror, det har noget at gøre med trivsel, ikke? Altså har vi det godt, og man er glad for at komme på arbejde, og man kan se mening med det ansvar, man har fået og sådan noget, så kommer man på arbejde, ikke? Men man kommer ikke på arbejde, hvis man er syg. Det er i hvert fald ikke det, vi anbefaler.
2: Og hvordan vil I så blive ved med at holde sygefraværet nede?
3: Jamen det er et fokus. Det er et fokus, vi skal blive ved med at have. Det har vi altid, ikke? Når vi har nogen, der er syge, ikke? Jamen, så taler vi med dem. Vi prøver at se, om vi kan finde nogle fælles løsninger sammen, ikke? Det kan jo være, at de kan starte op på delvis tid, ikke? Og vi har som regel, i hvert fald på plejecenter, har vi nogle gode muligheder for, at de kan komme og lave noget andet. Det kan være, at man har brækket en arm, ikke? Så kan man godt være sammen med beboerne på en anden måde.
2: Og hvad kan andre kommuner så måske lære af Sønderborg Kommune, hvis man skal have sygefraværet en smule bund?
3: Jamen, fokus og give det tid. Og give mulighed for at have dialog sammen om, specielt med TR og AMR, med det vi kalder vores trivegruppe, så kan vi sammen løse det her.
2: Tina Helene Jensen, tak for det.
3: Tak.
0: Ja, udover Sønderborg Kommune, så er Fanø Kommune også at finde i top 10. Klokken er blevet 14 minutter i. Det her det er Pet Shop Boys og West End Girls.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Det er, det var Annika og Livsforladt. Og klokken, den er 7 minutter i 9.
1: Det er den. Den blev.
0: Kan vi lige snakke lidt om sport? Jeg synes ikke, vi har snakket så meget om i dag.
1: Altså, jeg skal da ikke...
0: Jeg synes bare lige, vi skal vende Giro d'Italia. Ja. Som der jo er rigtig meget, der tyder på for en dansk vinder. Samlet vinder for første gang nogensinde.
1: Stærkt.
0: Vi snakkede om det inden, at Jonas Vingegaard er kæmpe stor favorit.
1: Ja.
0: Det er der ikke blevet ændret på efter, hvad, 2 etapesejre.
1: Det er det. Ja, i hvert fald, ja.
0: Og han nærmer sig også den der samlede førsteplads. Der var lige en udbrud, der fik lov at køre hjem, men det holder vist ikke hele vejen i mål. Og der er jo en enkelt start i dag.
1: Mm-hmm. Jeg kan mærke, at det er noget, du ser frem til.
0: Ja, det gør jeg
1: simpelthen.
0: Og så kan jeg lige se, så, fordi der er også nogen, der siger, jamen, kører han ikke lidt kedeligt? Kører han ikke lidt stille og roligt?
1: Det synes jeg jo ikke. Nej, når jeg har set Jonas Vingegaard køre, så synes jeg, det har været rigtig spændende.
0: Nej, ja, det synes jeg heller ikke. Han er jo god taktiker, men det er jo ikke det samme som kedelig. Jeg synes bestemt også, at han... Men ved du, Brian Holm, han siger, det er fordi, han vil jo også gerne køre Tour de France. Han skal jo ikke bruge alle sine kræfter nu.
1: Nej, det synes jeg, der kan være en pointe i.
0: Og jeg har lige set her på DR.dk, der siger Brian Holm, tidligere cykelrytter, der siger han, han kan godt lide det. Han kører, som de kørte i 80'erne. Han kører løbet bagfra. Og så skal nogle mennesker kan ikke lide det, men jeg kan ikke se, hvorfor han skulle forsøge noget i fladt terræn. Jeg tror, Brindholm kan godt lide, når man kører som i 80'erne.
1: Ja, det kunne godt lyde sådan, synes
0: jeg. Ja. Men det er jo rigtigt, han er jo virket suveræn, og der er ingen grund til at fuldstændig overdrive det. Man skal jo ikke vinde med 10 minutter.
1: Nej, det handler om at prioritere sine kræfter, tænker jeg. Jeg tænker, at det er en god strategi. Jeg har i hvert fald tillid til, at Ingegaard har lagt den helt rigtige.
0: Ja.
1: Sammen med teamet, selvfølgelig.
0: Og så glæder strategi. Vi os altså rigtig meget til at følge de næste etaper. Jeg tror ikke, vi har set de sidste etapesejre.
1: Nej, vi krydser fingre for, at der er lidt mere forud for det.
0: For eksempel i dag.
1: For eksempel i dag.

0: Når tusindvis af gymnasieelever lige om lidt skal til deres afsluttende skriftlige eksamener, så bliver det uden et trofast hjælpemiddel, nemlig kunstig intelligens. Og så bliver det spændende at se, hvad de egentlig kan på egen hånd. Så det lyder bekymringen fra foreningerne Danske Gymnasier og Danske Gymnasielærere. For 3. G'er, der kan få hue på i år, er den første årgang, hvor kunstig intelligens har været med dem gennem alle 3 gymnasieår. Og nogle af dem, det drejer sig om, står du med, Johanne Marie Poulsen, på Horsens Gymnasium.
1: Det gør jeg nemlig, og der har lige været kæmpe jubelbrøl herinde i aulaen, hvor jeg er sammen med en af de her 3.G-elever, som har fundet ud af, hvad han skal op i. Niels Greta Lolle, det er dig. Ja. Du er ikke så bekymret, men du er også vant til at bruge AI, så hvordan kan du egentlig være sikker på, at du kan klare dig uden AI til eksamen?
2: Jamen det er jo fordi jeg har brugt ChatGPT eller AI på en måde sådan så jeg var forberedt på en eksamen uden AI. Jeg har brugt ChatGPT således at jeg kunne bruge den som sparringspartner og også som en der kunne give mig udkast til hvad jeg skulle skrive i stedet for at bruge den som en robot der bare skrev opgaven for mig. Og så på den måde så har jeg udvikle min egen skriveevne sådan så når jeg så skulle til eksamen at jeg altså så jeg selv kunne gøre det.
1: Hvordan finder man den grænse for hvordan man bruger AI?
2: Jeg synes selv, det var en meget hårfin grænse, som man lige skulle finde. I hvert fald i 1. G, der var det meget svært for mig at ikke bare bede om at skrive hele opgaven for mig. Men da jeg så kom i 2. G, så lærte jeg ligesom noget mere om faget. Jo mere man lærer om faget, jo mere kan man også bruge ChatGPT på den rigtige måde, i stedet for at man bare beder om at finde svar.
0: 25 organisationer kommer i dag med et opråb. De vil have lige barselsrettigheder med i et nyt regeringsgrundlag. Tusindvis af iværksættere selvstændige risikerer nemlig at falde igennem barselssystemet. Som dag i dag, så har mange med egen virksomhed også et andet job ved siden af, for at få det hele til at hænge sammen. Men når barselsdagpengene skal beregnes, ja, så bliver begge indtægter ikke regnet med. Og det er et problem, fordi der i forvejen mangler kvindelige iværksættere her i Danmark, siger bestyrelsesformand i Dansk

0: iværksætter Peter Kofler.
1: Når man ser en kvinde, som i den grad har skulle vælge mellem enten business eller baby, og måske kan få 250 kroner om ugen i barselsdagpenge, så bomber vi simpelthen hele den her udvikling, vi gerne vil se tilbage til udgangspunktet.
0: En af dem, der er kommet i klemme, det er Cecilie Bæk Gordon. Hun arbejder både som selvstændig og indimellem som lønmodtager, men kan kun få udregnet sin barselsdagpenge på baggrund af en af sine indtægtskilder. Og det betyder, at hun får 126 kroner om ugen i barselsdagpenge.
2: Jeg havde da håbet, at starten på hans liv ville være meget anderledes, end det er blevet. Jeg synes simpelthen, at det er utroligt, at han ikke har ret til at have en nærværende mor. Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet, bare se, hvordan man simpelthen kan falde mellem to stole.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin indleder i dag et 2-dages statsbesøg i Kina. Og det sker bare ugen efter, den amerikanske præsident Donald Trump besøgte den kinesiske præsident Xi Jinping. Forud for sit besøg, der siger Vladimir Putin, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidig forståelse og tillid. Og de to lande og deres præsidenter har da også et meget tæt forhold, fortæller vores Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
3: Ikke mindst efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor Kina jo på mange måder kom Rusland til undsætning ved at købe en masse af den gas, som vi plejede at købe. Og omvendt må man også sige, at Rusland forsyner Kina med noget meget billig og hårdt tiltrængt energi, så de er rigtig, rigtig gode venner og jo også enige om at have en fælles modstander i USA.
0: Det er dog ikke kun derfor, at Rusland og Kinas forhold er så tæt, siger Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Sjøberg.
4: Det handler især også om Kinas suverænitet eller spørgsmålet om det, som i en kinesisk kontekst i høj grad handler om kravet på Taiwan, som han har stor opbakning fra Putin. Og skulle komme en konflikt eller en tilspidset situation omkring øen, så er det jo rigtig positivt for Kina at vide, at man har Ruslands opbakning.
0: Herhjemme er Danmark delt i to på hver fronten. Det bliver mest gråt og vådt i den vestlige del af landet. Mod øst, der er det mere tørt, og vi får nogen eller en del sol der. Mellem 12 og 17 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst. Peter Fagerholt Løfvald er sammensætter morgens radioviser. Ha' en god tirsdag.
5: Det her er P4.
6: Mit hoved var tungt.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du på en tirsdag morgen, den 19. maj, og klokken den er 8 minutter over 9. Og hvis vi også lige skal have med, hvem der sidder i studiet, så er det i hvert fald som minimum dig og mig, David.
2: Yes, præcis. David Vendemose Carlsen og
1: Anders Bunde. Og jeg tror heller ikke, der er andre herinde. Nu kigger jeg lige rundt.
2: Nej.
1: Det er det.
2: Ja, jeg tror ikke, der er andre. Så er de i hvert fald gemt så godt.
1: Ja, lige præcis. Og
2: her skal i gang næste time, ja.
1: Ja, det er en sidste time på P4 Morgen, og der skal vi jo igen omkring noget af det, vi også allerede har talt om. Blandt andet den her historie om barselsdagpenge, som det hedder.
2: Ja,
1: den, præcis. Den man kan få, når man tager barsel eller forældreorlov.
2: Præcis.
1: Som der er nogen, der ikke kan få. Det er typisk mennesker, der både har et lønmodtagerjob, men også har noget selvstændig virksomhed på den ene eller anden måde ved siden af.
2: Det er præcis. Der er altså sendt en opfordring afsted fra 25 organisationer til regeringsforhandlerne.
1: Ja.
2: Så må vi se, om det har nogen effekt, om det bliver en del af regeringsgrundlaget, det her med barselsvilkår. Og så skal vi også snakke om sygefravær, Anders. Ja. En anden form for fravær, kan man sige.
1: I dag har vi jo ikke sygefravær, nogen af os.
2: Nej, vi har begge to.
1: Ja.
2: Men ja, vi skal snakke mere om sygefravær, fordi det er jo nemlig sådan, at blandt andet Sønderborg Kommune i vores region, eller vores område, de ligger ret godt til i forhold til ikke at have så meget sygefravær. Hvor man kan sige, de ligger i top 10.
1: Ja.
2: Men vi har også den anden side af spektret i Haderslev, som ligger nummer 66 ud af 98 kommuner, i forhold til, hvor meget sygefravær de offentlige ansatte, de har.
1: Lige præcis, og den historie, den kommer vi altså også omkring. Og så er der også en masse god musik. Blandt andet Mal Ebert. Og den her, der hedder Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Klokken, den er 10 minutter over 9 om 10.000.

0: Forældre, der har et arbejdsliv, hvor de kombinerer flere former for arbejde samtidig, kan ende med at få meget lidt eller ingen barselsdagpenge, hvis de havner i ellers lykkelige omstændigheder. Det kan fx være, hvis du har din egen virksomhed og så har et deltidsjob som lønmodtager ved siden af, for at få det til at løbe rundt. Og det er for dårligt, det mener en alliance bestående af 25 organisationer, som i dag går ud og råber op. De vil have politikerne til at tage en løsning med i regeringsgrundlaget. Og det er altså alt fra skuespillere, musikere, freelance journalister til iværksættere, der kan blive ramt af det her.
1: Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Anna Ilsø. Du er lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarked og Organisationsstudier ved Københavns Universitet.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor kan det være en udfordring for folk, der kombinerer flere former for arbejde, at optjene ret til de her barselsdagpenge?
2: Jamen, hvis man kombinerer sin indtægt, for eksempel har en selvstændig virksomhed og er lønmodtager ved siden af, jamen, så selvom man måske egentlig har en ret normal indtægt i størrelse, jamen, så er det ikke altid, at man kan bruge hele indtægten til at udregne ret til barselsdagpenge. Så det vil sige, at man kan faktisk godt tjene rimelig normal indtægt, men man kan ikke få fulde barselsdagpenge.
1: Det her med at kombinere flere jobs, det er jo noget, du vurderer, vi kommer til at se mere af i fremtiden. Så hvad er det for nogle tendenser, man kan se her?
2: Jamen faktisk er det næsten hver tiende på vores arbejdsmarked, der kombinerer flere jobs eller kombinerer en selvstændig virksomhed og et lønmodtagerjob. Men der er også et mørketal, det ved vi, som ikke ryger ind i Danmarks Statistiks registre. Og samtidig så kan vi se, at dem, der faktisk kombinerer indtægtskilder, jamen de får sådan mere og mere sammensat og kompleks økonomi.
1: Ja, og derfor vurderer du jo også, at det er vigtigt at give plads til den her slags arbejdsliv. Hvorfor?
2: Jamen, fordi vi ser en fremtid, hvor vi kommer til at mangle arbejdskraft i visse brancher, f.eks. inden for ældrepleje. Og her er det vigtigt, at alle, der kan og vil arbejde, kan være med. Også kombinatørerne, ikke? Og vi så faktisk under coronakrisen, det viser forskningen, at kombinatørerne er faktisk nogle af dem, der arbejder ekstra og lukker nogle huller på arbejdsmarkedet. Så derfor så er det rigtig vigtigt, at vi også får dem med.
1: Hvilke barriere er der så på vejen, siden man ikke bare får det her løst?
2: På dagpengeområdet, der havde vi en stor reform i 2018, der gjorde det muligt at optjene ret til dagpenge ved at kombinere indtægtskilder. Men den har vi ikke haft på dagpengeområdet og sygedagpengeområdet, så det er jo noget af det, man diskuterer aktuelt lige nu. Kunne man lave noget, så det blev lettere at sammenregne indtægtskilder, når man skulle optjene ret til barselsdagpenge?
1: Fornemt. Tak fordi du var med her til morgen. Anna Ilsø gjorde os lidt klogere på det her med barselsdagpenge. Du er altså lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarked og Organisationsstudier ved Københavns Universitet. Ifølge Danmarks Statistik var der i 2024 mellem 12.000 og 13.000 forældre, der ikke var berettiget til barselsdagpenge. Gruppen tæller også forældre på SU og kontanthjælp.

0: overtage kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

0: David Guetta og Jennifer Lopez, den her, den hedder Save Me Tonight, og klokken, den er blevet, jamen, den er 9:22.
1: Ja, jeg tænkte, Anders, at vi lige kunne bruge det her minut, måske lige på at sige farvel til en folkekærmusiker, Stig Møller, som er død her natten til i dag.
0: Og hvis man ikke lige helt kan huske, hvem er det nu, han er, ja, så kan man måske i virkeligheden bare gøre det sådan her.
1: Jeg tænker, den vækker genklang blandt mange. Det er sikkert dejligt, at det er i dag, det er i dag.
0: Det er det nemlig.
1: Som Stig Møller blandt andet stod bag. Han var også en del af Steppeulvene sammen med Eik Skalø i 66. Og stod bag LP'en Hip. Men ja, han blev altså 80 år gammel. Jeg tænkte bare lige, at det var meget på sin plads lige at sige hvil i fred til ham.
0: Lige præcis, og så lige høre en lille smule af Sikke en dejlig dag, det er i dag.

0: You're Not Alone hedder den her med Mads Langer. Klokken den er... Det er det 4 minutter i halv. Det betyder også, at der snart er regionale nyheder.
1: Yes, det er der jo så om de der 3 dage minutter.
0: Lige præcis. Og der kommer alt muligt godt regionalt stof. Så meget kan vi godt love. Og så vil jeg også godt love, at der er lidt musik inden. Vi har simpelthen gjort et nummer med Miles Smith klar. Og den her, den hedder Stay If You Wanna Dance.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Som den første årgang nogensinde har årets 3.G'ere kunne bruge kunstig intelligens i hele deres gymnasietid. Men når de snart skal til eksamen, ja, så er det altså forbudt med AI. Og spørger man Lars Bossen, der er rektor på Vejen Gymnasium og Erhvervsskole, ja, så vidner det om, at nuværende eksamensform er forældet. Gymnasiernes interesseorganisation Danske Gymnasier foreslår, at man ændrer eksamenerne markant, så det passer bedre til en verden med kunstig intelligens. Og ifølge Lars Bossen, ja, så bør eleverne eksempelvis kunne bruge AI, når de forbereder sig til de mundtlige eksamener.
2: De dygtige elever vil jo så i sidste ende kunne tjekke resultatet og sige, jamen passer de her udregninger og den måde, jeg har stillet det her op på, og giver mit forsøg mening, det skal de jo stadigvæk lære. De skal jo stadigvæk have den faglige ballast. Men vi kan jo sagtens give dem den faglige ballast, samtidig med, at vi lærer dem at bruge den AI, som jo er en virkelighed i den verden, de lever i.
1: Rektoren mener, at AI sagtens kan bruges på en god måde af eleverne, for eksempel til at hjælpe med at indsamle information. Og samtidig mener han godt, at underviserne kan gennemskue, om eleverne har styr på fagligheden til eksamen.
2: Fordi der kommer det jo ind til en lærer, en sensor, som har mulighed for at spørge ind til de begreber og de termer, de har brugt i deres eksamen. Og når den så bliver overhørt mundtligt, jamen så kan man jo og spørge dem ind til, hvordan de har brugt AI for eksempel, og på den måde, så det bliver en del og en integreret del af eksamen i stedet for.
1: Sønderborg Kommune ligger lunt i svingen, når det handler om sygedage blandt kommunens offentlige ansatte. I hvert fald, hvis man sammenligner med alle landets kommuner. Her indtager Sønderborg 10. pladsen på listen over, hvor få sygedage personalet i eksempelvis skoler, daginstitutioner og hjemmeplejen har. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening. Og det er altså en placering, som borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritsen fra Socialdemokratiet, er godt tilfreds med.
3: Jeg siger, at jeg er glad og stolt over, at vi ligger som vi gør, og det er specielt, fordi jeg ved, at der i hele vores organisation arbejdes drønhårdt på at undgå for højt sygefravær.
1: Sønderborg har et fravær hos de offentlige ansatte, der svarer til 12,1 dagsværk per medarbejder om året. Og i den anden ende af skalaen her i det syd- og sønderjyske, der ligger Haderslev Kommune med et fravær på næsten 15 sygedage. Og det er altså ikke godt nok, erkender Venstreborgmester Mads Gav.
4: Det her, det er påbrugbar handling. Så heldigvis har vi allerede i budgettet sidste år faktisk været enige politisk om, at det her, det skal vi støtte op omkring og finde ud af, hvad det kan være mange gode grunde til et højt sygefravær. Og en af grundene kan jo være, at trivelsen ikke er god nok, så det har vi igangsat et arbejde omkring.
1: Tirsdagen byder igen på blandet vejr, og solen kan skinne lidt hister her, men ellers er det altså skyet med regn og byer. Temperaturen mellem 12 og 16 grader, og vinden den er svag til jævn, og den kommer fra en sydlig retning.
0: Det her er P4 Morgen.
5: Og nu kan jeg da godt sige, jamen skal jeg sige godmorgen eller god formiddag, Line Poulsen?
6: Det bliver et god formiddag.
5: Jamen så god formiddag til dig. Jeg tænker, at det ikke er definitionen på godmorgen og god formiddag, det du snakker om, men trafikken, er det ikke rigtigt?
6: Det er fuldstændig korrekt. P4 Trafik, og jeg iler for at komme med gode nyheder, for det trænger vi i den grad til. Det er motorvejen videre forbi Kolding, jeg taler om, og kort sagt, så er der normal trafik i begge retninger nu langt om længe. Overledningssporet sydgående, som har voldt masser af kvaler her til morgen, det er også i gang. Der er fuldstændig normal trafik her, så ikke længere forsinkelser ved og forbi Kolding. Hurra!
0: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Cyril og Ed Sheeran, det her nummer, det hedder Camera, og klokken, den er 20 minutter i 10 på en morgen, en tirsdag morgen, den 19. maj, hvor vi jo startede klokken 6, David, med simpelthen lige at spørge, hvad har du i kaffekoppen?
1: Lige præcis.
0: Og vi sagde jo sådan, at vi ville lave sådan en semi-videnskabelig undersøgelse, en lille stikprøvekontrol, og det var super hyggeligt. Men jeg tænker på, vi har jo heller ikke nødvendigvis konkluderet noget endnu på den undersøgelse. Det kunne vi måske godt lige gøre her.
1: Og du tænker lige at lave sådan en lille hurtig stikprøveanalyse. Hvad kan vi lære af det her?
0: Inden programmet ligesom er slut. Ja, præcis. Altså, vi kan i hvert fald lære, at der er rigtig mange, der drikker kaffe. Og vi kan også ligesom lure, at der er flere, der drikker kaffe end te. Men der er også mange, der drikker te.
1: Ja, det er rigtigt. Det var klart højdespringeren.
0: Ja, ja, præcis.
1: Med forskellige variationer
0: af kaffe. Filterkaffen var klart flest.
1: Ja.
0: Men så synes jeg også, at man lærte jo også sådan lidt et par gode hacks, altså.
1: For eksempel det der med æg og smør i kaffen.
0: Ja, præcis. Det var da meget skægt.
1: Så man kan holde sig midt.
0: Og så var jeg imponeret over, fordi jeg selv er så skræktisk kaffetrængende, når jeg lige står op. Den der med, hvor der jo bare lige bliver leveret som det mest selvfølgelige i verden. Jeg starter med en kop pulverkaffe, instant kaffe.
1: Ja.
0: Bare lige den første, og så er det filterkaffe derefter. Simpelthen for lige at komme i gang med noget, der går hurtigt, mens man laver den egentlige kaffe.
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det kan godt ske, at der ikke er sådan en entydig konklusion fra vores stikprøve, men der er i hvert fald rigtig mange gode fifs.
0: Ja, præcis.
1: Til hvordan man ligesom kan takle den der morgenkaffe.
0: Man ved, man er kaffetrængende, når man ligesom kører med en forkaffe og en hovedkaffe. Ja, det, det er bare forkaffen.
1: Det er forkaffen.
0: Ja, det synes jeg var skønt. Og så var det, kunne jeg også godt lide den der med, vi drikker filterkaffe, helst købt på tilbud.
1: Ja, men altså, det er i hvert fald noget, jeg kan relatere til.
0: Det er den sønderjyske variation. Den kan vi også meget godt lide. Og i virkeligheden måske et meget passende nummer nu, når vi snakker kaffe.
1: Ja, vil du have den black or white eller noget?
0: Det er nemlig lige det præcis det. Det her, det er Michael Jackson. Klokken, den er blevet 9:42. Og ja, du sagde det lige før, David, det her nummer, det hedder black or white.

0: Det er Michael Jackson og Black or White, og klokken den er blevet 9:45.
1: Sønderborg Kommune ligger lunt i svinget, når det handler om sygedage blandt kommunens offentlige ansatte. I hvert fald, hvis man sammenligner med alle landets kommuner. Her indtager Sønderborg en 10. plads på listen over, hvor få sygedage personalet i f.eks. skoler og daginstitutioner og hjemmeplejen har. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening.
0: Og Victor Hormann, hvordan kan de ansatte mærke, at der ikke er lige så mange syge kolleger, som der måske er så mange andre steder?
2: De mærker det, fordi der er altså en masse på arbejde her ved Tangshave Bo Aktivitetscenter. Og bevæger man sig op og ned ad gangene her, så møder man altså både smil, grin og god stemning og kommunikation blandt både borgerne og de ansatte. Og en af dem, der arbejder her ved Tangshave Bo Aktivitetscenter i Nordborg, det er dig, Conny Appelby Jensen. Du er social- og sundhedshjælper her. Hvad mener du er med til at holde det her lave sygefravær nede, som er i Sønderborg Kommune?
3: Altså, jeg tror, det er, altså, vi har et godt arbejdsmiljø, vi har gode kollegaer, ja.
2: Hvor meget betyder det for dig, at man så kan holde gnisten oppe, så at sige?
3: Men det betyder rigtig meget, altså, man er glad for at komme på arbejde, man er glad for at møde sine kollegaer, ja.
2: Ja, fordi du har fortalt, at I også snakker en del om trivselen her. Hvor meget fylder det, den snak?
3: Men den fylder jo rigtig meget, fordi det handler jo også om, at vi har det godt alle sammen på arbejde. Så ja, den fylder meget.
2: Nu kan man jo godt tænke, det her sygefravær, der kan der være mange gode grunde til. Det kunne jo selvfølgelig, som vi lige snakkede om, være trivselen, men møder man også nogle gange måske op på arbejde med sådan lidt sygdom i kroppen?
3: Det tror jeg, man gør. Altså, så tager man lige en par Panodil og sparer i numsen, og så afsted. Ja.
2: Men når man har den her sygdom i kroppen, hvad får dig alligevel til at møde op på arbejde?
3: Det er fordi, altså, jeg er glad for mit arbejde, og jeg vil gerne være sammen med mine kollegaer, og jeg vil gerne være sammen med mine borgere. Ja.
2: Synes du, det er godt?
3: Det er dejligt. Det giver bare en arbejdsglæde, altså, ja.
2: Ja, hvor meget betyder den her arbejdsglæde for, at du for eksempel også holder dit sygefravær nede?
3: Det gør jo, altså min hverdag, den er jo, den bliver rigtig god. Man har haft nogle gode oplevelser med borgeren. Det er også det der med, at man kan tage ud med dem i byen, tage en tur med bussen, tage en tur med golfvognen. Det synes jeg er jo fedt. Vi har blandt andet også lige haft sådan en, hvor vi har plantet kartofler og haft borgerne med.
2: Ja, og når man jo snakker om det her sygefravær, du siger, at selvom arbejdsglæden er der og trivselen er der, så møder man måske op med en lille smule sygdom og hænger lidt i bremsen. Vil det så ikke være bedre at blive hjemme?
3: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det er godt for ens egen psyke at blive hjemme. Jeg tror, det er godt at komme.
2: Conny Appelby, tak skal du have.
3: Selv tak.
1: Ja, det var altså Conny Appelby Jensen, der er social- og sundhedshjælper i Sønderborg Kommune, som snakkede med vores kollega Victor Hormann. Den sydsønderjyske kommune med det laveste fravær er Fanø Kommune med 12 sygefraværsdage i gennemsnit per medarbejder.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Det her, det er Madonna og Like a Prayer, og klokken, den er blevet 6 minutter i 10 på en morgen, hvor vi har godt nok været omkring mange gode ting. Først så kom vi lige omkring Sydsønderjyllands kaffevaner.
1: Ja.
0: Så har vi jo snakket sygefravær i det offentlige, ja. Så der er kommet tal på, ikke?
1: Det er der.
0: Og vi har jo også været omkring de her barselsregler, dagpengeregler, hvor der er nogen, der lidt falder mellem to stole.
1: Det er der i hvert fald 25 organisationer, der mener.
0: Ja, folk, der har selvstændigt arbejde ved siden af et lønmodtagerjob, og så kan man ikke regne det sammen, og så kan man ikke berette til særlig mange barselsdagpenge, eller måske slet ikke. Det har vi også noget om omkring her til morgen, og vi har da også nået en masse god musik og lidt sport.
1: Og man kan sige, nu nævnte du jo lige, at vi selv har haft den her historie om sygefravær i de offentlige ansatte, eller for de offentlige ansatte, og det er faktisk også noget, det kommer til at handle om, lige efter vi slukker for vores mikrofoner, Anders, og går ud af studiet. Fordi formiddag på 4'eren, de er altså klar med, hvor Rasmus og Louise, de er sunde og raske, men de skal snakke om sygdom og sygefravær.
0: Ja, men det er jo også en svag en, og jeg synes jo, jeg er jo sådan en, det kan jeg jo godt indrømme, jeg er jo sådan en, der jeg møder også op, hvis jeg ikke har det for godt.
1: Ja.
0: Det har jeg svært at være med.
1: Man kan jo måske diskutere, om det er sådan hensigtsmæssigt.
0: Ja.
1: Men
0: jeg har i hvert fald sådan lidt efter corona lidt ændret holdning, tror jeg. I hvert fald, hvis jeg har noget, der smitter, så kan jeg godt se, så er det måske ikke så smart.
1: Ja, jeg tror, jeg vil i hvert fald sætte pris på, at du ikke kom, hvis du havde noget, der er smittet.
0: Men heldigvis så fejler jeg sjældent andet noget hovedpine. Det kan man så godt tage sig lidt sammen. Det, sådan har jeg
1: så
0: det.
1: Så tager du bare en god stak panodiler, og så møder du ind.
0: Ja, præcis. Ja. Men det er en balance, som alle skal lære, tror jeg. Hvornår er det for meget, og hvornår er det for lidt, ikke?
1: Præcis. Men det er altså også noget af det kommer til at handle om i formiddag på 4'eren. Altså, hvordan kommer man sygefravær til livs på en arbejdsplads? Hvad kan arbejdspladsen gøre? Hvad kan du selv gøre? Nu sagde du selv, at du tager piller. Jeg tror også, jeg kunne måske godt lige have drukket en ekstra kop te med honning her til morgen. Så havde jeg ikke fået sådan en blues-agtig stemme, som jeg har haft hele morgenen.
0: Nej, men jeg synes, det giver sådan lidt en ro maskulin stemme. Det er meget godt.
1: Ja, det kan jeg godt lide.
0: Jamen, således, så fik vi ligesom rundet af på programmet.
1: Præcis.
0: Og nu sagde du lige en kop te. Jeg kan så tænke mig at sige, at jeg er på kaffe, som vi startede morgenen med. Jeg tror alligevel, jeg har fået nok nu.
1: Ja, jeg tror måske også, jeg har fået nok. Men der er altså, igen, alt muligt god grund til at blive hængende.
0: Det er der. Og inden formiddag på 4'eren tager over, så er der selvfølgelig også en radioavis til dig klokken 10. Og så skal vi selvfølgelig også have noget mere musik. Og det er det her nummer, der hedder Udsving. Og på en morgen, hvor jeg ikke har fået nævnt FC Barcelona, så er det jo rart, at I kan få lov til at sige, det her
1: band
0: hedder Barcelona.

0: Sverige er også på vej til at købe nye fregatter, ligesom vi er herhjemme, men de er et skridt eller to foran derovre. Det fremgår af et pressemøde her til formiddag, hvor den svenske statsminister Ulf Kristersson fortæller, at Sverige har planlagt at købe fire nye fregatter fra Frankrig. Prisen bliver, hvad der svarer til, lige omkring 6,8 milliarder danske kroner med dagens vekselkurs. Leveringen begynder i 2030 ifølge planen. Investeringen bliver en af de største i det svenske forsvar siden 1980'erne, da Sverige første gang købte Gripen-kampfly. Gripen-kampflyene produceres af svenske Saab. Statsminister Kristersson siger også, at han er overbevist om, at Sverige nu bidrager til at gøre Østersøen betydeligt mere sikker i fremtiden. USA's præsident Donald Trump har besluttet at udsætte det militærangreb, han ellers havde planlagt mod Iran i dag. Trump har truffet beslutningen på opfordring fra blandt andre Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater, som mener forhandlingerne om en fredsaftale med Iran er inden for rækkevidde. Og det er et udtryk for, at de diplomatiske spor lever, siger fredsforsker ved Lunds Universitet Isabel Bramsen.
1: Det er jo lidt et andet scenarie, end vi har set de andre gange, kan man sige, hvor Trump truer med den ene hånd og forsøger at forhandle med den anden. Her ser vi i virkeligheden en lidt anden situation udspille sig med Golflandene og Saudi-Arabien, der tilsyneladende forhandler direkte med Iran om en eller anden form for aftale.
0: Og at Golflandene nu forsøger at lave konturerne til en aftale med Iran, er et afgørende nybrud i forhandlingerne, mener Isabel Bramsen.
1: Det, der har været forlydende om fra forskellige kilder, er, at Saudi-Arabien arbejder på sådan en regional ikke-angrebspagt, så at man på en eller anden måde forsøger at lave sådan en ikke-angrebspagt, hvor Iran kan indgå, og hvor man den vej rundt får afsluttet krigen.
0: Ifølge Trump selv har han dog samtidig givet ordre til, et angreb kan finde sted med kort varsel, hvis der ikke bliver indgået en aftale. Herhjemme er teleselskabet 3 ramt af nedbrud. Det oplyser de på hjemmesiden, og hvis du har 3, kan du opleve problemer både med at lave opkald og bruge data. 3 regner med, at de har rettet fejlen, når klokken bliver 13. Så er der nyt fra regeringsforhandlingerne. I hvert fald har kongelige undersøger Troels Lund Poulsen indkaldt til et pressemøde her klokken 10.30, altså om en lille halv time. Der er ikke meget forhåndsinformation, udover at han vil give en status på regeringsforhandlingerne. Og så sender vi pressemødet på DRTV og opdaterer naturligvis også her i Radioavisen, når jeg er tilbage klokken 11. Og her i løbet af formiddagen klarer det op i den sydlige og vestlige del af landet, og så får hele landet nogen eller en del sol. I eftermiddag får især Jylland så godt nok nogle byer, der godt kan være kraftige og med torden. Prognosen siger, at det bliver mellem 14 og 18 grader i dag. Her slutter så Radioavisen, læst af mig, og mit navn det er Thomas Hougaard.

Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen tilbage, Louise.
1: Ja, tak skal du have, Carsten. Så i lige måde.
0: Ja, tak skal du have. Mads, han holder ferie i den her uge, så jeg bliver hængende.
1: Det er dejligt.
0: Ugen ud, håber jeg da i hvert fald, hvis vi jo kan holde os sunde og raske, men det satser vi da på. Men det der med sygemeldinger fra arbejde, det er et tema for i dag.
1: Ja, fordi det er jo det der med, at højt sygefravær på en hvilken som helst arbejdsplads, det koster jo. Både på den ene og på den anden måde. Og der er sikkert alle mulige forskellige årsager til, at man melder sig syg. Men vi skal tale om det der med sygefravær i dag.
0: Lige præcis.
1: Vi har naturligvis også vores frokostdong den her tirsdag formiddag. Jeg skulle lige tænke mig om, er det tirsdag? Ja, det er det.
0: Tirsdag.
1: Ja, Kender du ikke det?
0: Jo, lige præcis. Du var her jo ikke i går, så altså alt forladt. Du melder ind, når du sætter tænderne i din frokost. Første bid, så hammer du en besked afsted, enten på 12.12 eller inde i DR Lyd, hvis du da ellers kan vi forstå.
1: Ja, der er jo stort nedbrud hos 3.
0: Ja, hvis du kan skrive, så skriver du bare. Og det er både på det ene og på det andet. Du skriver lige, hvad du spiser, hvem du er sammen med, hvis du altså er sammen med nogen, hvor du er henne. Og så naturligvis også, hvad du hedder.
1: Ja, og med det. Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi skal tale lidt om det med sygefravær fra arbejde. Vi var lige omkring det. Det er fordi, man kan sige meget om det der med sygefravær, men det er aldrig ret fedt at have.
1: Nej, det er det ikke. Ikke for nogen. I dag er der jo en historie om, at i Lemvig Kommune,
0: de er mega gode til ikke at have fravær fra arbejde. De er faktisk landets bedste til at møde op på arbejde. Jo, forstået på den måde, at de indtager førstepladsen, når det kommer til det her med at have færre sygedage hos de offentlige ansatte. Det vil sige, det er jo personalet i skoler og daginstitutioner, hjemmeplejen. Imponerende lavt sygefravær.
1: Ja, og jo lidt vildt, fordi det er jo lige præcis sådan nogle steder her, skoler, daginstitutioner og hjemmepleje, hvor jeg tænker, der er man godt nok udsat for meget smitte.
0: Helt vildt.
1: Men på DR.dk, der kan man lige nu møde Sally.
0: Ja.
1: Hun er socialpædagog. På 26 år, der har Sally haft 14 sygedage.
0: Ja.
1: Og de 14 sygedage havde Sally, fordi hun simpelthen fik kræft. Altså hun havde en kræfttumor i hjernen.
0: Det er så vildt. Og så har der ikke været andet. Derefter så siger det er bare nul.
1: Men jeg synes måske, Sally er måske heller ikke retvisende for sådan den gennemsnitlige medarbejder.
0: Altså jeg vil sige, at det sætter da vores andre syge fra at være lidt i perspektiv.
1: Ja, fordi du har faktisk haft en langtidssygemelding sådan...
0: Sidste år. Der havde jeg jo på den gode side, altså forstået på den måde, at jeg havde over 100 sygedage.
1: Ja, hvordan havde du det egentlig med det?
0: Det havde jeg det dårligt med.
1: Hvorfor? Altså selvfølgelig både fordi det ikke er rart at... Jamen, at være sygemeldt, men...
0: Fordi jeg ikke er ret god til det der med at føle, at... jeg var sygemeldt med stress, og det tror jeg, det der med, det er også lidt en... For mig var det lidt sådan en uhåndgribelig sygemelding.
1: Diffus.
0: Præcis. Ja. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, har jeg det så dårligt, at jeg er syg? For det havde jeg jo ikke alle dage.
1: Nej.
0: I dag kunne jeg måske godt være gået på arbejde.
1: Ja, du lå ikke med 40 feber.
0: Præcis, jeg havde ikke feber. Nej. Jeg havde ikke snotnæs, og jeg havde ikke de der ting. Så det der med at være syg i over 100 dage...
1: Hmm.
0: Fordi der er noget inde i ens hjerne, der ligesom ikke rigtig spiller. Altså, det synes jeg var rigtig svært.
1: Det forstår jeg godt.
0: Ja.
1: Altså, men sygefravær er jo mange ting. Det kan jo også være, at man er forkølet, eller får influenza, eller lungebetændelse. Jeg læste faktisk lige i går en tråd på Reddit, hvor en bruger spørger, hey, hvor mange sygedage har I egentlig fra jeres arbejde? Fordi vedkommende selv havde 12 sygedage om året, men det var en hver måned. Og der var mange, der var sådan, åh, det er jo den slags sygefravær, der er skidt på papiret, ikke?
0: Ja, fordi
1: bliver det sådan lidt klatsyge?
0: Ja, er du så syg,
1: eller har du bare lyst til en fridag?
0: Ja, det, hvis I havde været kontinuerligt 12 dage i rap, så ved man godt, okay, så er det noget influenza.
1: Jo, men hørlig, alle kan jo blive syge.
0: Ja.
1: Bare ikke Sally, åbenbart.
0: Nej, tydeligvis ikke.
1: Sally fra Lemvig, hun bliver ikke syg, klatsyg, må man sige.
0: Det her, det er jo noget, der heldigvis bliver gjort noget for. Altså det her med at sikre, at folk heldigvis skal helst jo gå på arbejde, og helst have det godt, når de går på arbejde, og jo ikke være syge, hverken når de går på arbejde, eller når de har fri.
1: Hvad gjorde du, da du ligesom skulle tilbage, altså ovenpå igen? Var det bare sådan en kold start, eller?
0: Jeg skar rigtig mange ting væk, som jeg ikke skulle lave mere.
1: Prøv at sige nej.
0: Det har jeg været rigtig dårlig til. Jeg er det til stadighed nok stadig. Men det der med ligesom at få syn for, hvor mange opgaver har jeg, og hvor meget af det kan jeg måske skære væk. Det var sådan min måde at gå til det på. Simpelthen skulle forholde mig til mindre.
1: Men fortæl lige, hvordan er sygefraværet på din arbejdsplads? Har I måske gjort noget særligt for at få sygefraværet ned, og hvad har du selv gjort? Send os en sms til 1212, start med P4, et mellemrum. Du kan også skrive i taleboblen i det her lyd. Altså, har I lavet nogle tiltag på din arbejdsplads, der ligesom har fået sygefraværet ned, og hvad har virket særligt godt?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100. Hey.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days. Happy days.
1: Med happy days. Happy days kan man jo ikke kalde det, når vi melder os syge for arbejde, fordi det koster ikke bare hos kollegaerne og arbejdspladsen, det koster faktisk også samfundet rigtig dyrt.
2: Og derfor har vi nu dig med, Tanja Kirkegaard. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Lektor i arbejds- og organisationspsykologi ved Aalborg Universitet, og så har du også været med til at lave flere projekter om lige præcis det her med sygefravær. Tanja, hvordan har du det egentlig selv med at skulle melde dig syg for arbejde?
3: Jamen der har jeg jo da faktisk ikke så godt igen. Jeg tror, jeg kører ind i den kategori, hvor jeg har lidt syge nærvær sted for, fordi der er jo mange af mine opgaver, som jeg så bare skal lave, når jeg kommer tilbage, så jeg prøver sådan at komme igennem det.
1: Okay, for det er rigs tegnrøv, hvis du kalder en sygemelding.
3: Ja, præcis.
1: Det er det. Men Tanja, hvad spiller ind, når så mange danskere hver eneste år melder sig syge for arbejde? Vi talte lige om det under musikken. Det er sådan cirka 9 sygedage i gennemsnit om året. Ja. Hvad er det, der spiller ind, når vi melder os syge?
3: Jamen altså, ud over den almindelige influenza, kan man sige, så kan vi i hvert fald se forskningsmæssigt, at det psykiske arbejdsmiljø spiller ret meget ind. Altså, vi oplever os presset på arbejde. Både følelsesmæssigt krav, men tidspres, og så specielt konflikter med ledelsen faktisk, bonger også ud i forhold til sygefravær. Og der kan man sige, at det kan både føre til nogle direkte symptomer på mistrivsel, men det kan også være en coping-strategi, kan vi se. Altså, at man bruger det som en måde at restituere på, så man undgår en længerevarende sygemelding.
1: Altså, så man måske tager en fridag hister her for lige at få pulsen ned og lidt ind. Okay, på den måde.
3: Ja, så det er faktisk en måde at tænke proaktivt, selvom fra arbejdspladsens side bliver det måske set som dårlig arbejdsmoral, men det kan faktisk være en reel måde at restituere på, så man kan klare det lidt længere.
2: Ja, fordi hvad kan konsekvenserne være ved, at der er et højt sygefravær?
3: Jamen, der er jo flere forskellige, altså der er jo de individuelle konsekvenser, ikke? Hvor at, man kan sige, det er selvfølgelig godt at restituere, men det kan også have indvirkning på, at man føler skyldfølelse over for kolleger og bekymring for deres reaktioner. Og hvis det ender ud noget længerevarende sygefravær, kan vi jo se, at det også kan have betydning for en tilknytning til arbejdsmarkedet i det hele taget. Så det har jo nogle konsekvenser. Så har det jo selvfølgelig også for arbejdspladsen med, at der bliver et øget pres på kolleger og tabt arbejdskraft og alle de her ustabilitet i driften osv. Så det, på den måde har det jo nogle forskellige typer af konsekvenser.
1: Det der med ens tilknytning til arbejdsmarkedet, hvad betyder det helt konkret?
3: Jamen, det kan jo betyde, at jo længere tid, at man går hjemme og måske ikke får hjælp, jo mere kan man også begynde at udvikle sådan en ængstelse over og tro på, at man kan klare arbejdet. Det kan være, at man bliver fyret, fordi man har for lang sygefravær, og så kan det være rigtig svært at komme i gang igen.
2: Det kan jeg faktisk godt genkende, da jeg var sygemeldt. Og derfor så bliver der jo gjort en hel masse, og der er også nogle gode råd at finde i forhold til det her med at sikre et lavt sygefravær. Både for at sikre noget menneskeligt, og også noget økonomisk.
1: Men hvad det kræver, det taler vi videre om efter først lidt musik, og så en runde regionale nyheder.

0: Hvordan er sygefraværet på din arbejdsplads? Og har I måske gjort noget særligt for at bringe sygefraværet ned?
1: Ja, hvad gør du selv?
0: Svar gerne i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd, fordi vi taler om sygefravær den her tirsdag formiddag.
1: Og vi taler videre om det lige efter de regionale nyheder. De kommer her klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Det faglige hus, der har hovedsæde i Esbjerg, har overhalet 3F og er nu Danmarks største fagforening målt på medlemmer. Det viser de seneste medlemstal, som Danmarks Statistik har offentliggjort her til formiddag. Ved udgangen af 25, der havde 3F 197.628 medlemmer, mens det faglige hus havde 207.337 medlemmer, altså en forskel på lige knap 10.000. Og udviklingen frem mod dette har stået på i flere år, og allerede i maj 25, der vurderede det faglige hus selv, at de var landets største fagforening. Sønderborg Kommune ligger lun i svinget, når det handler om sygedage blandt kommunens offentligt ansatte. I hvert fald, hvis man sammenligner med alle landets kommuner. Her indtager Sønderborg 10. pladsen på listen over, hvor få sygedage personalet i eksempelvis skoler, daginstitutioner og hjemmeplejen har. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening. Og det kan altid betale sig og for kommunerne at have fokus på at få sygefraværet ned. Det siger Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet.
4: Det, at der er et højt sygefravær, det er jo både skadeligt for den kommunale økonomi, men jo ikke mindst for de medarbejdere, der er ansat. Så lavt sygefravær, det er altid godt.
3: Sønderborg har et fravær hos de offentlige ansatte, der svarer til 12,3 dagsværk per medarbejder om året. Og blandt de syd- og sønderjyske kommuner med det laveste fravær, ja, det er Fanø med 12 sygefraværsdage i gennemsnit per medarbejder, hvilket altså placerer Fanø på en samlet 5. plads blandt alle landets kommuner. Det er tørt, og efterhånden så får vi en del sol, men i løbet af eftermiddagen så kan vi altså se frem til lokale regnbyer. Temperaturerne bliver mellem 14 og 18 grader, og så en svag til jævn sydlig vind. Det her, det var nyhederne fra det syd- og sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: skæve lytter.
1: Til formiddag på 4'eren.
2: Og det er på en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om sygefravær og har selskab af Tanja Kirkegaard fra Aalborg Universitet. Tanja, du har jo lavet flere projekter om sygefravær, og ikke mindst, hvordan vi ligesom kan nedbringe et højt antal sygedage. Hvad virker egentlig, når en arbejdsplads gerne vil tage livtag med et for højt sygefravær?
3: Jamen, jeg tror, der er flere ting, men det vigtigste, tænker jeg, er, at vi gør os klart, hvad er det egentlig, vores mål er, at vi ikke jagter lavt sygefravær for enhver pris, for det kan faktisk føre til syge nærvær, hvor folk møder syge op på arbejdet. Mm. Så jeg tænker, at i stedet for, bør man arbejde mere for det mere sunde fraværsmønster, altså at man skal kunne blive hjemme, når man er syg, men også tage ansvar for at forebygge de forhold, der går folk syge i det hele taget. Og så skal man også tænke over, hvordan vi forstår sygefravær, fordi vi skal passe på med at læse det her korte, gentaget sygefravær som dovenskab eller manglende arbejdsmoral. For det kan faktisk være et signal om, at medarbejderne kun lige akkurat hænger sammen. Mm. Så vi skal prøve at se lidt mere, er det et signal, og hvad er det et signal for? Og være nysgerrig på, hvad er det i vores arbejdsmiljø, som vi kan ændre på, der kan nedbringe, eller få folk til at trives i stedet for. Fordi de projekter, jeg har været del af, kunne vi se, at der gik virksomheder faktisk fra en mere, sådan mere kontrollerende måde at håndtere det på, til at blive langt mere arbejdsmiljøfokuseret, som var rigtig virkningsfuldt, at man begyndte at skabe godt psykisk arbejdsmiljø og opbygge lederkompetencer til at kunne fange og spotte ting, ved det mistrivsel i tiden.
4: Nu sagde du lige det her med, at man skal blive hjemme, når man er syg. Der kom en besked fra Morten, som jeg synes, vi lige kan tage, fordi han skriver, jeg tror, at man kan tælle mine sygedage på et par hænder hen over de her 20-25 års arbejdskarriere, men jeg har da helt sikkert haft dage, hvor jeg burde have været blevet hjemme med noget snot og noget hoste, men vi har lært noget af corona-årene, ud over det der med at vaske hænder. Så er det at blive hjemme, når man er syg, så man ikke smitter resten af storrumskontoret. Har vi lært noget af, at der lige pludselig var rigtig mange, der var rigtig syge?
3: Ja, altså man kan sige, at det kan måske endda føre til mere syge nærvær, fordi vi faktisk kan begynde at tage nogle enkelte online-møder, hvor man ikke er helt rask, kan man sige. Så der er også noget i det, som vi skal være opmærksom på i hvert fald. Så vi også giver os selv lov til at restituere.
2: Hvad kan man som medarbejder gøre, altså ud over at undgå madforgiftning og influenza? Altså, hvad kan man egentlig selv gøre for at nedbringe sit sygefravær, hvis man synes, det er for højt?
3: Jamen altså, hvis vi taler ind i, at det har noget at gøre med belastninger i arbejdslivet, så er det vigtigt at være opmærksom på, er der overhovedet et sted, jeg kan gå hen i tide, hvis jeg mistrives. Så hvad er mine muligheder egentlig på arbejdspladsen, hos kolleger eller hos lederen, hvis det er, jeg føler, at det er ved at falde sammen? Vi kan jo også se, at vi er i forskellige livsfaser, har forskellige udfordringer på forskellige tidspunkter. Og der er det måske vigtigt at være proaktiv og få en snak omkring, lige nu hænger det faktisk ikke sammen for mig. Så for at undgå at komme derud, hvor det bliver for stor en belastning, hvad kan vi så gøre i den her periode? Måske at have nogle andre typer arbejdsopgaver, eller have mindre ansvar, eller hvad det kan være, så man egentlig tænker sin egen livssituation ind.
2: Tanja Kirkegaard, tusind tak for at gøre os klogere på det her med sygefravær, ikke mindst, hvad vi kan gøre ved det.
3: Ja, selv tak.
2: Jeg tror, der er noget i det der med, at vi også selv kan blive bedre til. Måske gå til vores leder og sige, jeg kan mærke, at jeg er lige inde i en lidt presset periode. Bare lige så du ved det, jeg hejser lige fladet.
4: Ja, sådan som man ligesom også forbereder sig selv på, det kan godt være, at det her det ikke er rigtig godt.
2: Lige præcis. Her får vi Minds of 99. Den hedder K. Før ærlighed.

0: K for ærlighed fra The Minds of 99.
1: Vi har jo lige sagt farvel til Tanja Kirkegaard fra Aalborg Universitet, der har lavet flere projekter om sygefravær. Hun har jo blandt andet gjort os klogere på, hvad både ledelse og medarbejdere kan gøre for at få færre sygemeldinger ude på arbejdspladserne.
2: Jeg studsede lidt over, at Tanja jo selv sagde det her med, at hun var ikke så god til at melde sig syg. Ja. Så det, hun gjorde, det var jo tit, at så lod hun være med at melde sig syg, fordi at det, der så var puklen af arbejdsopgaver, ja, var for stor.
1: At det lyder ikke så fedt.
3: Det lyder ikke
1: så... Og lagde du mærke til den, det ord, hun brugte, syge nærvær, ja, i stedet for syge fravær? Altså, så arbejder man trods sygdom
2: videre. For at undgå, at puklen bliver... Ja, der var måske lige lidt, vi lige skal have snakket med Tanja om, faktisk på bagkant der godt kunne... Ja, den tager vi. Der er også kommet en ganske fin...
1: Ja, fordi vi har jo spurgt.
2: Ja.
1: Har I gjort noget særligt?
2: Ja. Michael fra Nyborg har svaret på det spørgsmål. I 90'erne, der begyndte vi at arbejde med trivsel på vores arbejdsplads. Og det sænkede altså sygefraværet med 3,5% over en 3-årig periode. Så kom årtusindskiftet, hvor vi over så en 3-4 år arbejdede med en kulturændring inden for sikkerhed på arbejdspladsen. Det betød 70% færre arbejdsskader og yderligere et fald på 1,6% i sygefravær. Vores sygefravær ligger nu fast på 2,1% årligt. Godt gået af en kemisk virksomhed med skifteholdsarbejde.
1: Ja, meget konkret eksempel på.
3: Helt vildt.
1: Og det var også det, Tanja sagde. Trivsel. Det handler helt enormt meget om vi trives, når vi går på arbejde. I forhold til, om vi ramler ind i sygdom. Det kan jeg virkelig godt genkende for mig selv.
2: Det der med trivselen, måske den her fra Bolette stikker lidt i en anden retning, fordi hun skriver, at jeg blev bedt om at holde afspacering i stedet for den anbefalede delvis sygemelding fra min læge. Så jeg var ikke så imponeret over min arbejdsgivers håndtering af min sygemelding. Så jeg måtte sige mit job i det offentlige op.
1: Ja, det kan jeg da virkelig godt forstå. Okay, det er vildt. At bede en medarbejder om at bruge sin afspacering på en
2: sygemelding,
1: som lægen har anbefalet.
2: Ja. Men hvad ved lægen også om det?
1: Ja da. Men det lyder som om, Bolette, at det var det helt rigtige at komme væk fra den arbejdsplads. Mens vi kender begrebet langtidssygemeldt, så er der også det modsatte. Det skriver Birte om på et tidspunkt. Måske for 10 år siden, der lancerede Region Sjælland et begreb, som hed langtidsfrisk.
2: Ja.
1: Her blev man kaldt til samtale om, hvad der gjorde, at man aldrig var syg.
2: Ej, hvor dejligt.
1: Jeg ved ikke, hvad der kom ud af det, men det var temmelig nedslående for dem, der ikke kom til samtale.
2: Oh, ja.
1: Et mærkeligt tiltag, skriver Birte også. Og det er et lidt mærkeligt tiltag. Birte, vi har bemærket, at du aldrig er syg. Hvorfor?
2: Hvorfor du ikke det?
1: Det er lidt mærkeligt, men jeg vil sige, der er altså meget i at tale med hinanden. Og også som leder, og tale med sine medarbejdere om, hey, jeg har bemærket, du har været sløj på det seneste. Er der noget, vi skal gøre for at hjælpe dig? Og det kan også bare være forklaringen af, at jeg har institutionsbørn, og det.
2: Ja, men det
1: forklarer mange ting.
2: Hvis man som leder kan finde ud af at lave et rum for sine medarbejdere, hvor de også tør sige, hey, der er måske lige lidt meget pres på, og det kan godt være, at jeg er lidt sløj.
1: Ja, jeg trives ikke lige i øjeblikket.
2: Præcis.
1: Ikke? Nå, vi skal have noget musik. Bav. 1000 timer.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for de mindste.

0: Vi ved jo, at trivsel og godt arbejdsmiljø, det betyder rigtig, rigtig meget for, om vi melder os syge for arbejde.
1: Ja.
0: Hvordan tror du, Rasmus, at arbejdsmiljøet vil være i en regering, en VLAG-regering, bestående af Venstre, Liberale Alliance og Konservative?
1: Måske lidt stramt nogle gange.
0: Tror du det?
1: Ja, men man kan jo sige, der er i det mindste ikke nogen til at komme og ødelægge det alt for meget. Ja. Fordi de er trods alt en lille smule enige på tværs.
2: Lars er jo interesseret i, at det her samfund skal forandres. Han har lavet en masse reformer.
0: Han står lige nu.
2: Han er en af de største velfærdsarkitekter.
0: Inden i fjernsynet.
2: Det, der ligger på bordet nu.
1: Ja.
0: Og taler om den drømmeregering, hvor man forstår, han gerne vil skabe. Altså, VLAG-regering.
1: Ja, han er jo kommet med et forslag. Han har sagt, nå, jamen prøv nu at høre her, ikke? Hvis nu vi sagde, at vi lige prøvede det der med VLAG'en igen. Ja. Vi prøvede det også tilbage i 2016.
0: Ja, 16-19.
1: Ja, og så nu tænker Troels, vi prøver lige igen. Hmm. Det kan så godt være, at vi kun har, hvad, 44 eller sådan noget mandater.
0: Ja, 44.
1: Men det må vi jo så prøve at arbejde rundt om.
0: Ja, altså, det vil jo være en mindretalsregering. Det kan man jo sagtens have. Der må jo bare ikke være et flertal imod regeringen.
1: Men så vender vi tilbage til det med arbejdsmiljøet.
0: Ja.
1: Fordi, hvordan vil det være at arbejde under det pres?
0: Ja, det er rigtigt.
1: Der er pres fra alle sider, du.
0: Ja.
1: Alle synes, at det, du gør, er lidt forkert.
0: Arbejdsmiljøet i oppositionen vil være helt fremragende.
1: Ja, det vil det så godt.
0: Og så er der jo også bare lige hele det der spørgsmål om, hvad siger Lars Løkke Rasmussen til det her?
1: Ja, lykken er jo ikke gjort.
0: Bare dumt.
1: Ja, tak skal du have.
0: Men den har du brændt ind med, hva'?
1: Ja, den har jeg ventet på længe. Men man kan også kigge lidt på, hvem er det, vi har at gøre med? Altså, vi har Venstre. Det er det gamle landbrugsparti. Danske landmænd. Hvordan er deres arbejdsmiljø? De går ud i, går ud i stallen, går ud på marken, får noget frisk luft. Mm. Til gengæld det psykiske, tænker jeg også oven på den her valgkamp, kan måske godt være en lille smule presset.
0: Ja.
1: Fordi det har handlet rigtig meget om, at de ikke gør det godt nok.
0: Ja, om rent drikkevand og grønt trepart og alt det her.
1: Ja.
0: Så er der Liberale Alliance og Konservative.
1: Ja, det er det liberale. Altså, hvis vi har Liberale Alliance, det må jo bare... De siger jo selv, du kan godt. Så kan du også godt selv tage på arbejde, selvom det måske skrænter lidt.
0: Og Konservative... Jeg ved ikke, hvordan sygefraværet er i Konservative. Jeg ved ikke.
1: Jeg ved ikke. Jeg ved, der er meget stress i reklamebranchen. Og Mona kommer jo fra reklamebranchen. Jeg synes faktisk, det er lidt svært at lave den vurdering, men så er det godt, det ikke er os, der er analytikere.
0: Det er rigtig godt. Det bliver spændende at følge. Man kan jo følge med på DR.dk og TVA Live.
1: Alting.
0: Nu går vi i rundhyl, fordi nu er der altså nyt i de der meget, meget langstrakte regeringsforhandlinger, som i øvrigt har varet 55 dage, 13 timer og 54 minutter.

0: Nu er det tid til en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Venstreformand Troels Lund Poulsen går nu efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Det ville altså blive en mindretalsregering, hvis den trådte til, uden Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Meldingen kom han med på et pressemøde her til formiddag, på dagen, hvor det er præcis 8 uger siden, der var folketingsvalg. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen startede med at fremhæve, at der er brug for en ansvarlig økonomisk politik, og at alle partier skal være klar til at bøje sig mod hinanden.
2: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan vellagt regering.
1: Venstre, LA og Konservative har ikke deres eget flertal i Folketinget, så nogen vil måske spekulere over, hvilke andre partier, der skal støtte sådan en regering. Men det spørgsmål forudså Troels Lund allerede i sine indledende bemærkninger.
2: Men det vil jeg gerne understrege, den præmis køber jeg ikke. For i Danmark har vi negativ parlamentarisme, så det handler ikke om, at der skal være et flertal for regeringen. Det handler om, at der ikke skal være et flertal imod en regering.
1: Pressemødet er netop slut. De lægger derned, mine kolleger inde på DRTV med analyser og kommentarer, og så samler vi naturligvis også op på den her nye udvikling i dansk politik i radiovisen, når vi er tilbage kl. 12. USA's præsident Donald Trump har oprettet en fond på over 11 milliarder danske kroner til at give erstatning til folk, der mener, at de blev uretfærdigt forfulgt af hans forgænger Joe Biden. Det amerikanske justitsministerium har som led i et forlig i en tvist mellem præsidenten og det amerikanske skattevæsen oprettet fonden mod, at præsidenten til gengæld dropper sit søgsmål. Fonden vil gøre det muligt for Trump at udbetale skattepenge til sine støtter via en statslig myndighed, som han selv kontrollerer. Det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før her i USA. Vi er der hele taget. Aldrig før set en amerikansk præsident anlægge retssag mod sit eget skattevæsen, og heller ikke lave en aftale med sit eget justitsministerium på den her måde.
1: Sverige er også på vej til at købe nye fregatter, ligesom vi er herhjemme, men de er et par skridt foran. Den svenske statsminister Ulf Kristersson fortalte her til formiddag, at Sverige har planlagt at købe 4 nye franske fregatter. Prisen bliver, hvad der svarer til, lige omkring 6,8 milliarder danske kroner med dagens vekslekurs, og leveringen begynder i 2030, hvis planen holder. Efterhånden får hele landet nogen eller en del sol i eftermiddag, for så især Jylland godt nok nogle byer, der godt kan være kraftige, og der kan også komme nogle tordenskrald. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard. God formiddag.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Hold da op.
3: Hvad er det?
2: Vores navne?
3: Nej.
2: Jeg tror, det er producer Janus, der har...
3: Snikkereret.
2: Der har tryllet ude i regien.
3: Ej, hvor fint.
2: Nå, den der V-lag-regering.
3: Den er ikke væltet endnu.
2: Den er ikke væltet endnu?
3: Nej.
2: Okay. Ej, det er jo også kun 5 minutter siden, nærmest han præsenterede den.
3: Jo.
2: Jeg bemærker, at han siger, Troels Lund Poulsen, at jeg ikke har talt med Lars Lykke om det, jeg præsenterer nu.
3: Nej. Og det kan der jo være flere årsager til.
2: Kunne det være, fordi Lars Lykke har tre... Eller oyster, og simpelthen ikke er til at få fat i.
3: Lige præcis. 3 is not such a magic
2: three
3: number.
2: 3 is a magic number.
3: Ikke lige i dag.
2: Nej,
3: ikke
2: det. Der er jo et stort landsdækkende nedbrud. Jeg tror, meldingen er omkring klokken 13.
3: Vi startede med klokken 17 tidligere i morges.
2: Og der talte vi lidt om, det er den med længe, de skal bruge.
3: Ja, og så tror jeg, det tager jeg også, de tænkt.
2: Ja.
3: Så sagde de,
2: vi siger 13.
3: Vi siger klokken 13.
2: Vi har fået en besked i DR Lyd. Der er en, der skriver, det er altså vigtigt med talebobben i DR Lyd nu, hvor alle os med oyster og 3 hverken kan sms'e eller ringe.
3: Ja, så det er jo en pointe givet videre. Hvis I skal melde ind, men altså, I lytter med, I sidder med jeres telefon, den kan ingenting.
2: Nej.
3: Så kan man jo hoppe ind i DR Lyd, og så bruge den ind i taleboblen til at skrive ind til os.
4: Hvis man er på wifi.
2: Hvis man er på wifi. Det er nemlig rigtigt, Janus. Jeg skulle til at sige Dus Larsen, men det hedder du ikke længere. Dus Riese!
3: Ja, tak.
2: Jeg er lidt spændt på den næste times tid, fordi vi skal jo i dag høre om de seneste forstyrrelser. Du ved, det er det der med, når man er på arbejde, så tækker der alt muligt ind. SMS'er fra børn, partner,
3: læger. Gider du hente mælk på vejen?
2: Ja, alt det der. Men spørgsmålet er, om der overhovedet er nogen forstyrrelser i dag, hvor der er det her store nedbrud.
3: Ja, eller om der er kommet markant flere, fordi panikken har været stor.
2: Nå ja, det kan også være. Lige meget hvad? Vi lover, det skal nok blive en forrygende sidste time af dagens formiddag på 4'eren.
1: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: er formiddag på 4'eren.
1: Jeg ved ikke, om han har tre, Lars Lykke, men nu er der nogen, der har givet ham beskeden videre i hvert fald. På vej ind til noget gruppemøde, så har de lige fået fat i Moderaternes formand, altså Lars Lykke Rasmussen, og sagt, hey, der er sådan en V-lak-regering, der er lidt af op i luften.
2: Hvad siger du?
1: Ja, og så siger han så, og det jeg elsker, når folk laver den her. Jeg siger lige noget lidt senere. Så du har lige sagt noget, men du siger først noget. Ja, så det gør han efter noget gruppemøde. Så bliver vi lidt
2: klogere. Jeg kan fornemme, du er inde på DR.dk.
1: Ja, præcis. Følg med derinde. Der er masser af godt.
2: Og der kan man jo også læse flere historier, faktisk, der lige sådan tapper ind i den her særlige tid. Det er eksamenstid.
1: Det er det nemlig.
2: Både i landets folkeskoler og gymnasier. Jeg havde selv en anden, der var til noget eksamen i går.
1: Mm-hmm.
2: Men man kan inde på DR.dk læse, at en stor del af danske folkeskoleelever ikke består dansk eller matematik.
1: Nej, det går stadig ikke så godt. For tredje år i træk, der dumper sådan en 11-12%-agtig af eleverne i folkeskolen, enten i dansk eller matematik, eller sågar i begge dele. Der er også den der hedder noget med gymnasier, der vil ændre på eksamen og årskarakterer.
2: Ja, og det handler naturligvis om AI,
1: ja.
2: Der jo gør det lidt sværere for underviserne at vide, om eleverne faktisk lærer det, de skal. Eller om de bare er rigtig gode til at bruge AI.
1: Det er jo det.
2: Så der er behov for, at eksamen og karaktergivning ligesom ændrer form, siger danske gymnasier.
1: Ja, der er en del eksamensnyheder rundt omkring, og det får jo så lige pludselig en til at tænke på sin egen eksamenstid tilbage på turen ind til det grønne bord, eller hvordan det nu foregik.
2: Ja, vi har jo alle sammen på et eller andet tidspunkt været til en eller anden form for eksamen. Vi kan også huske, enten en, der gik rigtig godt, eller en, der gik rigtig dårligt. Hvordan har du det sådan med eksamener? Kan du huske, hvordan du havde det med det?
1: Altså, jeg havde det egentlig fint nok. Jeg var ikke så skarp i det mundtlige. Jeg blev nervøs.
2: Det er jo egentlig lidt sjovt, når man tænker på, hvad du laver i dag.
1: Ja, det er det.
2: Fordi du er sådan set til eksamen hver eneste dag.
1: Nå ja, det er mundtligt. Også rigtigt. Tak for lige at nævne det i øvrigt. Hvad med dig?
2: Jamen, jeg måske ikke en stor overraskelse, men jeg var meget glad for at gå til mundtlig eksamen. Nej, det har jeg faktisk altid godt kunne lide. Altså, jeg bliver da også nervøs, men jeg kunne godt bruge nerverne sådan aktivt.
1: Mm. Er der noget, du særligt husker?
2: Ja, det er så faktisk, det var et forfærdeligt eksamen. Jeg var jo så heldig at komme op i mundtlig latin.
1: Nej.
2: I 1. G i gymnasiet.
1: Nej.
2: Og det er jeg bare nødt til at sige, det var en rædselsfuld oplevelse. Helt forfærdelig oplevelse. Jeg græd.
1: Ej.
2: Jeg kan huske, at censor på et tidspunkt prøver at hjælpe mig sådan, Louise, hvad betyder Luna? Og jeg var sådan, det betyder måne. Det tror jeg også var det eneste, jeg havde fanget efter det der års latinundervisning. Helt forfærdeligt. Er der noget, du tænker tilbage på og tænker, den der, den sad lige i skabet, eller græd du ligesom mig?
1: Jeg har en, som, og det er lidt sjovt, fordi den har lidt en forhistorie. Jeg havde jo matematik på A-niveau, teknisk student.
2: Okay,
1: og ikke særlig glad i virkeligheden for matematik.
2: Okay, det lyder som en dårlig kombi.
1: Og det tænker man også, at det var. Men heldigvis så havde jeg en god kammerat, Kasper, som var rigtig god til matematik. Vi boede sammen der i 3. G, da vi skulle til op. Lige præcis. Og han kan jeg godt sige, og jeg vil godt sige tak nu her på åben mikrofon. Tak for at bære mig igennem det der 3. G med hjælp til de der matematikafleveringer, vi skulle lave. Så kommer dagen, hvor vi skal op i skriftlig matematik. Og jeg kommer ind og kigger på den der opgave og tænker, hallo mand, det kan jeg da godt det her.
2: Ej.
1: Og det går. Det går ærligt skide godt. Og jeg føler bare sådan, fedt. Hey. Og så kigger jeg over på Kasper, og jeg kan bare se på ham.
2: Han
1: er bare presset. Så det ender med, at manden, der har båret mig igennem alle mine timer i matematik på Viborg Tekniske Gymnasium, han ender med at klare sig dårligere til den skriftlige eksamen, end jeg gør. Og den vil jeg faktisk næsten godt undskylde lidt for.
2: Men det er faktisk, jeg synes, det er hovedet på sømmet, fordi det er jo det, der er med eksamen. Det er jo skide uretfærdigt nogle gange, ikke? Du kan være super heldig at trække et emne, du godt kan, og du kan også være super uheldig. Men eksamenstid, det er lige nu. Føj pøj til alle, der skal ind til det grønne bord.
1: Alle de minder, der kommer ud af det her.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

0: Der er kommet en besked fra Kim.
1: Ja.
0: Der skriver, dengang jeg tog 9. klasses afgangseksamen i engelsk, der dumpede jeg. Fik en norsk karakter på 8 efter 13-skalaen, men kom altså op i engelsk i et emne så fint som kvinder og hår på benene.
1: Åh,
0: oh, nej. Altså, det der bliver nødt til lige at lave en parentes og sige, hvordan? Altså, hvordan har det været et emne?
1: Kim, tell us about women and the hair on their legs.
0: Jeg ved ikke, om kvinders hår har haft en meget betydningsfuld del.
1: Det kan jo være en artikel. En engelsk artikel, der er handlet om. Ja, men Kim skriver også, hvad fanden ved en 16-årig dreng om det? Fik så senere 10 efter 12-skalaen på mekanikeruddannelsen.
0: Præcis.
1: Jeg kan godt forstå, Kim, at du der i 9. klasse lige har været en lille smule på udebane.
0: Ja.
1: Men omvendt, så vil jeg så også sige, Synøve har også skrevet ind.
0: Ja.
1: Min gamle sygeplejelærer sagde til os, at for en velforberedt elev, der er eksamensdag en festdag.
0: Og der bliver vi bare nødt til lige at sige...
1: Det kan man godt høre. Men der har Kim jo ikke været velforberedt. Han har ikke været godt nok forberedt.
0: Han har overhovedet ikke sat sig ind i kvinders hår på benene i det
1: gamle... I britiske kvinders hår på benene.
0: Hvorfor har du ikke undersøgt det, Kim? Det måtte have været nogle studierejser, man kunne have taget og undersøgt.
1: The hairy legs of the British women.
0: Ja, og tager også det nu var jeg lige ind omkring min gode kammerat Kasper, og hvordan det gik ham, som ellers var en velforberedt elev, som ja. Så... Det var ikke så godt. Og der må man bare sige, man ved jo ikke altid, om man i virkeligheden er velforberedt.
1: Nej, og det er jo nok der meget store dele af problemet opstår, når man skal til eksamen. Det er, at du kan tænke, jeg er safthusme godt velforberedt.
0: Det er præcis.
1: Så kan man komme ind og trække noget om kvinder og hår på benene, som en 16-årig Kim, og finde ud af, ja, okay, der var jeg så måske ikke helt så velforberedt, som jeg lige gik og troede.
0: Og nogle gange, så kan man også misforstå, hvad opgaven jo egentlig er. Altså, jeg har da hørt, det er fra noget familiemedlem et sted ude, der havde, det er en landmandsfamilie, hvor der så er noget, der hedder en skumring, som er noget, der er rundt om mulen på en form for klovdyr.
1: Nå.
0: Har jeg forstået? Så han havde trukket skumring, troede han. Men det havde han så ikke. Han havde trukket skumring. Som
1: nå, i... altså, hvad for nomenet, når solen...
0: Ja.
1: Ja.
0: Og der er det jo op til fortolkning. Men det er da træls.
1: Åh gud, det er en fantastisk
2: altså,
1: historie.
2: Altså, hvilket fag var det i?
0: Ja, det skal du så. Måske noget dansk.
2: Hvor begge ting kunne komme ind under. Der var jeg nok gået med noget med nogle kvinder og hår på benene eller sådan noget.
1: Ej, jeg synes... Ej, det er uheldigt.
0: Det er
1: altså
0: betalt.
1: Uheldigt.
0: Så jeg vil sige, det er ikke altid måske på sin plads, den der med den velforberedte elev, at det så er en festdag. Men jo, man kan da gøre, hvad man kan.
1: Det er også lidt irriterende sagt.
0: Det er super irriterende.
1: Det er rigtig lærer ting at sige. For den velforberedte elev er eksamensdag en festdag. Okay, så siger vi det.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på B4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Hvis du er iværksætter eller selvstændig, men også har et lønmodtagerjob, ja, så kan du altså risikere ikke at have en indkomst under barsel. For når barselsdagpengene skal udregnes, ja, så kan man ikke kombinere flere indtægter, og man kan derfor ende med en meget lille eller slet ingen indkomst. Og det er noget, der fylder hos formand hos Dansk Musikerforbund i Sydjylland, Katrine Sandved Johansen, der er til daglig studerer på Musikkonservatoriet i Esbjerg.
3: Man ved ikke, hvad man kommer ud til. Jeg ved heller ikke, hvad for nogle jobs jeg finder på, jeg skal have, når jeg er færdig. Og skal man så gå på barsel, eller forsøge at komme på barsel, mens man er studerende, fordi så har man stillet på en anden måde. Så det er helt sikkert noget, jeg har kigget på, og håber, at jeg kan blive grebet, hvis jeg ender i den situation.
2: Dansk Musikerforbund har i dag sammen med 24 andre organisationer sendt et åbent brev til de politikere, der forhandler om en regering, i håb om, at barsel kommer med i forhandlingerne. Blue Water Siloen i Esbjerg får snart et nyt udseende. Til sommer skal den kanadiske kunstner Emmanuel Young-Jarus udsmykke Blue Water Siloen på havnen med et storformat maleri. Kunstneren skal omsætte sin skitse til et værk på ca. 2.300 kvadratmeters facade. Udsmykningen den starter i juni 26, hvor siloens facader skal klargøres i starten af måneden, inden kunstneren kan gå i gang med værket omkring den 11. juni. Projektet er et samarbejde mellem Blue Water og foreningen Gadens Museum. Det er blevet tørt flere steder, og efterhånden så kan vi også se frem til en del sol. Men i løbet af eftermiddagen, ja, så kan der altså komme lokale regnbyger igen. Temperaturerne bliver mellem 14 og 18 graders varme i dag, og så får vi en svag til jævn vind, der kommer fra en sydlig retning. Det var nyhederne fra det syd- og sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren.

0: Det er rigtigt.
1: Men
0: ellers så gør du.
1: Og vi kender godt alle sammen det der med, at man er på arbejde, og der tigger alt muligt ind.
0: Ja. Kommer lige en status fra køleskabet, eller sygt barn, eller det kan være mange gode ting.
1: Ja, fordi vi har jo alle sammen en base derhjemme.
0: Ja.
1: Og den der base kan godt forstyrre en gang imellem. Ikke på den dårlige måde nødvendigvis, men bare sådan lige, åh ja, det skal jeg også lige forholde mig til.
0: Ja, mens jeg ellers prøver at passe mit arbejde, så kommer der lige sådan en lille bip-bip-lyd, og så...
1: Og det har det med at kaste nogle ret sjove beskeder af sig, sådan... Det er bare små forstyrrelser, meget ofte velmenende, du ved, hey, husk lige, eller... men det kan godt falde på et tidspunkt, hvor du faktisk har lidt travlt. Man forsøger lige at koncentrere sig om noget. Måske sidder man i et møde, og så...
0: Ja, så siger den ikke mere, men ja, tanken er jo den samme. Det er den forstyrrende lyd af, at der er et eller andet, der lige kalder et andet sted fra. En lille banken på ude fra den hjemlige verden. Men noget nyt fra hjemmefronten.
1: I sidste uge, der fik vi en besked fra en, der underskrev sig den trætte kone.
0: Ja, som skrev... Min mand skrev bare for at fortælle mig, at hans prutter lugter rigtig meget i dag.
1: Ja, det vi blev enige om i sidste uge, det er en form for advarsel.
0: Ja,
1: det er en serviceinfo, som kan være rar at få... det kan være, hun kommer hjem og tænker, der er der et eller andet, der er der nogen, der skal gå med skraldespanden, eller hvad der er sket her. Det er simpelthen... han har været råden indvendig den dag. Der var også en fra den stolte mor. Jeg fik i går. Klokken 13.15 en talebesked fra min søn på 8 år, som bare lige skulle vide, om min kjole måtte komme i tørretumbleren, så han kunne sætte noget mere vasketøj over. Ja. Han klarede opgaven til UG.
0: Apropos karaktergivning, vi har snakket om tidligere.
1: Altså, det er jo 12 pil op, det
0: her. Ja, det er fantastisk.
1: Det er meget, meget, meget imponerende. En 8-årig. Fantastisk. Men hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag? Det er nu, du skal sende dem ind til os i en sms til 1212, P4 et mellemrum, så er din besked, eller bruge taleboblen i det her lyd. Og særligt, hvis du er udfordret i dag.
0: Ja, så er der stadig mulighed, nemlig at du kan bruge taleboblen i det her lyd. Så kan du stadig melde ind, selvom at der måske er noget træ og noget øjster og noget halløj, som måske stadig bøvler lidt. Mm.
1: Har du fået nogle forstyrrelser?
0: Jeg fik lige en status fra min gode kammerat Kasper, der spurgte, hvordan det kunne være, jeg snakker om hans matematik skriftlige
1: eksamen. Hvorfor fortæller du, det gik dårligt til min?
0: Så den er kommet, og så er der faktisk foruroligende stille.
1: Ja, men har din kone træ? Er det derfor, hun kan simpelthen ikke komme i kontakt med dig?
0: Gud.
1: Du ved ikke, at det hele bimler og bamler.
0: Ej, vi har taget den, det må hun kunne.
1: Men fortæl lige i en sms eller talebobben i det her lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået her midt i din arbejdsdag? Det kan være fagler, familien derhjemme, lægen,
0: hvem er du blevet forstyrret af?
1: Jamen, jeg har fået en sms fra Jan Kindberg.
0: Som du deler adresse med?
1: Nej. Men det er, fordi jeg har forsøgt at få fat i ham. Jeg skal interviewe ham i en anden forbindelse.
0: Okay.
1: Og sådan, Jan, hvornår kan vi tale sammen? Så skriver han, du kan bare ringe i dag.
0: Fedt.
1: Nå. Så det har jeg tænkt mig. Men altså, forstyrrelser for hjemmefronten, det er dem, vi samler til bunke lige nu.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hvad? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Jeg har lige fået en forstyrrelse.
1: Ja?
0: Altså, lige nu.
1: Okay.
0: Det er fra Bilco to go.
1: Perfekt.
0: Der er bare lige ved at fortælle mig, at nu er min ordre færdig pakket, men der er lige nogle varer, der er udsolgt.
1: Der er ikke lige flere kigge af dig.
0: Det er mega irriterende. Nå, det må jeg kigge på senere.
1: Der er også kommet den her, modtog den her fra min søn. Jeg har ikke noget data. Gæt, hvilket teleselskab vi har, som skriver Pernille.
0: Ja, og det er jo faktisk en, det er jo en katastrofe. Hvis man er et ung menneske.
1: Ja, for
0: man ikke har noget data.
1: Så kan man slet ikke Snapchat og Instagram og
0: ej, stop
1: gå
0: med
1: på
0: lyd.
1: LinkedIn.
0: Stop med lyd.
1: Okay,
0: eller nu er.
1: Okay.
0: Du ved godt, det hedder Snapchat.
1: Ja, det ved jeg.
0: Snapchat. Og alle de apps.
1: Det er jo alle de her forstyrrelser, der kommer fra hjemmefronten, vi har lidt fokus på. Så nogen, der dumper ind i løbet af en arbejdsdag, hvor man så sidder og er i sit koncentrerede arbejde.
0: Mm.
1: Og så lige pludselig, så er der bare en virkelighed udenfor, der kalder på en eller anden måde.
0: Ja, Henrik han skriver... Vores yngste datter ynder gerne at skrive og spørge om skoleting i løbet af skoledagen. Så vi har både gennemgået matematik og billedanalyse og eksamensforberedelser i arbejdstiden. Det er nu hyggeligt nok.
1: Ja, ja. Det er garanteret også en chef, der synes bare super duper. Henrik, hvad laver du?
0: Du er i gang med en billedanalyse, kan jeg se, Henrik.
1: Hvorfor det? Du er kleinsmed, Henrik. Der er også Jakob, der har forstyrret sig selv ved at forstyrre en anden. Jakob, han skriver sådan her. Det er mig, som man siger om forstyrrelsen. Vigtig viden, ligegyldig info. Min forstyrrelse i dag, det var, at jeg skrev til min kollega, som har fri indtil i morgen, at der ikke er noget strøm på jobbet lige nu, og elektrikeren kommer og laver det.
0: Ja.
1: Så det var vitterligt fuldstændig ligegyldigt.
0: Så den kollega der faktisk har fri,
1: ja,
0: skal lige orientere sig om,
1: ja,
0: der er ikke noget, der er simpelthen noget strøm på jobbet.
1: Det er super duper.
0: Der er altså en, der enten, og det kan jeg ikke helt lure, har en meget et humoristisk forhold til sin chef, eller en dårlig chef, der insinuerer et eller andet. Fordi personen skriver, min chef bliver ved med at sende reels til mig, primært om at sige op. Og som regel, når vi sidder i et møde sammen på Teams.
1: Nej.
0: Derfor er altid kameraet slukket, hvis jeg kan slippe afsted med det.
1: Det kan man da ikke.
0: Er det sådan en, du ved, det kan du lige overveje, og måske er det tid til at sige op.
1: Hvad med, du sagde op?
0: Eller også er det bare humor, man har et godt forhold til. Men måske godt lige holde kameraet slukket.
1: Og Søs skriver om en sulten søn. Min søn ringede en gang efter skole og sagde, mor, jeg er sulten, og vi har slet ikke noget mad i huset. Og så henviste jeg så til køleskabet, eller havregryn, eller hvad det nu kunne være. Men der var jo slet ikke lige det, han ledte efter, som var, kan du gætte det? Det var kiks, eller det var noget kager, eller det var noget slik, eller det var
0: snacks.
1: Nogle gode snacks. Ja,
0: den er meget genkendelig, den der søs, det må jeg sige.
1: Det er fantastisk.
0: Sultne børn, der sådan, vi har ikke noget mad.
1: Der er
0: ikke noget mad. Køleskabet er fyldt med mad.
1: Men ikke med snacks?
0: Nej, men de vil ikke have en råbrød, vel?
1: Henriette har virkelig set dagen i dag, altså med Træs problemer fra den lyse side, og derfor så er der ikke så mange for hendes vedkommende, der har skulle forstyrre hende. Hun skriver, jeg elsker, at der ikke har været nogen sms'er eller opringninger fra alt muligt spam eller læger eller kriminelle typer til at forstyrre i dag. Det er bare
0: det
1: fedt.
0: Det kan jeg godt forstå. Jeg
2: elsker forresten, hvordan læger lige kommer ind mellem spam og kriminelle typer.
0: Uden sammenligning i øvrigt, men vi forstår, hvad du mener.
1: Fantastisk.
3: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: kønte.
1: Jamen, jeg er vild med det.
2: Ja. Ja, det er fordi, grunden til, at vi står og taler om det, det er fordi, vi har jo ikke haft sådan en lyd, hvor den sagde vores navn sammen.
1: Nej.
2: Så det har bare været sådan en uden navn.
1: Nu er Janus tryllet, og alt er godt, og vi kommer også til at bruge den hele ugen. Så det er meget godt, vi har den nu.
2: Ja, vi slutter den her tirsdag formiddag med vores fælles møde. Vi har jo talt ret meget om, hvad vi kan gøre for at bringe syge fra at være ned på arbejdspladserne.
1: Ja, vi havde Tanja Kirkegaard fra Aalborg Universitet med, og der var jo især en pointe, vi tog med fra hende, hvis vi sådan alle sammen gerne vil forebygge de der længere sygemeldinger. Tanja, hun sagde nemlig sådan her om det.
3: Så er det vigtigt at være opmærksom på, er der overhovedet et sted, jeg kan gå hen i tide, hvis jeg mistrives. Så hvad er mine muligheder egentlig på arbejdspladsen, hos kolleger eller hos lederen, hvis det er, jeg føler, at det er ved at falde sammen? Vi kan jo også se, at vi er i forskellige livsfaser og har forskellige udfordringer på forskellige tidspunkter. Og der er det måske vigtigt at være proaktiv og få en snak omkring, men lige nu hænger det faktisk ikke sammen for mig.
2: Det giver så god mening.
1: Det giver rigtig god mening.
2: Og både for medarbejdere og for ledelse giver det jo god mening, at man lige stempler ind hos hinanden en gang imellem og siger, hvordan går det?
1: Lige præcis.
2: Er der styr på det hele? Er du okay? Er du tilfreds med dine arbejdsopgaver? Alt det der. Og det skal ikke kun være en gang om året til en eller anden mus.
1: Det skal være en gang imellem generelt lige at tjekke ind med hinanden. Fordi det der med trivsel, jamen det kan jo altså betyde noget for, jamen også hvor mange der jo så melder sig syge. I hvert fald så fik vi jo tidligere også en besked fra Michael fra Nyborg. Han skrev det der med, at i 90'erne der begyndte de at arbejde med trivsel på deres arbejdsplads, og det sænkede altså sygefraværet med 3,5% over sådan en 3-årig periode.
2: Ja, og måske giver det også mening, at vi spørger os selv. Hvis vi hele tiden ramler ind i noget sygdom, handler det måske også om, at vi simpelthen, fordi man bliver også presset på sit immunforsvar, hvis man går og mistrives i sit job. Er der noget, man selv kan gøre for at ligesom få det bedre?
1: Jeg synes, det var en god snak, vi fik der. Det er måske også det der med, at der godt må være, nu var vi jo omkring dem lige før, de der forstyrrelser fra hjemmefronten, det er ikke noget, man skal have ondt i maven over, de må godt være der.
2: De må godt være der. Vi har jo altså alle sammen et liv ved siden af vores job.
1: Arbejdsliv.
2: Ja. Gudskelov. Ej, helt ærligt, det ville da godt nok være trist.
1: Og gudskelov er der også pauser i sådan en arbejdsdag. Der kan man jo gøre, hvad man vil. Man kan blandt andet spise sin frokost. Det skal vi gøre lige om lidt.
2: Det skal vi nemlig gøre lige om lidt. Har du madpakket mig?
1: Det har jeg. Det er igen i dag 2 stykker rugbrød med spejpølse. Ej, jeg har også næsten en halv agurk. Så
2: ved du
1: hvad? Kedeligt er det ikke.
2: Hvis det virker for dig, så synes jeg, det er den helt rigtige frokost. Tak for en dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4 letter hele vejen.

0: Danmarks kommende regering bør være med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance. Det siger den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen efter en uge som forhandlingsleder.
1: Det vil være en regering, hvis den måtte blive nedsat, der vil være ledet af mig.
0: Ja, og vi ser på, hvor realistisk sådan en mindretalsregering er lige om lidt. Gymnasieeleverne skal snart svede over de skriftlige eksamener, og efter 3 år med kunstig intelligens som sidemarker, er der bekymring hos 3.g'erne om, hvordan de kommer til at klare sig uden AI som hjælpemiddel.
2: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
0: At gå på barsel med sit nyfødte barn er for de fleste en glædelig begivenhed, men økonomisk så er det ikke så sjovt for tusindvis af selvstændige og iværksættere. De risikerer at nøjes med få 100 kroner i barselsdagpenge.
3: Jeg synes, det er virkelig uretfærdigt, at det er muligt, at man i Danmark kan falde igennem på den måde.
0: Hør, hvad der er problemet lidt senere. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Her i studiet, Morten Snald-Lauritsen. Efter 8 ugers regeringsforhandlinger, så blev den første bogstavskombination i formiddag lagt på bordet af den kongelige undersøger. Troels Lund Poulsen går efter den regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative. Det sagde Venstreformanden på et pressemøde på Hotel Scandic Spektrum, hvor han den seneste uges tid har stået i spidsen for forhandlingerne.
1: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og det konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan vellagt regering.
0: Troels Lund Poulsen er blevet enig med Liberal Alliance og de konservative om en politik, der blandt andet sænker selskabsskatten, fjerner mellemskatten helt, sætter milliarder af til velfærd og fortsætter oprustningen i Danmark.
1: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om personen.
0: En regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative vil have 44 mandater og altså være en mindretalsregering. Hvis den skal blive til noget, så er den afhængig af, at der ikke er et flertal, der ønsker at vælte den. Og det bliver ikke nødvendigvis let at opnå, erkender Troels Lund Poulsen.
1: Jeg ved ikke, om det jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
0: Og så har vi dig med, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Sådan helt lavpraktisk, altså hvad er det, der skal til for, at den her regering kan blive til noget?
4: Det vil kræve, at både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Moderaterne og også et færøsk folketingsmedlem, et par løsgængere og Borgernes Parti erklærer, at de vil så lade sådan en regering blive dannet uden at vælte den, så snart den er kommet til. Fordi hvis man har et flertal imod sig, så må man ikke danne regering i Danmark.
0: Og det betyder så, det du siger her også, at regeringen ikke bliver til noget, hvis Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne modsætter sig den. Når ifølge Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, så er der sådan set ikke noget i vejen for, at Moderaterne bakker op.
5: De har jo den tid sagt, at det vigtigste det er økonomiske reformer, og at det skal handle om noget og ikke om nogen. Og det noget, der ligger på bordet nu, er jo nogle af de vigtigste mærkesager fra Moderaternes side, som vi også gerne vil gennemføre som en eventuel kommende regering. Og derfor burde Moderaterne jo også bakke op.
0: Ja, Christine Kortsen, der er god grund til, at Moderaterne burde bakke op, siger i hvert fald Vanopslagh. Partiets formand Lars Løkke Rasmussen har ikke selv kommenteret det her endnu, men hvor realistisk vil du sige det, at han vil acceptere sådan en VLAK-regering?
4: Det tror jeg er meget urealistisk. Lars Løkke Rasmussen ønsker at komme i regering, og jeg tror også, han vil synes, at det er et meget ustabilt projekt med så mange forskellige partier, som skal holde sig fra at vælte sådan en regering. Så det har jeg meget svært ved at forestille mig, at han vil nikke til.
0: Men altså, når det så umiddelbart ser så svært ud, og vi hørte jo også Troels Lund Poulsen lige før sige, at det er nok ikke let det her. Altså, hvad er det så, den kongelige undersøger vil forsøge at opnå ved at foreslå sådan en regering, der måske ikke kan blive til noget?
4: Altså, man kan næsten høre det på Liberal Alliances formand.

0: formand Alex Vanopslagh. Det her handler i høj grad om at sende aben over til Lars Løkke Rasmussen. Man har nærmest taget alt hans politik og lagt ind i det her program, som de tre partier ville forhandle regeringsgrundlag ud fra, for at gøre det helt tydeligt, at de blå partier vil gerne en blå regering, men det er Lars Løkke Rasmussen, der ikke vil være med til det. Så det er sådan en form for avanceret abespil.
1: Ja, nu må vi så vente og se, hvad Lars Løkke Rasmussen siger, når han siger noget formentlig lidt senere i dag. Altså, hvad kan vi forvente, der vil ske herfra?
0: Jamen, kollegerne står faktisk her på Christiansborg op på anden sal og venter spændt på Lars Løkke Rasmussen, som skulle være på vej til gruppemøde. Men hvis det går som forventet, at han siger nej, så vil Troels Lund Poulsen formodentlig i løbet af dagen konstatere, at han kan ikke danne den regering, han har fået til opgave. Så kan vi nok forudse en ny kongerunde, og så vil stafetten formodentlig gå tilbage til Mette Frederiksen som kongelig undersøger og en genoptagelse af forhandlingerne om at danne den her centrum-venstre-regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale og Enhedslisten og Alternativet som parlamentarisk grundlag.
1: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Og som sagt, så følger vi, hvad der bliver sagt på Christiansborg hele dagen i dag. Og du kan bare lukke op for radioavisen hver time. Ja, så får du nyt, og ellers så kan du klikke ind på dr.dk eller følge med på DRTV. Gymnasieelever bruger kunstig intelligens som en hjælpende hånd i dagligdagen, men måske så vil det sætte et uheldigt aftryk på deres endelige eksamensresultater. Det er i hvert fald bekymringen fra foreningen Danske Gymnasier og Danske Gymnasielærere. Årets 3. G'er er nemlig den første årgang, der har haft adgang til kunstig intelligens i alle de tre gymnasieår. Og derfor bliver det spændende at se, hvor meget de egentlig kan, når de ikke må bruge det her værktøj til eksamen. Det siger Anders Frikke, der er formand for Danske Gymnasielærere.
2: PT frygter jeg, at vi står med et eksamensresultat til sommer, som vil chokere mange, fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
1: Den her kunstig intelligens, altså ofte kaldet AI, kan for eksempel være i form af værktøjet ChatGPT. Det kan lynhurtigt svare på spørgsmål eller skrive lange tekster, ja, ligefrem hele gymnasieopgaver. Og nu skal vi høre fra to elever, der har haft sådan en hjælp ved hånden de seneste 3 år. Anja Benke fortæller.
3: Kan vi kigge på det?
4: Det kan vi godt.
3: Ja.
5: Olivia Hovald og Jonas Thysen går i 3. G og skal snart til eksamen, hvor kunstig intelligens er forbudt.
4: Altså jeg kan huske, da jeg begyndte på gym, og det var noget helt nyt, som man aldrig havde prøvet før. Og nu er det, altså nu er det jo en del af ens hverdag nærmest. Altså det er overalt.
5: Men ikke til eksamen, og det kan give en smule bekymring.
3: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
6: Og her skriver eleven så, her beskrives moderniteten som en kropslig og sanselig erfaring.
5: Jan Åsbjerg Petersen underviser i dansk, og når han retter opgaver, ser han ofte spor af kunstig intelligens.
6: Der er nogle alarmklokker her, der ringer for mig, at der er noget her, der ikke er elevsprog. Så tænker jeg straks, at det her det er noget, der er genereret af AI.
5: Derfor kan han være i tvivl om, hvad eleverne har lært.
6: Altså, jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt.
5: Og sådan bliver det altså til eksamen.
4: Vi har et program på vores computer til eksamenerne, som tager et screenshot af vores skærm hver 10. sekund. Så det er jo, altså, det er jo ikke engang, fordi man kan gøre det.
3: Den her egentlig meget normale ting, som de fleste mennesker gør, er lige pludselig blevet fjernet fra os alle. Det kan godt på en eller anden måde føles lidt sådan, come on.
5: Men Olivia Hovald og Jonas Thysen satser på, at det går alligevel.
3: Jeg er på en eller anden måde stadig kommet igennem det, uden at den har skrevet det hele for mig. Så kan jeg nok gøre det selv igen.
1: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Maja Bødker Hansen. Du er rektor på Frederiksberg Gymnasium, som vi hørte fra her. Men vigtigere i den her sammenhæng, så er du også formand for Danske Gymnasier. Og I mener, at politikerne bør ændre eksamensformen, så det passer bedre til en verden med AI. Hvordan skal det konkret ske?
7: Jamen, vi har konkret 3 forskellige forslag. Først og fremmest, så synes vi, at man skal lægge den skriftlige og den mundtlige karakter sammen, altså i årskarakteren, så man kun har én karakter. Og dernæst, så ønsker vi, at de skriftlige eksamener, som eleverne jo også omtaler her, at de bliver skåret ned til 2 timer, men stadig uden hjælpemidler, og til gengæld bliver obligatoriske. Og endelig så ønsker vi, at man til mundtlig eksamen faktisk godt i sin forberedelse må bruge AI, sådan så vi også får lært eleverne at bruge det på en rigtig god, kritisk og fornuftig måde.
1: Men altså, hvis eleverne de ikke lærer det, de skal have, det er i hvert fald frygten i løbet af de her tre år, hvorfor så ikke forsøge at begrænse, hvor meget de bruger kunstig intelligens igennem gymnasietiden, i stedet for, at, som I vil, ændre eksamenerne?
7: Jamen, vi skal begge dele. Altså, vi skal sørge for, at de arbejder meget mere analogt i undervisningen. Men det, der er udfordringen, er, at lige nu eksaminerer vi dem uden hjælpemidler 5 timer i en gymnastiksal, og det har vi faktisk ikke rigtig mulighed for at øve, fordi når de arbejder hjemme med eleverne, jamen, så arbejder de jo med AI. Det kan I jo også høre, at Olivia og Jonas forklarer. Så vi bliver nødt til at have noget, som vi faktisk reelt kan træne og øve analogt i undervisningen. Så det skal, man kan sige på en måde, så skal vi rette op, sådan, så vi kan få en god forbindelse mellem undervisning, hjemmearbejde og eksamen igen.
1: Lød det fra Maja Bøger Hansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium og formand for Danske Gymnasier. Og flere partier, blandt andet SF og Dansk Folkeparti, er klar til at ændre gymnasieeksamenerne på grund af den kunstige intelligens. 25 organisationer forsøger i dag at råbe politikerne op. De vil have lige barselsrettigheder med i et nyt regeringsgrundlag. Som reglerne er i dag, så risikerer især iværksættere at falde igennem barselssystemet. Flere kombinerer nemlig iværksætterlivet med et deltidsjob for at få det hele til at hænge sammen. Men når barselsdagpengene skal beregnes, ja, så bliver begge indtægter ikke regnet med. Så mange ender med at trille rundt med barnevognen med en meget lille indtægt, eller faktisk slet ingen. Og det er et problem, mener bestyrelsesformand i Danske Iværksættere, Peter Kofler.
8: Når man ser en kvinde, som i den grad har skulle vælge mellem enten business eller baby, og måske kan få 250 kroner om ugen i barselsdagpenge, så bomber vi simpelthen hele den her udvikling, vi gerne vil se tilbage til udgangspunktet.
1: Vi ved ikke præcis, hvor mange der bliver ramt af de her regler, men forskningen viser, omkring 250.000 har flere indtægtskilder, for eksempel en virksomhed og så et lønmodtagerjob. Og to af dem skal vi møde nu.
9: Hej skat. Har du vågnet?
10: Cecilie Bæk Gordon fødte for 5 uger siden, men mellem amning og bleskift skal hun også lige passe sit arbejde.
9: Ja, jeg sidder her foran min computer og er ved at arbejde på at redigere de sidste detaljer til en børnebog.
10: Der er nemlig ikke meget hjælp at hente fra det offentlige. Hun får 126 kroner om ugen, fordi hun både arbejder som selvstændig og lønmodtager.
9: Jeg er det, som man kalder for kombinatør, som betyder, at jeg har en sammensat indkomst og har haft forskellige indtægtskilder det år, hvor min barselssats er sat efter.
10: Og det er urimeligt, at barselsdagpengene kun bliver beregnet ud fra den ene indtægtskilde, synes hun.
9: Man siger, at man gerne vil have flere iværksættere, kvindelige iværksættere i Danmark og gerne vil have flere børn. Så bliver man simpelthen nødt til at lave nogle regler, der passer til de omstændigheder.
10: 220 km væk bor Christel Tue Høsted.
11: Jamen, jeg er gravid i uge 26, og jeg har min egen virksomhed.
10: Hun venter sit andet barn, men der er noget, der overskygger glæden.
11: Jeg er ikke berettet til noget, som helst hjælp fra det offentlige.
10: Hun har også egen virksomhed og har haft et lønmodtagerjob, men kan altså se frem til 0 kroner i indtægt, og situationen den påvirker hende meget.
11: Det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind.
1: Og det var Sofie Skyt, der stod for indslaget her. På Christiansborg der vil flere partier have lukhullet i lovgivningen, blandt andre Liberal Alliance, hvor Freja Brandhøj er iværksætterordfører.
12: Jeg synes virkelig, at vi om nogen fortjener at give de her mennesker fuld medvind, fordi de løber en risiko og starter deres eget og kaster sig ud i et projekt. Det synes jeg faktisk, vi skal hylde, og derfor skal vi også understøtte dem nærmest endnu mere, men i hvert fald mindst lige så meget som alle andre.
1: Hun er klar med et beslutningsforslag, som hun vil stille, så snart der kommer en ny regering. SF's finansordfører Sigurd Agersnap mener også, at man skal hjælpe iværksætterne. Og han har stillet flere spørgsmål til den ansvarlige minister på området.
13: Man svigter jo ikke kun forældrene, man svigter jo i virkeligheden også nogle børn, og som fortjener at have en rolig tid med deres forældre i starten. Og derfor så er der en del af vores sikkerhedsnet her, som ikke er godt nok i forhold til barsen.
1: Venstre og Moderaterne vil også have gjort noget ved problemet. Socialdemokratiet ønsker ikke at kommentere sagen under de igangværende regeringsforhandlinger. Og apropos dem, så vender vi lige tilbage til det, vi havde gang i starten af udsendelsen, nemlig regeringsforhandlingerne. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, er netop kommet ud efter et gruppemøde, og han siger om Troels Lund Poulsens idé om en VLAK-regering, at han ser det som en prøveballon, og at han vil tage det i de forhandlinger, der skal komme i den kommende tid. Og meget mere om det i radioaviserne lidt senere, naturligvis, på dagen. Og med det, Skal vi over også lige kigge på dagens vejr? Det står du for, Simon Brix.
14: Ja, det ser ganske fint ud. Mange steder der kan man i hvert fald godt få en ganske lun omgang, hvor vi får temperatur her i eftermiddag, der kravler op omkring en 17-18 grader, og altså også med rolige vindforhold. Vinden den kommer fra en sydlig sydøstlig kant, og de fleste steder der er det altså bare en svag vind. Der er dog også lidt malurt. Det er nemlig et par byer, der dukker op hister her, og nogle af dem kan godt være kraftige. Det vil sige, at vi kan faktisk også godt se lidt torden, der udvikler sig i løbet af dagen, så måske et par dråber.
1: Tak for det. Det var Peter Farhov Løfvald, der tager mig til rette lag i radiovisen.
15: Det her er P4.

0: Summer var det, vi hørte her. Nummeret var Potential.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi jo så i fuld gang med dagens program her et par timers tid. Venter forud blandt andet med nye sang fra danske Lukas Vanggaard og amerikanske Gracie Abrams. Vi smutter også en tur i udenrigsterminalen. Vi skal ikke så langt væk i dag. Vi skal en tur til Sverige nemlig. Og så er der jo også ugens album. Det skal vi til lige straks. Det album, der kommer fra EG. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Ses og lyt fra Teddy Swims, var det her Mr. Know It All.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er det så E.G., der er på vej igen her, sanger og sangskriver Nema Grandqvist, var det ord, som på torsdag udgiver sit, I vil se, det tredje albumudspil, Illuminati, som vi jo altså lytter til en sang fra hver dag, eftersom det er ugens album. Der har været et par singleforløber ude forud for udgivelsen, blandt andet sang, vi lige tager et lyt på igen, nu en virkelig forrygende popsang, der handler om at føle sig misforstået og ikke set i et par forhold, og om sådan med tiden at være i stand til at lægge alle sorgerne og frustrationerne fra forholdet bag sig. You always like me better.

0: Madonna og Sabrina Carpenter, klokken blev 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Sønderborg Kommune ligger i den gode ende, når det handler om antallet af sygedage for de offentlige ansatte. Kommunen ligger nemlig på en 10. plads over de kommuner med færrest sygedage per offentlig ansatte om året. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening. Og ifølge Connie Appelby Jensen, der er social- og sundhedshjælper i Sønderborg Kommune, ja, så skyldes det lave fravær især én ting.
3: Vi har et godt arbejdsmiljø, vi har gode kollegaer, man er glad for at komme på arbejde, man er glad for at møde sine kollegaer.
2: For Connie Appelby Jensen betyder arbejdsmiljøet også, at hun hellere vil på arbejde, end at lægge sig syg. Og derfor kan hun godt vende tilbage på arbejde, selvom der måske stadigvæk er lidt sygdom i kroppen.
3: Jeg tror ikke, det er godt for ens egen psyke at blive hjemme. Jeg tror, det er godt at komme. Så tager man lige en par panodil og sparer i numsen, og så afsted.
2: Mens der nu er dømt læseferie for gymnasieeleverne, ja, så råber organisationen Danske Gymnasier op om, at det er nødvendigt at ændre den måde, eleverne går til eksamen. I fremtiden bør kunstig intelligens nemlig i langt højere grad tænkes ind i elevernes afsluttende eksamener. Det mener blandt andre Lars Bossen, der er rektor på Vejen Gymnasium og Erhvervsskole. For den nuværende eksamensform, ja, den er altså forældet.
4: Så sammenligner jeg lidt med, at hvis man som elev har haft en lommeregner til rådighed i 3 år og kunne bruge den, og vi har skulle lære dem at bruge den, og så går de til eksamen, og så må de pludselig ikke bruge den. Så er der altså et mismatch mellem den undervisning, vi har givet dem, og den måde, vi tester dem.
2: 3.g'erne i år er den første årgang, der har haft kunstig intelligens til rådighed gennem hele gymnasietiden. Det er tørt flere steder, og vi kan også få lidt sol, men i løbet af eftermiddagen, så kan vi altså se frem til lokale regnbyger igen. Temperaturerne er mellem 14 og 18 grader. Vinden er svagt jævn og kommer fra syd. Det her var nyhederne fra Det Syd og Sønderjyske. Mit navn er Katja Schmidt.
1: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

og Medina har jo fundet sammen igen og lavet den her sang, der hedder Gems dit nummer, som du fik i B4 Play den her tirsdag 12.35. Velkommen tilbage. Jeg kan lidt senere i den her time af programmet byde på nye toner fra sangeren og sangskriveren Lukas Vanggaard. Og så er det også lige straks, at vi skal i udenrigsterminalen. Vores tur bliver ganske kort i dag, for vi skal nemlig bare til Sverige. Men det kan nu også være meget godt, så bare glæd dig til en fodboldsang faktisk. Men først er det Rosa.

0: Det skal nok gå, ja, det skal jeg, så Rose var det som sagt her. Åh, min ven.
1: P4 Play. Udenrigsterminal.
0: Og så nu, der skal vi jo også ud på en lille hurtig smuttur til Sverige. Hvis fodboldlandshold, så småtter vi at gøre klar til afrejse mod Nordamerika. Holdet lykkes jo med at kvalificere sig til VM-slutrunden der i juni og juli. Så derfor er der selvfølgelig også blevet lavet en officiel VM-sang, som alle kan skrulle med på her de kommende måneder. Thomas Stenström er det, der har begået den, sangerne sangskriven, som her inden for de senere år er blevet en af de helt store artister i sit hjemland, som spiller for udsolgte huse og arenaer overalt, hvor han kommer frem. Og må ikke den her nye VM-sang også kommer med på sitlisten med de koncerter, Thomas Stenström skal spille her til sommer, i hvert fald så længe det går godt for det svenske fodboldlandshold. Leva för alltid, hører sangen her.

En af de mest kendte svenske fodboldsange er den, som Glenmark Eriksson og Strømstad lavede tilbage i 1994, når vi gravede guld i USA. Den blev der sunget med på mange, mange gange, og det gør der stadig. Men nu er der altså kommet en ny ind af slagsen, og det er som sagt Thomas Stenström, der har lavet den her nye VM-sang til det svenske fodboldlandshold, Leva.

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4 Play med Andrew Jensen.

Malte August var det lige før, der bød på solstråler i stuen. Dem siger vi tak for. Og bagefter her var det Darlene og det hele værd til at hit tip i P4 Play. Om lidt flere nye danske toner, når det er Lukas Vanggaard, vi lytter til. Men først en sang om en wild horse med Freya Ridings.

Lukas Vango, som er sanger og sangskriveren, vi er første gang stødt på i det her program. Sådan cirka var den her tid for 6 år siden med lidt forskellige sange. Ikke mindst den, vi lige fik en bid af, der hedder Göteborg. Men der er efterhånden gået et par år siden han sidst gav lyd fra sig. Det er der en meget naturlig forklaring på. Han har nemlig været væk, langt væk endda, meget længere væk end der Göteborg. Himalaya har han befundet sig i nogen tid for at finde inspiration til nogle nye sange blandt andet. Og et første eksempel på, hvad Lukas Vango og har fået med sig hjem i bagagen fra sit lille eventyr, det er sangen, vi lytter til her, som han selv betegner som en hyldest til livet uden for faste rammer og små mobilskærme. Sangen hedder Smoke.

Sådan, fyldt med tanker og indtryk fra Himalaya. Lukas Vango var det jo også her, og hans nye sang, der hedder Smuk Pilgrim. I næste time, der kan jeg byde på mere P4 Play og en ny single der, blandt andet fra amerikanske Gracie Abrams, vil der være på vej. Og lige nu er det Luz Capaldi, der er på vej frem til radiovisen klokken 1 med

0: med økonomiske reformer, velfærd og oprustning. Men sådan en mindretalsregering bliver kun til noget, hvis moderaterne ikke er imod. Og det er de, siger formand Lars Løkke.
1: Jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
0: Ja, Lars Løkke Rasmussen har bedt Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en regering hen over midten, hvor både Moderaterne og Socialdemokratiet er med. Og derfor kan han ikke acceptere en regering, der kun består af borgerlige partier, siger han.
1: Kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
0: Moderaterne er indkaldt til forhandlinger hos Troels Lund Poulsen. I aften her vil Lars Løkke gøre sin holdning klar over for Venstres formand, siger han. Gymnasiernes eksamener skal ændres, så de passer bedre til en verden med kunstig intelligens, mener Foreningen Danske Gymnasier, hvor Maja Bøtcher Hansen er formand.
2: Først og fremmest så synes vi, at man skal lægge den skriftlige og den mundtlige karakter sammen, altså i årskarakteren, så man kun har én karakter. Og dernæst så ønsker vi, at de skriftlige eksamener bliver skåret ned til 2 timer, men stadig uden hjælpemidler, og til gengæld bliver obligatoriske. Og endelig så ønsker vi, at man til mundtlig eksamen faktisk godt i sin forberedelse må bruge AI, sådan så vi også får lært eleverne at bruge det på en rigtig god, kritisk og fornuftig måde.
0: Ja, AI, altså AI, det er kunstig intelligens, vi taler om, og det kan for eksempel være i form af værktøjet ChatGPT. Det kan lynhurtigt svare på spørgsmål eller skrive lange tekster og også hele gymnasieopgaver. De tredje G'ere, der skal til eksamen i år, er de første, der har haft adgang til den slags hjælp i hele deres gymnasietid. Og hos Danske Gymnasielærere frygter formand Anders Frikke gymnasieelevernes eksamensresultater vil chokere mange.
3: Fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
0: Siger altså Anders Frikke. Og dronning Margrethe er blevet udskrevet fra Rigshospitalet, efter hun har været indlagt i 6 dage. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse, hvor dronningen også takker for de mange venlige tanker og hilsner, hun har modtaget. Dronningen blev indlagt med hjertekrampe, og hun har fået en ballonudvidelse. Og nu skal vi andre have en vejrudsigt. Efterhånden får hele landet nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen og aftenen får især Jylland byer, som godt kan være kraftige og med torden. 14-18 grader bliver det i dag. Mit navn er Thomas Hougaard, jeg siger tak for denne gang.
4: Selv tak, Thomas.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Som tid der bare flyver afsted. Nu er det allerede time 2 af programmet, vi har taget fat på. Og vi går det med Raven Lanay og Dominic Fike på Reputation. I timen her lidt senere, som lovet nyt fra amerikanske Gracie Abrams. Et nyt dansk navn skal vi også lytte til på et tidspunkt. Hun hedder Birdie Twice, og der er hitdepotet med selvfølgelig tre, du kan lide fra 1 år 10. Og lige straks ugens danske musiknavn. Hvem er det? Jo, det er som et Poul Krebs. Ja.

0: Ida Sønden var det her sammen med Ida Laubær på sang, der hedder Satellitter.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu lad os komme videre til Poul Krebs, som jo er, har vi jo nævnt til vores danske musiknavn i den her uge, i anledning af, at han i næste uge, den 28. maj, kan fejre sin 70 års fødselsdag. Så det markerer vi lige så lidt på forhånd ved at lytte til en sang med ham hver dag. Man kan vel også sige, at han selv på en måde har fejret fødselsdagen lidt på forhånd ved at spille en masse koncerter rundt om i landet, som sådan en markering af 70-årsdagen, har han nemlig i nogen tid været godt i gang med sin karrieres mest ambitiøse turné nogensinde, hvor han kommer til at spille i alt 70 koncerter her i løbet af 2026. Og jeg er sikker på, at han også skal nå dem alle sammen, inden året er om her om en 7 måneders tid. Nå, men lad os lytte til en sang med ham nu. Og i dag der bliver det en af hans nyere af slagsen, vi skal høre Poul Krebs. Han udgår her i efteråret sit seneste album Fuldtidsforhåbninger, hans 27. i rækken, og er en plade, hvor han arbejder sammen med et væld af mange andre hjemlige artister på sangene, blandt dem for eksempel Annika Aakjær, der synger med her på Mundi Danser på andre planeter.

Ja, et godt spørgsmål. Må de danse på andre planeter, lød det her fra Poul Krebs og Annika Åke af Poul Krebs, som jo også er vores danske musiknavn i den her uge i anledning af 70-års fødselsdagen i næste uge, den 28. er som sagt den præcise dag. Så mere fra Poul Krebs selvfølgelig i programmet i morgen. Og lige nu, der er det Karmi, vi lytter til her.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Ah, det lyder måske ikke så meget som Rolling Stones det her, men nummeret hedder ikke desto mindre Rolling Stones. Et stort hit fra Italien fik vi fra gruppen The Colors, og for dem jo altså også danske Carmi og Safe Space.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det et nyt stjerteskud på pophimlen herhjemme. Vi skal lytte til nu. Hun hedder Alberte Vejrum Larsen, man kalder sig som artist Birdie Twice, og er en sang- og sangskriver fra det nordjyske, der i dag er bosiddende i København, hvor hendes ærlige og jørfaldende sang, de bliver til. Således også hendes nye udspil, der udspringer en opdagelse, hun gjorde sig på et tidspunkt, da det gik op for hende, hvor meget hun havde til fælles med sin kærestes ekskærester. Måske faktisk lidt for meget. Og da så Birdie Twice og kæresten gik fra hinanden senere hen, og kæresten fandt en ny, ja, så havde hundemandsanden også meget til fælles med Birdie Twice. Så nu kan de nærmest lave en klub sammen med alle de her mange ekskærester, der har så meget til fælles. En klub, der meget passende kunne hedde Broken Hearts Club.

som sagt, nyt navn i dansk musik. Birdie Twice kalder hun sig altså, og hun sang her om en Broken Hearts Club i P4 Player. Vi fortsætter med endnu et nyt navn i dansk musik. Røver, der er det, vi har fat i her. Tidligere hit til P4-programmet. Håber, du kommer hjem.

Hvad er der? Som sagt her, og håber du kommer hjem. Om et par minutters tid, så bliver klokken 13:30, og det er jo på det tidspunkt, at vi har hitdepotet klar til dig her i P4 Play. Det har vi også i dag, så det er altså lige straks. Men inden da, lad os lytte til en rigtig fin duet her med Mathias Rank og Frida Sejer, og sangen, den hedder To Lanterner.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det er lige, hvad det gør. Nu er det det der lille daglige 10-minutters break, vi er klar med. Med 3, du kan lide fra 1 og 10. 3 gode sange, altså fra en tid, der var engang. Og det er faktisk 3 kæmpestore klassikere, vi skal lytte til nu fra dagens årti, som er 70'erne.

I hitdepotet i dag, tre sange jo altså fra 70'erne, lige til at synge med på. Jeg håber, det du gjorde, og den første, du gjorde det til, det var sang med Toto, der jo hedder Hold the Line 1978, og den fra, så var det bagefter ligeledes fra 78, Fleetwood Mac, vi hørte med Go Your Own Way. Og til sidst her selvfølgelig Elton John og Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Den var fra 1976. Nytår 10 i morgen, når vi er der, er tilbage i hitdepotet der her i P4 Play.

0: skønne sommer i toner var der her fra Jungle, sang der hedder Carry On. Stadig på vej til dig, dagens P4 Play lige straks. Vores hit-tip i dag nu, der kommer fra artisten Knægt, og så er det bagefter, vi skal høre nyt fra Gracie Abrams, så der er altså stadig lidt at glæde sig til det, og det er der også nu, når det er Pauline, vi lytter til hendes nye single, der hedder Første Gang for Anden Gang.
1: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Jeg kan se, du er træt. Og jeg kan se, du er grædt.

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: P4 Play. Ugens hit

Det er jo sæsonen her, vi lytter til og danser til allermest i den her uge. Vi har gjort den til vores hit-tip, den nye single fra Knægt. Er det sang, der hedder Vilde Svaner. P4 Play.

Og så nu, der skal vi til nyt fra Gracie Abrams, den amerikanske sanger og sangskriver, der sådan lidt små begyndte at gøre sig bemærket for en 5-6 års tid siden, inden det helt store gennembrud kom i 2024 med hits som I Love You, I'm Sorry, og så ikke mindst også That's So True, som vi fik en bid af, som skød helt til tops på hitlisterne mange steder rundt om i verden dengang. Nu her til sommer den 17. juli, der vil Gracie Abrams være klar til at udgive sit kommende tredje studiealbum, Daughter From Hell, en plade, hun har lavet samarbejde med produceren og musikeren Aaron Dessner, som hun også har arbejdet sammen med på sine to første udgivelser. Og det gik meget godt med dem, må man sige, så må ikke det nok også skal blive godt med den nye. Den første single forløber fra albumet tegner i hvert fald lån, og du får den her, den hedder Hit The Wall.

Daughter from Hell. Det er altså titlen på det nye album, der kommer til sommer den 17. juli fra Gracie Abrams. Og som sagt var det her den første single-forsmag fra pladen, vi fik. Hit the Wall. Og så er B4 Play nu frem til klokken bliver 2. Lad os lytte lidt til seneste nyt fra engelske Miles Smith. Det her er en sang, der hedder Hold Me in the Dark.

0: Han giver koncert her i landet til oktober, og vi sikkert ved det lejlighed fremfører sangen, vi hørte her. Hans nye single, Miles Smith, var det, og Hold Me In The Dark. Og det var så det for i dag, der er VRP4 Play selvfølgelig i morgen til sædvanlig tid, og lige straks på kanalen, og også til sædvanlig tid, der er det selvfølgelig Poulsen og Rup, der dukker op her en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, lyder ikke helt som om, han har tænkt sig at bakke op om en regering, der består af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Her 8 uger efter valget er det ellers dagens brandvarme spørgsmål i dansk politik. Efter Venstres formand og kongelige undersøger,

0: der ikke kan flyve. Og manden, der kunne få det til at flyve, det var jo ellers netop Lars Løkke Rasmussen. Så det ser meget, meget svært ud, når Troels Lund Poulsen får den besked af Lars Løkke senere i dag.
1: Ja, Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen har et møde lagt ind i kalenderen i aften. Der gik mere end 5 timer, før politiet anholdt gerningsmanden i den meget omtalte Kirkerup-sag. Det skete efter, han var udpeget som mistænkt. Det skrev Berlingske i går. Og selvom det er korrekt, at timerne gik, så påpeger chefpolitiinspektør i Sydsjællands og Lollands Falsters politi, Lars Harvest, at politiet på det tidspunkt ikke havde det fulde billede af, hvad der var foregået.
2: Det, der jo er omstændighederne omkring den tid, der går, det er jo, at vi ikke har det klare billede, som nogen har fremstillet af, at det skulle være gerningsmanden, og jo slet ikke, at den 13-årige avispige skulle befinde sig på det pågældende sted.
1: Men det er jo, at politiinspektøren og hans folk ikke var hurtigere til at sætte fokus på gerningsmanden, og så siger han, at han ikke tror, det er muligt at gennemføre en efterforskning, uden at der sker fejl.
2: Vi brugte jo nogle unødige ressourcer og noget energi, og tiden gik, og den kunne have været brugt bedre, når vi nu i dag bagfra ser, hvad det var, der skulle til at føre til opklaringen af sagen og fundet af pigen.
1: Et NATO-fly har skudt en ukrainsk drone ned, som fløj hen over Estland. Det oplyser Estlands forsvarsminister. Han har været i kontakt og dialog med Ukraines forsvarsminister og oplyser, at dronen ikke var målrettet Estland. Det er ikke første gang, ukrainske droner flyver hen over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland. Nogen eller en del sol, siger prognosen, men især i Jylland får vi byer, der kan være kraftige og med torden. Så bliver det 14-18 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydøst. Jeg hedder Thomas Hougaard. P4. Du

0: på P4.
1: Velkommen.
2: Hej, hej. Hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
1: Det er finere.
2: Ja, ja.
1: Hej, hej.
2: Skal vi lige kigge på nogle af de ting, der kunne være gode, eller som vi vurderer faktisk er gode ting?
1: Nej, det er ikke kunne. De er gode.
2: De er gode,
1: de er jo gennemtestet. Vi har brugt hele dagen på at finde ud af det. Og de er gode.
2: Der er historien om et pizzeria i Starup, som... ja, de åbner. Det er anden dagen. Og efterspørgselen er stor. Folk står i kø. De vinder betalt. De
1: vil have pizzaer.
2: Ja, masser af pizzaer.
1: En flade livret.
2: Det er jo det. Og sådan en. Ja. Et land som Danmark er jo pizzaens hjemland. så der kommer folk og, og betaler glædeligt.
1: Ja, for deres pizzaer.
2: Yes, og så går de igen, og så skal ejeren jo lige gøre op, hvad har vi solgt for i dag.
1: Fed åbningsdag.
2: Fed åbningsdag, der har fandme været knald på. Problemet er, at der er en ansat, der har kigget på den her dankortautomat. Sat den til. Jeg har ikke forstand på det. Jeg ved bare, at der er sket det, at pengene er blevet udbetalt, i stedet for at gå ind
1: så
2: på kontoren.
1: Så man har fået pizza og pizzaens pris med derfra?
2: Ja, lige præcis. Det opdager man jo så.
1: Ja, jeg har heller ikke forstand på de der, men er det sådan et par stik, der sidder omvendt? Eller er der sådan en penge ind, penge ud, sådan bare sådan en lille flip-kontakt?
2: Jeg ved det simpelthen. Jeg synes også, det er...
1: ejendommeligt.
2: Meget ejendommeligt. Men der sker jo så det, at de skriver så ud. Jeg ved ikke, om de bruger sociale medier, eller hænger skilte op på lygtepælene, men prøv at høre, hey, hvis du var nede og hente pizza, tjek lige din konto, vi tager meget gerne imod pengene, hvis du kunne finde på at sende
1: altså
2: pizza.
1: Dels dem på pizzaen, men også dem, vi har kommet til at give dig for pizzaen.
2: Det er 14.000 kroner.
1: Gider folk det?
2: Danskerne gør.
1: Det er
2: vi
1: godt.
2: Vi er jo et folkefærd, der gør sådan noget.
1: Lige, ja. Tænk det gode.
2: Ja.
1: Ej, det er jo, at det er fint, det kan vi godt være stolte af.
2: Der er så nogle turister, der ikke har gjort det, men på den anden side, vi andre har jo også kørt for stærkt i både Tyskland og Italien og ikke betalt fartbøden. Sådan er det jo.
1: Sådan er det.
2: Ja.
1: Nå, jeg ved ikke. Det er jo ikke så stort, men det er dog godt. Jeg så, at antallet af denguefeber er faldet.
2: Ja.
1: Kom over for myggen.
2: Er noget, du har gået og bakset med?
1: Nej.
2: Nej, okay. Okay.
1: Man skal jo rejse ud i verden for at komme hjem med denguefeber. Men i 2024, der var der 175 konstaterede tilfælde. Sidste år var der altså kun 54. Det er jo så 54 for meget. Men ja. Det er trods alt i fald, det er da positivt.
2: Ja.
1: Det bedste, man kan gøre for, når du er ude at rejse, for at undgå denguefeber, det vil undgå mygstik.
2: Ja.
1: Det er det, rådet lyder på.
2: Det skal vi godt.
1: Jeg har jo fortalt, hvordan man nakker en myg.
2: Ja.
1: Men at undgå mygstik, det er jo generelt bare et råd, vi alle sammen kan tage til os.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så de har jo meget, de slaver meget med. Slangerup.
1: Ja.
2: Ja, det er jo ikke den by i Danmark med de farligste slanger. Det ville være fedt, hvis det var sådan.
1: Ja, det ved jeg ikke, om den synes.
2: Men der har man altså travlt i øjeblikket. Man skal lave en tandbørste til en mundhule, der er 1.500 kvadratmeter. Det er noget af gab.
1: Og det er en stor tandbørste?
2: Det er det. Jeg kan lige sige, 15 kvadratmeter, så har du en carport. Så 1.500, det er meget. Den her tandbørst, den skal bruges i Jens mund.
1: Og noget Carisobactus.
2: Ja, Carisobactus.
1: Hvor stor var Jens?
2: Hvad?
1: Hvor stor er Jens?
2: Jamen, Jens bliver stor, fordi han skal bruges i et teaterstykke op i Norge.
1: Okay.
2: Ja, der skal de... de har jo den her Kristiansand Dyrepark, hvor man jo også både kan møde dyrene i Hakkebakkeskoven og indbyggerne i Kardemommeby og så videre. De laver teaterstyk.
1: Siger du som om, at det ved alle?
2: Oh.
1: Vi ved det nu.
2: Ja, det ved vi nu.
1: Nu ved vi det.
2: De laver et teaterstyk.
1: Ja.
2: Og så skal det her være mundhulen. Og så den store tandbørste fra Slangerup.
1: Og det er jo bare fedt.
2: Kommer ind, mens de står
1: over. Når folk skal bruge en gigantisk tandbørste. Hvem ringer de til?
2: Slangerup.
1: De ringer til os.
2: Ja.
1: Sådan. Og så er det jo også lille onsdag i maj. Og vi har en spritny quiz, som vi skal have fyret af i dag. Poulsen og Holm.

0: Usikkermor og Lonely Heat. Jeg glæder mig i øvrigt til dagens løftesang i dag.
1: Ja.
0: Der er vi rigtig kredset. Den har været skiftet ud af flere omgange, og vi er bare ind på et... jeg kan bare mærke, det er det helt rigtige skub.
1: Det er et drøn.
0: Ja, det tager vi lige senere. Ja, ja. Men det hele taget, så har der været sådan en dag, hvor man bare har tænkt, jamen, hvor kommer det hele fra? Fordi nogle gange, så er der bare noget, der lyder rigtig godt, og så er vi nødt til at finde på en quiz på bagkant af det.
1: Ja.
0: Den store, mig eller ej quiz... en realitet. Det gav nu sig selv, men der er bare noget lækkert svung i det, og så yes. Kan vi jo sidde og tænke, hvorfor i verden har vi ikke fundet på det noget før? Travlhed.
1: Ja, vi har sgu rigeligt at se
0: det. Ja, det skulle jeg da også mene. Hvis du ikke behøver at vide mere om den store mig eller ej, hvis du bare tænker, det er lige mig, så bare ring på 70 25 26 00, 70 25 26 00.
1: Eller ej.
0: Hvis du vil vide mere, så kommer det her.
1: Ja,
0: ja, maj måned, det er jo på mange måder en vindersag. Det er den sidste forårsmåned, hvor vi bare er klar til at læne os ind i sommeren. Bare kom glad med de varme temperaturer. Det er heldig dag. Det er bladet på træerne. Shortsæsonen er i gang, og så bliver dagene jo lange og lyse.
1: Ja.
0: Så den store mig eller ej quiz, den går ud på, at vi har tre klip, som kan repræsentere hvad som helst. Du skal bare gætte, om det er mig eller ej. Og hvad kan mig være? Det kan være en måned.
1: Mm.
0: Det kan være en kvinde.
1: Mm.
0: Det kan også måske være noget helt tredje.
1: Det kan også være dig, altså mig.
0: Ja, det er enten eller.
1: Ja.
0: Mig eller ej. Som altid, så skal du have to rigtige ud af tre mulige, så vinder du en flot guldfarvet medalje. 70 25 26 00, hvis du mener, du kan kringle den store mig eller ej quiz.
1: Mm.
0: Har vi egentlig mere succes på lager?
1: Ja, ja. Jeg tror, vi har... Der står to ringbind.
0: Så vi kan...
1: Tilbage.
0: Skulle vi så ikke?
1: Jo, jo.
0: Smide 10 års uafbrudt succes oven i en guldfarvet medalje,
1: jo.
0: Som også er et selvtillidsemblem.
1: Mm.
0: Der står, jeg er en vinder på. Så har man en dårlig dag, og tænker, det går da skidt for mig.
1: Ja.
0: Så lige, nej, jeg er en vinder.
1: Ja.
0: Det står der her, og det gør det, fordi det er rigtigt, fordi jeg har vundet. 70, 25, 26 og 0 til den store mig eller ej quiz. Det er jo så også første gang i radioens historie, at den løber af stablen. Det er faktisk en enestående chance for os at skrive sig selv ind i historien.
1: Ja, det har man mulighed for, hvis man kan bære det på skulderen.
0: Ja, det er ikke så tit.
1: Det er et stort ansvar.
0: Jamen, det kan da godt være, at der har været sådan en dag, hvor du ikke føler, at folk lægger mærke til dig, måske en hel uge, måned, og måske det hele livet, så det her en oplagt mulighed til at skrive sig ind i historiebøgerne. Jeg var deltager, og forhåbentlig også vinder, i den første mig eller ej quiz nogensinde, og der var, gud hjælp mig også i maj måned.
1: Ja.
0: Sikke en historie at fortælle børn og børnebørn,
1: ja.
0: Hvis det lykkes. 70 25 26 00, kan man i øvrigt købe det der majdrik stadig? Jeg ved, man kan lave det.
1: Ja, du kan købe det. Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Nå, det, jeg tænkte bare, hjemme, der kunne det godt være, den må drysse af. Fordi tyskerne, de har jo også en version, den hedder Majtrank.
1: Ja.
0: Og det undrer mig, at den ikke
1: tysk.
0: Er slået...
1: Det er jo tysk.
0: Ja, men det undrer mig, at den ikke er slået igennem, for der er hvidvin i.
1: Ja. Men det har nok noget at gøre med, at man også serverer det i børnehaver rundt omkring. Kunne jeg forestille mig?
0: Altså majdrikken.
1: Ja.
0: Ikke? Ja, ja, ja, ja, ja, naturligvis. Nå, mig eller ej, vi spiller tre klip, som enten har noget med mig at gøre... Eller også, så har de ikke. Det er så simpelt. Ja eller nej. Mig eller ej. Det skal du finde ud af. To rigtigt ud af tre mulige. Så er der guldfarvet medalje og 10 års uafbrudt succes. Og et selvtillidsemblem.
1: Ja.
0: Hvor I der er indgraveret. Jeg er en vinder. 70 25 26 00. Her er det Mel C og Lisa Lopez med Never Be The Same Again.

0: Never Be The Same Again. Melanie C og Lisa Lefly Lopez. My Life. Den store My Life-quiz. Den tager vi om lidt. 70-25-26-00. Det er vores telefonnummer, hvis du vil bide skære med den. Du skal bare gætte, om de klip, vi spiller, har noget med mig eller ej at gøre. Det er da en dejlig simpel præmis.
1: Ja.
0: Så er der guldmedalje og 10 års uafbrudt succes. Det kræver bare, at du har to rigtige ud af tre mulige. 70-25-26-00. Men...
1: Ja, tak.
0: Jeg ved, der er en god nyhed. Skal vi ikke starte med det?
1: Jo, lad os bare gøre det.
0: I Royal Nyt.
1: Dronning Margrethe er blevet udskrevet.
0: Ja.
1: Hvor er det dejligt. Mm. Dronningen ønsker samtidig at takke for de mange venlige tanker og hilsner, der er sendt til hendes majestæt, lyder det fra kongehuset.
0: Ja.
1: Jeg ser lige, at dronning Mary også ved at sige, det er skønt, det er jo min nabo, så det glæder vi os til. De er jo flyttet en tur til Fredensborg nu.
0: Og Mary er ikke din nabo.
1: Nej.
0: Nej.
1: Hvor er det skønt, Fredensborg igen dufter af dronning Margrethe og lille Tilia igen får sin hundemor hjem. Det er jo gravhunden.
0: Nå ja.
1: Spørgsmålet er så, om det er Mary, Grace og Coco, der har passet på Tilia, mens dronning Margrethe var indlagt. Det er sådan set ikke vigtigt, men det er vigtigt, at Margrethe igen er hjemme, og det er vi mange, der har ventet på.
0: Ja, nå, jeg synes det andet, det kunne da også være en graversag for dig.
1: Nå, jo.
0: Hvis nogen skulle kunne opklare det,
1: ja,
0: så vil jeg da pege på den royale redaktør her på programmet.
1: Ja, og man kan bare ringe. Men altså, det er jo sådan, hunden bliver jo altid glemt, når der sker større ting.
0: Ja, men ikke.
1: Nej. Og mens kongen han farer land og rige rundt, den ene dag med en ny fane til Livgarden. Og jeg skulle ikke så sige, Gardehusarne, den er på vej. Han kommer også snart ned og giver jer en ny fane.
0: Nå, det er godt.
1: Ja, den næste dag er han så til fodbold i Aarhus, og så har han også været ude at se på SAS' nye flyvemaskine. Det er en Airbus A350, kæmpe maskine.
0: Er han glad for flyvemaskiner?
1: Ja.
0: Nå.
1: Men det er fordi, den har fået lov til at få hans navn.
0: Eller, ja.
1: Den kommer til at hedde Frederik Viking.
0: Nå.
1: Ja. SAS, altså Scandinavian, ikke? Bygget op på vikinger. Så siger man lige Frederik Viking, ikke?
0: Ja. No.
1: Og det har også været en stor dag for Anko. Vil lige nævne Anko, som jo er chefen for SAS.
0: Nå.
1: Ja. Anko havde man godt gå til banko med.
0: Ja. Hvem havde banko?
1: Ja, du kaldte. Nej, jeg sagde banko. Nå. Og ellers så er kongen jo i venteposition i forhold til vores politikere. De bliver jo ved, det der.
0: Nå ja. Nej, det må også være stressende.
1: Ja, også fordi han skal være standby. Ja. Og så skal de lige op og vende og sige, vi kan ikke blive enige, og vi skal have en ny. Og han skal bare stå der, ikke?
0: Jo.
1: Så kom ikke og sige, at kongen ikke arbejder. Og vi skal også huske, at han fylder 58 om en uge. Og det går jo heller ikke ubemærket hen.
0: Ej, vi skal lige have fundet på en gave.
1: Ja.
0: Jamen ikke en af de der var at ryge ind på et bord, og så bliver de noteret.
1: Ej, spektakulær.
0: En, som han lægger mærke til, ja.
1: Der er jo så det her motionsløb i hele Danmark, som han er vært ved.
0: Nå ja, også det.
1: Royal Run.
0: Det er jo pinsen.
1: Og lad os bare lige tage den. Det er jo kongen, der starter Royal Run i Randers, og så er det kronprinsen, der starter det i Ringkøbing. Og så kommer kongen til Middelfart, og dronningen tager en tur til Helsingør. Helsingør har vi jo vidst i 4 år,
0: skulle
1: være vært. Og så kongen deltager i Royal Run København, / Frederiksberg. Det er ligesom deres program.
0: Igen
1: travlt. Og så kommer sommertogtet, hvor vi til videre ved, at det både er Odense, Norddjurs og Holbæk, der får besøg. Så ja, der er nok at se til.
0: Ja, det skal jeg da love for. Vi sidder der næsten her med et lille sidestik. Med al den travlhed.
1: Ja.
0: Men det er da meget godt, at det kun er os, der blæser ud af, med kongen også følger trop. Ja, nå, vi quizzer i den store My Life-quiz om lidt her. Private og My Secret Lover.

Hello.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: med Burnout. Annie, velkommen til Poulsen Hold.
1: Mange tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det jo fantastisk. Det er jo lykkedes at komme igennem, ved jeg.
0: Ja, og det er jo en ting. Og så om lidt, så er du også den første deltager i maj-lej-quizzen.
1: Ja, men, nogensinde hørte jeg.
2: Ja. Oh, er du nervøs?
1: Det ligger jo stort pres.
0: Ja. Ja, det er også udelukkende op til dig, om det bliver den sidste nogensinde.
2: Ja.
1: Så skal jeg gøre, hvad jeg kan.
0: Men Annie, du er fra Odense. Men der er du ikke lige nu. Du er på Fanø.
1: Nej, det er jeg, ja. Jeg er på ferie.
2: Ja, ej, der er skønt på
1: Fanø. Ja, men der er fantastisk herovre. Jeg elsker det. Jeg ville gerne bo herovre, hvis jeg havde kunnet.
2: Ja, men det kan man jo godt.
1: Ja, det kan man godt, ja. Men man skal også lige kunne leve af det.
2: Ja, så. Okay.
0: Ja, så skal du finde meget rav.
1: Ja, det skal jeg. Det bliver nok ikke lige min levetid.
0: Og hvordan går det med at finde rav?
1: Jamen, det går udmærket. Altså, vi kom i lørdag, så jeg har da fundet noget. Jeg har da nok fundet 50 stykker eller sådan noget.
0: Nå, hvor store er de?
1: Ja, de er jo meget små jo. Altså, de kan jo, alle de der 50 stykker kan jo godt ligge i en hånd.
0: Okay, så det er ikke en hel halskæde, der...
1: Nej.
0: Ankelkæde?
1: Måske et lille halsbånd til min lille Yorkie.
2: Mm. Ja, men det ved du jo om, du har gode øjne.
1: Ja. Ja, ja, måske.
2: Jo. Lider man stadig i dem, når man finder dem?
1: Nej.
2: Nej, okay.
1: Nej. Jeg har aldrig brugt at gøre det.
2: Nej.
0: Hvordan ved du så, om det er rav?
1: Fordi de lyser op på en helt bestemt måde, så man ikke er i tvivl, og der kommer ikke sten ind på stranden herovre, så hvis der skyller noget ind, der ligner en sten og er gul, så er det rav.
2: Det er da det, en kender. Ja, det kan jeg. Det kan jeg.
1: Jeg har prøvet det før.
0: Ja. Vi ved ikke noget om rav.
2: Nej.
1: Nej.
2: Vi kan lave rav i den. Men det vidste også.
0: Nej, vi har nogle flotte halskæder.
2: Ja.
0: Men det er sådan en fest ting.
2: Ja, jo.
0: Men prøv at overveje det her, Annie. Hvis du vinder maj-lej-quizzen, så ud over en guldfarvet medalje, som også, hvis der er en dag, hvor du ikke finder rav, så går du bare lige kigge ned på, hvordan står der, jeg er en vinder, og så tænker du, ah, okay, jeg skal bare blive ved. Så vinder du også 10 års uafbrudt succes.
1: Det er jo faktisk derfor, jeg ringede ind, jo.
0: Med det i lommerne, så kommer du til at vade i rav. Der kommer simpelthen rav overalt.
1: Jeg glæder mig.
0: Det bliver rav, Annie, fra Fanø, inden du får set dig om.
1: Ja, det gør det, så kommer jeg i nyhederne og alt muligt.
0: Ja, hende med rav. Ja, det kan du bare se frem til. Og det er ikke for at lægge ekstra pres på quizzen med. Siger bare,
1: nej,
0: at det,
1: nej,
0: jo,
1: nej.
0: Det kan være en livsændring.
2: Og så kan du købe dig et Fanø-hus.
0: Ja.
2: Med stald i den ene ende og køkken i den anden. Om det er da de gamle Fanø-hus.
0: Ja.
1: Sådan bor de alle sammen hårde, jo.
2: Ja, gjorde i hvert fald.
0: og så kommer folk farende til Fanø for at se Rav Annie.
2: Ja.
0: Og så siger de, men er det kun Rav, hun kan? Nej, hun var også den første i historiebøgerne, vi kan finde, der har vundet maj-lej-quizzen.
1: Ja, og så skal diplomet op og hænge på det museum der.
0: Ja, præcis. Havde du forestillet dig, at du stod over for sådan en spændende port ind til fremtiden, da du slog øjnene op i morges?
1: Nej.
0: Nej, det kan jeg godt forstå.
1: Men det kan kun blive godt.
2: Sådan kan være dagen vende. Ja. Ud af det blå.
0: Ja. Annie, vi kaster os ud i maj-lej-quizzen. Om et øjeblik, du skal bare have to rigtig ud af tre mulige, så er hele baduljen din.
1: Super.
0: Her er det først Milo Uro med Drømmefarer. Du er

0: Mille og Uro med Drømmefanger. Annie fra Odense-Fanø.
1: Ja.
0: Når først der bliver trykket på ravknappen, så kører den bare løst op. Ja, fordi nummer et, den her guldfarmedalje, hvis du vinder den, den kan jo også godt bruge som drømmefanger. Det er der ikke noget problem i. Men du kunne måske, hvis du er lidt fingernem, og er du det?
1: Ja.
0: Ja, så kan du tage og lave en lille ravkant på guldmedaljen. Mm. Tag alle de der små sten.
1: Ja. Med sådan en lige med en lille limpistol.
0: Ja. Ja, eller bare tro på det. Og så bed dem om at blive der.
1: Ja, hvis jeg har 10 års uafbrudt succes, så behøver jeg ikke en limpistol.
0: Jamen, det er det. Du skal begynde at lære ikke at sætte begrænsninger for dig selv.
1: Ej, det glæder jeg mig til.
0: Noget helt andet. Den der hund, du nævnte, hvad er det for en?
1: Det er en Yorkshire Terrier.
0: Kan den noget?
1: Undskyld?
0: Kan den noget?
1: Den kan fange krabber.
0: Nå, okay.
2: Okay. Hvad med valer?
1: Levende krabber.
2: Hvad med valer?
1: Det har den ikke oplevet endnu.
2: Nej, det er gode tegn.
1: Yeah.
2: Fordi hvis du ser dem på fagene, så er de ved at strande.
0: Ja,
1: og det, det er det.
2: Ja.
0: Nå, men jeg tænker bare på, at man kunne have sådan en ravhund. Altså en, der...
1: Ved du hvad, det har jeg prøvet engang. Det kunne den sgu ikke finde ud af.
0: Nej.
1: Den fandt alle mulige andre lækkerier i stedet for.
0: Mm.
2: Hvad hedder den?
1: Den hedder Joy.
0: Mm. Joy.
2: Joy.
1: Ja.
0: Jeg mærker da mærke, at sol, måne, stjerner, alting går godt. Og maj måned, er det en af dine favoritmåneder, siden du tager din ferie der?
1: Ja, det er det. Og så er det, fordi så er det altid billigere, så kan vi få 2 uger for 1 uges pris.
2: Ej, det er godt tænkt.
1: Jamen, ved du hvad? Lidt klog må man jo være, når man er flexjobber.
2: Jo. Selvfølgelig.
0: Nå, men nu skal du høre, Annie. Vi har fundet 3 klip, og det er jo egentlig så sorgsimpelt, som det overhovedet kan være. Du skal bare gætte, er det maj eller ej? Og så tænk lidt frit om, hvad maj kan være. Det kan være måned, det kan være navn, det kan måske være noget helt tredje.
1: Ja.
0: 2 rigtige ud af 3 mulige. Så er præmien din.
1: Vi prøver.
2: Nu starter det sgu.
0: Ja. Er du klar?
1: Ja, jeg er så klar.
0: Godt. Jamen, vi starter med det første klip.
3: Der var bid. Men der står af igen. Der var noget hen og pille. Der var fisk hen og pille her. Og lige sådan 3-4 nøk i stangen her. Ja, fisk hernede. Det første hug i dag.
0: Ja. Mig eller ej, der er jo tydeligvis tale om både fisk og horn. Hornfisk.
1: Okay, ja. Det knep mig meget at høre, hvad det var, der foregik.
0: Jamen, det var nogen, der fangede en fisk, og så havde vi lagt noget horn under. Fordi vi havde egentlig ikke lyden af en hornfisk.
2: Nej.
1: Nå, okay. Nå, men så siger jeg ej.
0: Du siger ej?
1: Ja.
0: Nå, det var en frisk udlægning på den der. Nej, det er ikke rigtigt.
1: Nå.
2: Den går ikke.
0: Det var den der.
1: Nej. Jeg troede lige, jeg blev lige glad.
0: Ja, men det kunne du... Nej, de kommer jo ind i maj.
2: Ja.
0: Maj er hornfiskemåned.
2: Sådan er det.
1: Okay, på den façon. Godt så.
0: Ja, nå. Så skal du... du skal bare have de 2 næste.
1: Du skal stramme mig ind,
0: ja.
1: Ja.
0: Okay, klip nummer 2 kommer her.
4: Først og fremmest vil jeg sige jer en kæmpe, kæmpe stor tak. Jeg tror måske ikke, I er klar over, hvor meget I rent faktisk betyder, men jeg kan jo mærke det, når jeg kommer på besøg ude i daginstitutionerne, at ledelse er alfa og omega.
0: Ja, mig eller ej?
1: Ja, det er mig.
0: Du kan sige mig.
1: Jeg tænker, siger det mig Mercado?
0: Ja, det er rigtigt. Ja.
1: Hun er jo Fynbo, jo.
2: Ja, der var også din føns, der jo. Så det
1: ja,
2: godt.
1: Det var der nemlig.
2: Ja.
0: Nå, kan du mærke det? Nu er du brandvarm.
1: Ja, det er jeg. Nu er jeg klar.
0: Og det er godt, for du skal også have den sidste. Den lyder sådan her.
5: Når man ikke får nogen gode fars dagsgaver, så må man jo fange dem selv. Glædelig fars dag.
0: Ja, det er lyden af en mand fra et klip, der sidder og fanger sig en øl på fars dag. Så spørgsmålet er, fars dag, maj eller ej?
1: Ej, for det er juni.
0: Ja! Ah, men det er fuldstændig rigtigt. Øj, det var en...
1: Der kom jeg lige indenom til sidst, der var.
0: Ja, det var som at se en cykelrytter på opløbsstrækningen, der lige strejfer banden. Men så finder du balancen og kommer først over mål. Vigtigt.
1: Det var bare for at gøre det spændende, jo.
0: Ja, tak for det.
2: Nu skal du bare gå ned til stranden og smide et net ud, og så gå op og sætte dig i sofaen, så hente den i morgen.
1: Og så er den fuld af rav.
0: Præcis. Ja, det bør du ikke. Du kan også lægge en hat i vandkanten. De hopper selv op. Og du kan lige så godt vente til det, fordi sådan er det, når man har vundet en guldfarvet medalje samt 10 års uafbrudt succes. Og du har skrevet dig ind i historiebøgerne som den første deltager og vinder
2: tillykke, Annie.
0: Af My Like-quiz.
2: Det er kæmpestort, kæmpe dag det her.
1: Ja, det er så godt. Det, ja. Det er en super dag i dag, det her.
0: Hvis du ikke allerede havde ferie, så havde jeg opfordret til at holde fri resten af dagen. Men gør bare det alligevel.
1: Jamen, det gør jeg.
0: Ja, og så hils Joy.
1: Det skal jeg gøre. Jeg giver en smækker fra jer.
0: Det er godt. Tak for kampen.
1: Selv tak. Hej.
0: Hej. Her, der er det Pink med So What.

0: fart på hende. Og det har vi også brug for, for ligesom at lande ordentligt på dagens løftesang. Pink med So What. Og så har vi et år om til lige at finde ud af. Altså, vi laver ikke meget like-fis to gange på maj måned, men der kommer også maj måned næste år, året efter, og så videre.
1: Ja, det siger de jo.
0: Ja, lad os nu bare se.
1: Der har vi ikke lavet en regering endnu.
0: Nej, men vi skal i hvert fald have en løftesang, som er en skål for alle os med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
1: Du skal være mere end velkommen og gerne have lyst til at danse, synge og tromme med.
0: Ja, og det kommer næsten af sig selv. Inspireret af følgende historie. Det er for Dongrapporten, Helsingør. En 62-årig mand faldt i søndag aften i søvn, da han på vej i toget mod Helsingør, og personalet i toget har tilsyneladende overset ham, for da han vågnede kl. 23.30, var toget parkeret, er et lys lukket, døren låst.
1: Nå.
0: Det har jeg også prøvet.
1: Ja.
0: Jeg har også bare ligget og kørt.
1: Ja, det er det.
0: På toget,
1: det er det.
0: Og været borgerlangs. Prøv at høre. Det er jo den risiko, man tager, når man slumrer i toget.
1: Ja.
0: Altså, sådan er det.
1: Ja, ja.
0: Især, når man kører på sidste omgang. Dagens løftesang er inspireret af den eneste løsning mod den slags, som er, lad være med at sove.
1: Ja.
0: Ja. Og så har jeg siddet og regnet lidt på det. Phil Collins, In The Air. Alle ved, at vi skal 3 minutter 40 sekunder ind, før trommerne kommer, og nummeret sådan for alvor piker.
1: Ja.
0: Der vil jeg sige, at i dagens løftesang, der skal vi kun 2 minutter og 17 sekunder ind, for at opleve det samme. Dog på en lidt anden måde, men det er et godt stykke derhen af. Dagens løftesang, har vi ikke hørt længe, kommer her fra Faithless og Insomnia. DK.

0: Dagens løftesang fra Faithless. Det er en af de bedste koncertoplevelser, jeg har haft.
1: Nå, hold
0: det var
1: om.
0: For mange år siden på Smukfest. Faithless spillede, jeg var blevet væk fra alle, havde heldigvis fundet en ny ven, som var tre, som jeg holdt rigtig godt fast i, selvom jeg skulle have været gået hjem, fordi jeg ville så gerne høre en sommer.
1: Ja.
0: Og da det så endelig kom, sikken for løsning.
1: Ej, så kunne du synge med. Den kendte
0: du. Ja. Jeg kan godt lide, når ligestallet bliver holdt lavt.
2: Jamen, det er klart.
0: Ja.
2: Dagens sidste ord skal vi lige forbi, og det handler lidt om, at vi skal ud i naturen.
0: Ja, det skal vi.
2: Jeg kan huske, da jeg var en lille knejt, der cyklede rundt på Møn på min lille kongeblå herrecykel, med en lille flag på forskærmen. Og,
0: hvorfor havde du
2: og en flaskeholder. Jamen, det havde vi.
0: På forskærmen?
2: Ja.
0: Nå.
2: Bare sådan en lille vimpel.
0: Nå, vi havde den altid på bagagebær.
2: Nej, forskærmen her. Og så en lille flaskeholder. Ja. Så var meldingen altid, kør forsigtigt, kig dig for og pas på bjørnkløerne.
0: Men når du siger flaskeholder, var det så til en drikkedunk eller en glasflaske?
2: Nå, men det var en almindelig hof.
0: Nå, ja, jamen, det,
2: jo, selvfølgelig.
0: Undskyld, jeg bare spørger. Der er bare så mange opklarende spørgsmål, når du fortæller om
2: der rundt, der fik
0: din
2: barndom
0: på Møn.
2: Og kigge på naturen.
0: Ja, okay.
2: Meldingen var bare, pas på bjørnkløerne. De kommer til at gøre det hårdt for dig. Nu har jeg lige siddet her og kigget lidt. Der findes jo både en bjørneklo, og så findes der kæmpe bjørnekloen. Og den her kæmpe bjørneklo, den er stor. Det er derfor, den hedder kæmpe.
0: Ja, det er en skiderik.
2: Den er invasiv, ikke?
0: Ja.
2: Den er sundhedsfarlig. Og der er faktisk regler og love om, at man skal få dem fjernet. Det tager op mod 10 år. Altså, at fjerne sådan en bjørneklo.
0: Og så er det ikke nok bare at hakke den ned?
2: Ja, det er ikke nok. Det skal du gøre 10 år i træk. Og det er Tønder Kommune, der går forrest her, og de går i gang nu her. Også private har altså pligt til at gøre det, ikke? Hvad kan der ske ved det? Ja, altså, du kan få smadret dit hudvæv, og det kan tage op til et halvt år hele. Efterlader ofte mørke ar eller pigmentpletter. Du kan godt høre, hvis du er et godt sted her, ikke?
0: Ja, det
2: kan vare i årevis, hvis man får plantesaften eller dens pollen i øjnene, og det kan medføre svær irritation og i værste fald risiko for midlertid eller evig blindhed.
0: Og, ja,
2: det er jo ikke rart. Derfor skal man holde sig fra den, ikke?
0: Jo, men nu... Men det gode er, det er jo, nu ved jeg, hvor du vil hen.
2: Hvad?
0: Det er jo dræbersneglesporet. At der er noget, vi kan rase ud
2: på. Der er noget, vi kan rase ud på.
0: Man skal have lidt mere forstand på det.
2: Jo. Og så skal vi jo bare huske, at altså, de er jo ikke farlige for bjørn.
0: Nå, lige præcis ikke.
2: Nej.
0: Vi
2: kan godt tåle
0: dem. Så skal vi ikke bare... skal vi ikke have nogen bamser ud?
2: Jo.
0: Så,
2: hvis du har en bjørn, så...
0: Hvis du nakker de der,
2: ja.
0: Så er der honning.
2: Præcis.
0: Det kunne man da godt.
2: Ja.
0: Ja, nå, men hvis man har forstand på det, har rustning og beskyttelsesdragt og alt muligt værnemidler,
2: få dem væk.
0: Så gør du samfundet en tjeneste, samtidig med at du får afreageret, og så kan du lige klippe en dræbersnegl over på vejen hjem.
2: Ja, tak.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger. Og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: Den kongelige undersøger, venstreformand Troels Lund Poulsen, har opgivet at danne en regering hen over midten. I stedet foreslår han en ren borgerlig mindretalsregering med fokus på en stærk økonomi. Og udover hans eget parti Venstre vil han have LA og Konservativ med. Men det projekt vil være afhængig af, at Moderaterne ikke er imod. Og det er de, siger formand Lars Løkke Rasmussen.
1: Jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve. Altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
0: Ja, Lars Løkke har bedt Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en regering hen over midten, hvor både Moderaterne og Socialdemokratiet er med. Det er derfor, han ikke accepterer en regering, der kun består af borgerlige partier. Næste afsnit i fortællingen om Danmarks næste regering, det kan godt gå hen og blive endnu en kongerunde, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Der bliver det jo så Løkkes opgave at prøve at sige til Troels Lund Poulsen i aften, kan du ikke give midterprojektet en ny chance? Og hvis Troels Lund Poulsen ikke tror på det, fordi han synes, Socialdemokratiet er for langt væk politisk, så skal Troels Lund Poulsen jo komme til en anden konklusion. Og derfor kan vi stå med en ny kongerunde, hvis det går, som det tegner lige nu.
0: Siger Jens Ringberg.

0: undervisningsordfører Leila Stockmar også gerne se på eksamensformerne, men hun mener ikke, at det er det første sted, politikerne skal sætte ind.
1: Jeg vil sige, jeg tror, at tage fat kun ved eksamen som start ved diskussionen, det tror jeg ikke løser problemet ved det tråd. Vi bliver nødt til at få noget klarhed over, og give de eleverne noget klarhed over, hvordan de skal bruge de her digitale hjælpemidler på en ordentlig måde.
0: Det var med al sandsynlighed en håndgranat, der blev kastet mod en beboelsesejendom i Herning i går morges, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi en pressemeddelelse. De modtog i går en anmeldelse om en mulig brand- og røgudvikling ved en lejlighed, og siden har politiet efterforsket sagen med hunde og kriminalteknikere på stedet. Politiets efterforskning peger altså foreløbig på, at sagen kan hænge sammen med hændelserne i Ikast og Herning i går. Vi ser på situationen med allerstørste alvor, lyder det fra politiet. Nogen eller en del sol, men også byer, især i Jylland, og de kan godt være kraftige og med torden. 14-18 grader bliver det. Mit navn er Thomas Hougaard.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høg.
2: Og det er en eftermiddag, hvor vi skal prøve at øve os i at sige vlak eller V-lak, eller også kan man kalde den V, L, A og K. Det er nemlig bogstaverne i den regering, som Troels Lund Poul

0: Olsen, han skal forsøge sig at lave. Det var noget, han meldte ud i dag. Måske hørte du også om det i radiovisen. Og altså, jeg må bare sige, hold nu op, hvor har der været meget frem og tilbage med den her regeringsdannelse. 55 dage har vi skulle holde tungen lige i munden med kongerunder, kongelige undersøger, mandattælling og hvad ved jeg. Og altså, Gert Eilrik, dig og mig, vi er faktisk blevet helt forpustet, havde vi blevet enige om.
1: Ja, det kan man selvfølgelig sige, men altså, man har jo efterhånden oplevet sådan en masse af de her forskellige underlige kombinationer. Det er jo ungt, hvad noget hedder DLAM, som man typisk klædt lam. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad lam, der vil med landbrug gøre, det er jeg ret sikker på.
0: Det er heller ikke nemt at sige.
1: Nu øver vi os så på VLAK, også de steder, hvor jeg er lige nu. Jeg vil ikke afsløre, hvor der er, men der lyder nogen drabelige skrig lige før, Nicoline. Altså virkelig. Og vi diskuterede, om det var glædesudbrud, eller det var nogen, der simpelthen var klar til nærmest at tage rebet. Men jeg, og jeg vil godt undre, om jeg er på et gymnasie. Og klokken 3, hvad er det været for 6 minutter siden, ikke? Noget af den stil. 8 minutter siden, der fik de at vide, hvad de skulle op i eksamen i. Og det kan faktisk godt være, at nogen af dem skal op i politik.
0: Og det kan jo godt lidt føles, synes jeg, som en eksamen nogle gange, alt det her med regeringsdannelsen og videre. For jeg synes, vi har skulle have styr på mange forskellige mulige kombinationer, ikke?
1: Jo, absolut. Vi har jo allerede været mange af de røde partier igennem. Nu er det så de blå. VLAK, VLAK, som er lidt svært at sige. Man kan også sige kval, men det tror jeg giver nogle dårlige associationer.
0: Er det nok ikke det, de kan?
1: Det er det, de gerne vil lave. Det er nok ikke det, de siger. Det er nok VLAK. Men jeg kigger nærmere på det i hvert fald.
0: Ja, fordi Gert, vi skal jo simpelthen... I dag har vi jo sat os for, at vi skal prøve at forstå, hvad der er op og ned i det her nye forslag til en regering, som Troels Lund Poulsen er kommet med, fordi det er jo noget med nogle mandater og mindre talsregering. Altså, der er mange ting, vi lige skal styr på, kan jeg forstå.
1: Ja, og det er jo så heller ikke helt sikkert endnu, men lad os da bare kigge på det alligevel.
0: Jamen, det bliver Gerts opgave i dag, at finde kloge hoveder, der ved mere, end vi gør om det her. Men vi skal selvfølgelig også have i din eftermiddagsradio høre en masse dejlig musik. Kacey Musgraves står for den her. Den hedder Dry Spell.

0: Det her, det var Thomas Helmig med Nu hvor du har brændt mig af.
1: P4 eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
0: Det store spørgsmål her til eftermiddag er, om vi måske snart får en ny regering her 55 dage efter vi har været nede og stemme. Det er sådan set et ret godt spørgsmål, sådan det har det været i alle 55 dage, men måske er vi det kommet lidt nærmere i dag. Venstres Troels Lund Poulsen har jo været ude i dag at sige, at der kunne måske komme en V-lak-regering, eller VLAK-regering, eller hvordan man får det sagt. Nu må vi se, det er til at blive helt forvirret over alle de her forskellige bogstavskombinationer. Så på den måde er det jo meget godt, at man ikke skal op til eksamen i det her. Men alligevel, Gerda Eilrich, vores mission er jo at prøve at forstå, hvad der er op og ned i det her regeringsforhandling, så vi trods alt kunne tage til eksamen med det, hvis det endelig var. Har du fundet en, der kan hjælpe os med det?
2: Ja, i hvert fald en, der vil gerne vil give et bud på det, tror jeg, fordi jeg er på Det Blå Gymnasium i Sønderborg. Selvom der er et par elever, der går forbi nu, ja, så er skolen sådan set forbi for i dag. De sidste gik her ved 15-tiden, men jeg har fået Peter Sankov Hansen til at blive hængende. Peter, han er lektor i samfundsfag og historie. Og man kan sige, at det godt nok har været et relativt voldsomt forår, det her med masser af valg i Danmark. To stykker, hvis vi lige tager kommunalvalg med i november. Folketingsvalg, vi har ikke en ny regering endnu. Hvor nemt har det været at være og undervise i politik det her forår, Peter?
3: Ja, men det er jo lidt en privilegeret situation, man står i, når der er så mange vigtige politiske handlinger i løbet af kort tid. Det betyder, at du kan aktualisere din undervisning meget mere, end du normalt kan. Men der er jo samtidig også et pensum, der skal nås, så vi kan jo ikke bare rive dagevis ud af undervisningsplanen. Men det er da klart, at du får ligesom sat nogle ansigter, nogle navne og især nogle politiske betegnelser på, som gør det meget mere sjovt og meget mere interessant at undervise.
2: Ikke? Kan du næsten få dem totalt grydeklar til eksamen, fordi de kan jo trække et eller andet politisk emne, og vi aner jo, hvilken regering der er der i dag eller i morgen for den sags skyld.
3: Nej, hvis de selv har en evne og en interesse i at følge med i pressen til daglig, så får de jo meget af det foræret. Ikke? Altså, hvordan danner man en regering? Ikke? Også, ikke? Hvad er det for nogle ideologier, der ligger bag det politiske? Hvem kan arbejde sammen, og hvem kan ikke arbejde sammen? Så på den måde, hvis de er lidt vågne og i hverdagen, så har de jo masser af muligheder for at lære en masse ting lige nu.
2: Kan de simpelthen trække et emne, der handler om aktuel politik lige her nu?
3: Ja, det kan det. Altså, det er vel helt sikkert i samfundsfags eksamen vil der være emner om også det sidste valgresultat. Der kan være statistiske skemaer, hvor de skal forklare, hvordan det hænger sammen, og hvorfor partierne får stemmer, som de får. Så jo, helt sikkert. Altså, de kan simpelthen komme op i det emne som et eksamensfag.
2: Ja, til sidst, nu har du 28 års erfaring i det. Blak, tænker du, det bliver noget, vi siger simpelthen så let som ingenting, for det er sådan, det ender?
3: Ej, jeg tror nu ikke, det ender sådan. Hvis man ser på, hvad Lars Løkke han har udtalt, så er det nok svært at forestille sig. Jeg foreslår, eller tror mere, det bliver lidt ligesom den gamle, vi har set. Men så må de jo have støtte blandt andet også fra måske SF og konservative. Men vi må se. Det vigtigste er, at det bliver gjort grundigt. Jeg er ikke den, der siger, vi skal skynde os. Jeg synes, det er vigtigt, at det bliver gjort på den rigtige måde.
2: Ja, det bliver gjort på den rigtige måde, Nicoline. Men ifølge Peter, skal du ikke øve dig alt for meget på det der vlak, for du kommer okay. Ikke til at sige det ret meget alligevel.
0: Altså, men det er da bare om at tage noter, så vi på et eller andet tidspunkt kan, kan få styr på det her, Gert. Heldigvis har vi mere eftermiddagsradio at blive klogere i. Her der får vi lidt mere musik. Det er Jonah Blacksmith med Up. I love is a tower. We built to reach the sky higher and higher.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakuj.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

Det her, det er Alex Warren med Fever Dream. Du fik, hvor klokken den er om 4 minutter, er 4:30. Det betyder også, at der er 4 minutter til. Vi skal have nogle regionale nyheder. Først lidt mere musik her med Mary J. Blige og George Michael.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Da to ponyer for nylig blev dræbt ved Egtved, var det højst sandsynligt en ulv fra Hovborg, der stod bag. Sådan lyder vurderingen fra Kent Olsen, der er videnskabelig chef på Naturhistorisk Museum i Aarhus. I går udkom han med en rapport, der gør status over, hvor mange voksne ulve, der lever i Danmark og hvor de bor. Og ifølge rapporten findes der ikke et ulveterritorie ved Egtved. Det nærmeste ligger i Hovborg.
2: Det er ulve fra det revir, vi kalder Hovborg-reviret, som kan stå bag de her angreb. Og det vil sige, det behøves ikke at være forældrene, det behøves ikke at være de voksne, det kan være valpe fra sidste år, der har været på en ekskursion og står bag det her angreb. Og så vender de tilbage til kerneområdet i territoriet.
1: Siger Kent Olsen, ifølge den seneste opgørelse er der 8 ulvekobler, altså flokke af ulve, 2 ulvepar og 1 enkelt enlig ulv i Danmark. Forældre til børn på Skads skole ved Esbjerg er indkaldt til krisemøde i aften. Forældrene har forgæves søgt en dialog med skolen og Esbjerg Kommune for at få løst problemer på skolen, som af forældrene kaldes kaotiske. Det skriver Jyske Vestkysten. Ifølge forældrene handler problemerne blandt andet om manglende struktur, mange vikarer, pressede lærere og utilstrækkelig kommunikation. Formand for børn- og skoleudvalget i Esbjerg Kommune, Maj-Britt Andrea Andersen fra De Konservative, siger til avisen, at hun forstår forældrenes opråb. Håndboldklubben Team Esbjerg har lavet en feberredning på målvogterpladsen. For da klubben forleden fik sin anden målvogter langtidsskadet, og dermed har begge sine klassemålvogtere ude af DM-slutspillet, så var gode råd dyre, eller måske snarere gratis. Team Esbjergs kommende verdensklasse målvogter, norske Silje Solberg, som officielt tiltræder hos Vestjyderne den 1. juli, har nemlig sagt ja til at begynde før tid som amatør. Efter en fødsel har hun dog ikke spillet håndbold i mere end et år, og Team Esbjergs direktør Hans Christian Vare var nødt til at tænke kreativt, for at Silje Solbergs 7 måneder gamle datter kan blive passet.
3: Der ringede jeg til en af vores frivillige og hørte, om hun kunne træde til som barnepige, mens Silje hun træner. Så igen, der er vi afhængige af andre vil hjælpe os, og det er vi heldigvis lykkes med.
1: Men Silje Solberg skal nu genfinde sin styrke i målet midt i DM-slutspillet. Det må gå, som det kan, siger Hans Christian Vare.
3: På papiret har vi jo fået en verdensklasse keeper, men hun har jo ikke været aktiv siden januar 2025, så der er selvfølgelig noget rust, der skal bankes af. Vores forventning, jamen, den er jo, at hun gør det så godt, som hun kan, og så må vi jo se, hvor langt det bringer os.
1: Silje Solberg debuterer for Team Esbjerg torsdag aften i den anden DM-semifinale i IKAST. En del sol, men også lokale regnbyger, temperaturer mellem 14 og 18 grader. Nyhederne var med Lars Påske.
0: Du lytter til B4 eftermiddag.
4: Klokken den er blevet 4:03, og som vi plejer, så er det her, hvor vi lige kigger på eftermiddagstrafikken og ser, hvordan det står til med den Liverpool, bliver man.
5: Lad os kigge på det, for indtil videre, der går det stille og roligt for sig i den syd- og sønderjyske trafik, hvor der ikke er de store problemer eller forsinkelser at komme efter. Da det ikke helt virker til, at myldretidstrafikken er slået igennem endnu. Dog har jeg fået flere opkald på, at der på E45 Sønderjyske Motorvej, lige før 71 Åbenrå, ligger et dødt rådyr i det venstre spor. Så hvis du skal her forbi, så kan du med fordel være lidt ekstra opmærksom.
0: P4 eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.

0: det er ny musik fra Harry Styles fra hans helt nye album, der hedder Kiss All The Time, Disco Occasionally. Det her, det er den første single fra det album, som hedder American Girls.
1: P4 Eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
0: Og du hører altså eftermiddagsradio på en dag, hvor vi øver os i at sige vlak, vlak, vlak, vlak, vlak, vlak, fordi V, L, A og K, det er altså bogstaverne i den regering, som Troels Lund Poulsen godt kunne tænke sig at få lavet, har han fortalt os i dag. Og der har været ret meget frem og tilbage med det hele. Regeringsdannelsen har jo indtil videre taget 55 dage om at prøve at få styr på. Og der er mange bogstaver også, vi skal have styr på, Gerda Alrik. Vi er faktisk ved at være lidt rundt os over det, dig og mig.
2: Ja, det er det, fordi VLAK er trods alt kun tre partier, gør Venstre, Liberale Alliance og Konservative. Det er kun 46 mandater. Der deler man langt op til 90, for der kommer et flertal her, så der skal jo endnu flere bogstaver på, hvis det i hvert fald skal være en flertalsregering. Det er jo sådan noget, der lige nu ikke tyder på. Og man kan jo næsten sige, Nicoline, du og jeg arbejder med det hver eneste dag som journalister.
0: Altså,
2: hvis vi synes, det er besværligt, huha, hvad tænker du så?
0: Jamen, det er jo det, altså, ja. Vi kan jo ikke.
2: Nej, undskyld.
0: Kan du, gik der lige noget med forbindelsen der, Gert, eller går det?
2: Jeg tror, det er, ja, det, ja, jeg tror den stadigvæk er her.
0: Sådan. Men det, jeg tror bare, vi var forvirret, det var det, vi kom til.
2: Ja, vi er forvirret, fordi der er mange bogstaver at holde styr på, og jeg tænker så, hvordan er det så ikke for de her helt unge mennesker, som måske slet ikke har stemt endnu, eller kun har stemt en enkelt gang, og så skal til at forholde sig til alle de her forskellige bogstavskombinationer. Jeg tænkte, det var da fuldstændig håbløst, og nu har jeg sådan været på gymnasiet det sidste lille times tid, Blå Gymnasie i Sønderborg, og har talt med nogen, som har sagt, nej, jeg skal ikke snakke med dig, jeg er fuldstændig blank, jeg kan slet ikke finde ud af politik, det her. Der er så også nogen, der egentlig synes, det giver dig meget god mening. Nu skal I bare høre, at jeg talte med nogle mænd, som havde meget, meget travlt, fordi han skulle på arbejde, lige snart de er færdige her på gymnasiet, skal de jo videre på deres fritidsarbejde. Men jeg talte med ham for 20 minutter siden, og hvis jeg nu trykker på den rigtige knap, så skal I kunne høre det nu. Daniel Birkebæk, du har prøvet at stemme, for du går på anden årgang på det Blå Gymnasium i Sønderborg. Lige nu skal vi sådan til at vende os til at sige VLAK, og Venstre, Liberal Alliance, Konservative. Jeg ved ikke, kan du finde ud af alle de der bogstavkombinationer efterhånden, der er kommet?
3: Ja, altså jeg vil sige, at jeg synes, der er kommet mange partier efterhånden, men ja, det, ellers så synes jeg ikke, at det er så svært igen.
2: Går du meget op i politik?
3: Altså, jeg vil ikke sige, at jeg går meget op i politik, men jeg, altså, i et vis omfang, fordi at jeg synes, at det er vigtigt, at man stemmer på noget, der har indflydelse på ens liv.
2: Hvad tænker du så om, at det bliver de her tre borgerlige partier, måske?
3: Jeg tror, det bliver spændende at se noget nyt, end hvad man har set altså, de andre gange. Så jeg er allermest spændt på, hvordan det kommer til at se ud her det næste år.
2: Jeg kan ikke helt der på dig, om jeg står med en glad Daniel eller en ked Daniel, fordi klokken 15, det er jo ikke allerede til siden, der fik du at vide, hvad du skulle op i. Skal du op i politik, Daniel?
3: Jeg skal op i international økonomi, så noget i den omfang i hvert fald. Det har lidt med det at gøre.
2: Kun det ene fag,
3: så? Og så i noget, der hedder erhvervscase, så ellers ikke.
2: Ja. Så det international økonomi, det lugter en smule alligevel af politik, ikke?
3: Ja, det gør det. Altså, vi har jo om international økonomi og alt det med USA og told og sådan noget, så jo, det er, hvad jeg mener.
2: Ja. Nu er du jo egentlig de her nye, friske unge, der stemmer, så jeg skal jo have et bud for dig af, kommer det til at få gang på jorden? Vil der komme en VLAK-regering, tror du?
3: Taget i betragtning af, at det, altså alt andet, det ikke var en succes, så håber jeg, at det har, og det tror jeg, fordi min opfattelse er, at der skal til at være et bud på en regering.
2: Og den skal ikke være rød, fornemmer jeg lidt på dig?
3: For mig er det faktisk lidt limmer, men jeg synes bare, at det er vigtigt, at vi får noget, hvor alle har en chance for at give deres egen mening.
2: Jamen, spændende, og held og lykke med det der international økonomi til næste år. Er du student? En fed tid, der venter.
3: Det er det i hvert fald. Jeg er meget spændt. Vi har lige booket studerende kørsel, så det bliver spændende.
2: Ja, det bliver spændende, Nicoline. Daniel Birkebæk, han mente jo altså, at VLAK, jo, det kunne sagtens blive det, vi skal til at vende os til.
0: Jamen altså, på den måde, så var der en, der ikke var sådan super forvirret. Vi prøver videre her i radioen og gøre os klogere på det hele. Man kan jo også gå ind på dr.dk, der har vi en live-blog, hvor vi

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for det mindste.
5: P4 eftermiddag.
6: Så er tiden.

0: her i eftermiddagsradioen, der øver vi os på at sige vlak, for det er altså det, som er bogstavskombinationen til den regering, som den kære Troels Lund Poulsen kunne tænke sig at lave. Og Gerda-Rik, vi er jo i gang med at prøve at blive klogere på det hele. Hvordan kan det lade sig gøre? Og så videre. Men det kan være, at du ligesom mig har lagt mærke til, at der er jo et bogstav, der mangler i den der kombination.
1: Ja, altså på en eller anden måde, så mangler M'et jo. Der mangler altså en Lars Lykke M, Moderaterne. Jeg kan også godt se, at så kan man lege for meget med dem og bytte rum på LA til AL, så kan der faktisk stå kvalm, og det er jo ikke specielt.
0: det er jo ikke
1: en fed betegnelse af for en regering, kvalm, vel? Men det er rigtigt, der mangler altså dem.
0: Ja, fordi at Lars Løkke Rasmussen har nu haft nok at sige de sidste 55 dage, hvor at der har været de her regeringsforhandlinger. Og man kan sige, nu prøver Troels Lund Poulsen jo at lave en regering uden Moderaterne, og det er Lars Løkke Rasmussen altså også noget træt af. Det siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg, som vi lige kan høre her sammen, Gert.
2: Lars Løkke Rasmussen sagde jo her for lidt siden på gangen her på anden sal, det der hedder Rød Gang på Christiansborg, at han var forundret, tror jeg, var hans udtryk. Det betyder, at han er virkelig irriteret over, at Troels Lund Poulsen ikke forfølger midterprojektet noget mere. Han altså allerede i dag smider et VLAG-projekt på bordet. Et projekt, som ifølge Lars Løkke Rasmussen er en prøveballon, der bare ikke kan flyve. Og der skal man måske bare føje til, den, der kunne få det til at flyve, det er jo det selv samme Lars Løkke Rasmussen. Det vil han så ikke. Og der bliver det jo så Lykkes opgave at prøve at sige til Troels Lund Poulsen i aften, kan du ikke give midterprojektet en ny chance? Og hvis Troels Lund Poulsen ikke tror på det, fordi han synes, Socialdemokratiet er for langt væk politisk, så skal Troels Lund Poulsen jo komme til en anden konklusion. Og derfor kan vi stå sent i aften, eller måske snarere i morgen formiddag, med en ny kongerunde, hvis det går, som jeg synes, det tegner lige nu, efter vi har hørt Lars Løkke Rasmussens meldinger her for en, ja, det er vel en halv time tid siden, eller lidt mere.
0: Ja, og grunden til, at Jens Ringberg han blev med at sige i aften, det er fordi Moderaterne og Venstre, de skal mødes klokken 21 i aften, hvor Løkke han så skal prøve at overbevise Troels Lund Poulsen om at lave en bred midterregering. Altså lige prøve en gang mere.
1: Det, jeg tænker på, er egentlig, nu læste jeg Jyske Vestkysten i morges, der var der sådan en satiretegning af Julius. Fedt billede, hvor Lars Løkke ligger inde i en dobbeltseng inde i midten, selvfølgelig placeret i midten, og er glad, altså forventningsfuldt, hvem kommer til at ligge ved siden af mig, fordi Løkke vil jo sådan set meget gerne have en finger med i spillet. Så jeg tænker, om ikke han også spiller et lidt højt spil her, for han kan jo ende med at stå fuldstændig uden for indflydelse.
0: Ja, fordi, som du netop siger, spørgsmålet er jo lidt om, Lars Løkke Rasmussen ikke også kan miste noget ved ikke at gå med i projektet her om sådan en VLAG-regering, som Jens Ringberg fik kaldt det. Og jamen, det har han også svaret på, vores analytiker.
2: Det er jo et spørgsmål, som i virkeligheden er svært at besvare, fordi det afhænger af, hvordan Moderaternes vælgere ser på det her. Men det er i hvert fald det, som Inger Støjberg, Morten Messerschmidt, Troels Lund Poulsen, Alex Vanopslagh og sådan set også formentlig Mona Juul, det de kommer til at slå på, det er, at Lars Løkke Rasmussen kunne have fået det hele kongerige, lige bortset fra ministerposter. Han kunne have fået sin politik igennem, men han har valgt noget andet. Og de partier jo, om ikke andet så i hvert fald ude i horisonten, spekulerer i, det er så vil Lars Løkke Rasmussens moderate vælgere straffe ham på det på et eller andet tidspunkt. Det synes jeg er svært at se lige nu, men det er i hvert fald det, der foregår lige nu, det er, at de partier forsøger at rette skytset al kritikken, i virkeligheden også skylden i gåseøjne for, at det her land nu på 8. eller i hvert fald næsten 8. uge ikke har nogen regering. Det ansvar, den skyld, det er man gået i gang med at placere lige nu hos manden i midten, Lars Løkke Rasmussen.
0: Og manden i midten, det var så ham, der lå i sengen, kunne vi forstå på det hele, Gert.
1: Det er ham, der ligger i sengen, ja. Og jeg tror egentlig godt, han kan lide, at alt fokus er på ham, så jeg er ikke sikker på, at han har en dårlig nat.
0: Vi har jo prøvet at sætte os for her i dag, Gert, at vi skal have nogle forklaringer på, hvordan, om det kan lade sig gøre, det her VLAG-regering osv. Ja. Vi har jo allerede talt med en samfundsfagslærer. Han troede ikke helt på det, kunne vi forstå.
1: Nej, det tænker jeg jo en af hans elever jo, så jeg tænker, hvad mangler vi? Politikere. Ja. Lad os finde nogle politikere og høre, hvad de siger til projektet.
0: Jamen, det må være din opgave at gøre det, Gert. Så spiller jeg lidt med musik, inden vi skal videre ud og finde flere forklaringer og analyser på det her.

Vi snakker jo om den her mulige kommende VLAK-regering her i eftermiddagsradioen, og det er altså også noget, det skal handle om i radioavisen, når klokken den bliver hel med Thomas Hougaard. Og så vender vi tilbage til vores egne lokale, regionale forklaringer efter det. Vi tager lige et stykke musik inden radioavisen. Det er Søren Torbegård Lund, der står for Før vi går hjem. Min krop,

0: ser det ud til, at der sker noget i forhandlingerne om Danmarks næste regering. Venstres formand, Troels Lund Rasmussen, som er kongelig undersøger, foreslår i dag, at han selv bliver statsminister i en borgerlig mindretalsregering bestående af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Men Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, er ikke med på ideen. På et pressemøde her til formiddag fortalte Troels Lund Poulsen, som han hedder, ellers at hans regering vil sænke selskabsskatten, fjerne mellemskatten, sætte milliarder af til velfærd og fortsætte oprustningen. Sådan lød invitationen fra Troels Lund Poulsen.
1: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
0: Men sådan en VLAK-mindretalsregering skal accepteres af Moderaterne, ellers har den et flertal imod sig. Og den accept står partiformand Lars Løkke Rasmussen ikke ligefrem klar med.
2: Altså, jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså, selvfølgelig kan den ikke flyve.
0: Troels Lund satte sig altså på noget helt andet end det, som Lars Løkke havde bedt ham om under forhandlingerne, nemlig at danne en midterregering, som Moderaterne og Socialdemokratiet også er med i. Og det er Lars Løkke ikke tilfreds med.
2: Jamen, jeg synes, det er lidt for tidligt, at den kongelige undersøger giver op på det mandat, vi har givet.
0: Troels Lund Poulsen erkendte da også allerede på pressemødet til formiddag, at en VLAK-regering kan blive svær at danne.
1: Jeg ved ikke, om det, jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det.
0: Ja, og politisk korrespondent Christine Kortsen. Lars Løkke Rasmussen kalder den borgerlige mindretalsregering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Betyder det, at den er endegyldigt død allerede nu?
3: Ja, du kan sige, Lars Løkke Rasmussen har jo ikke fuldstændig punkteret den her prøveballon, men det tror jeg, han kommer til, når han skal mødes med Troels Lund Poulsen senere i aften. Jeg regner sandsynligheden for, at

0: eller måske på Mette Frederiksen, og så tyder alt på, at man så vil vende tilbage til forhandlingerne om den her centrum-venstre-regering, hvor det så vil være Mette Frederiksen, der sidder for bordenden.
1: Christine Kortsen, vores politiske korrespondent, som altså var med fra Christiansborg. Tak for din medvirken her. Det var med al sandsynlighed en håndgranat, der blev kastet mod en beboelsesejendom i Herning i morges, og sagen lader til at trække tråde til bandemiljøet. Politiet ser på hændelsen med største alvor, siger politiinspektør Hans Rost.
2: Vi ved, at der er blevet smidt noget, der kan ligne en håndgranat ind på en altan. Det virker fuldstændig surrealistisk, at nogen kan finde på det, men det er faktisk det, der er sket. Den sprang to ruder ind i lejligheden. Der skete heldigvis ikke nogen personskade.
1: Og håndgranaten kastet kommer efter, at der i går blev skudt mod en anden ejendom i Herning. Og mellem søndag og mandag var der meldinger om to brande i Ikast, som politiet formoder var påsat. Foreløbig peger efterforskning på, at hændelserne hænger sammen med en konflikt mellem to kriminelle grupper i området, siger politiinspektøren.
2: Begge grupperinger har nogle relationer ind i bandemiljøet. Det her er den allerhøjeste prioritet, og vi sætter fuldstændig målrettet ind mod at få det her stoppet.
1: Politiet arbejder blandt andet på at indføre visitationszoner i Herning og Ikast, hvor de kriminelle færdes.
2: Vi tager alt i brug, som vi overhovedet kan, og alle de der puslebrikker skal nu samles til et billede. Og jeg tror, at inden for få dage, så har vi de første anholdelser og fremstillinger, men det er voldsomt. Det er fire gerningssteder på meget, meget kort tid.
1: Lød det her fra politiinspektør Hans Rost. Politiet har oprettet en mobil politistation i Herning. Her kan borgere komme forbi, hvis de har viden om episoden eller vil tale med politiet. Mest skydevejr i den sydlige og vestlige del af landet og byer, især i Jylland og på Fyn. 14-18 grader, svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften får vi sol i de østlige egne, men i nat bliver det så skyet fra vest, og vi får regn flere steder. 8-12 grader kommer temperaturen ned på i nat. Henrik Hinscheli er redaktør her til eftermiddag.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høg.
2: Der er mange forskellige måder, man kan sætte bogstaver sammen, sådan at man kan danne en eller anden form for regering. Men det er altså ikke lykkedes endnu, 55 dage efter vi har været nede at stemme til folketingsvalget. I dag der har Troels Lund Poulsen været ude at sige, at han kunne godt se for sig, at vi kan lave en VLAK-regering, altså Venstre, LA og Konservative, der går sammen. Og Gert Ejlerik, det har jo været vores mission her i eftermiddagsradioen at prøve at blive klogere på, hvad der er op og ned i det her. Fordi der har været rigtig meget frem og tilbage, kunne vi sådan lidt konstatere, ikke?
3: Det må man sige, og umiddelbart sådan en VLAK-regering giver jo i og for sig god mening. Venstre, Liberale Alliance og Konservative, de burde sagtens kunne finde ud af det. Der er bare lige det der lille dumme problem, hvis man ser det med deres øjne, at de altså kun har 46 mandater. Ja. Det vil sige, at de skal næsten være dobbelt så store. De skal i hvert fald have 44 mandater mere, for at de ikke bliver væltet, og for at de ikke hele tiden skal ud og have hjælp alle mulige andre steder fra. Så de er jo lidt på den. Mm. De kommer nok ikke op på dem, Nicoline, på de 90. Men kunne de nu få lykke med over på deres side, hans stemmer fra Moderaterne, så begynder det jo da at lugte en smule af fisk. Men Lykke har jo allerede sagt, det her VLAK, halløj, det anser jeg som en prøveballon, der ikke kan flyve. Det tyder altså godt for fremtiden, vel?
2: Ej, og det er jo lige præcis det. Altså, også når man går ind på DR.dk, så er der altså et stort billede af Lars Løkke Rasmussen på forsiden. Og det er jo fordi, han har rent faktisk ret meget at skulle at sige om det her. Og i aften, der skal Troels Lund Poulsen altså også snakke med alle partierne til forhandlinger. Kl. 21, der er det Lykke, der skal ind som den aller sidste rosin i pølsen.
3: Ja, det bliver lidt spændende at følge det her.
2: Præcis. Det er jo så, hvad vi har brugt hele eftermiddagen på, Gert, at finde ud af, hvordan og hvorledes og op og ned og hen og frem og tilbage osv. Men vi sagde jo før radioavisen, vi mangler jo at høre fra en gruppe af dem.
3: Ja, vi har hørt fra dem, der underviser i politik. Mm-hmm. Vi har hørt fra de unge elever, der skal op til eksamen i politik. Vi har ikke hørt fra politikerne. Hvad siger Dimon? Jeg står lige nu i nærmest et sommeragtigt Sønderborg, så vi kan jo give et bud på det, efter hvad du nu vil spille, Nicoline.
2: For eksempel et nummer med Bella Kay. Den hedder I Love It, I Love It, I Love It. Og så skal vi høre fra nogle politikere, må vi forstå.

0: eftermiddag
1: med Nicoline Viola Høgh.
2: Og missionen forsøger i dag at løse noget af en gordisk knude, har jeg lyst til at fortælle, eller kalde det, fordi det store spørgsmål er, er vi nu endelig efter 55 dage på vej til at få en ny regering? Det er ikke nemt stof, det her. Der er ret mange bogstavskombinationer, som skal gå op i en højere enhed, hvis man skal danne regering. Men som det ser ud lige nu, så kunne Venstres Troels Lund Poulsen godt tænke sig at lave en VLAK-regering, altså en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Og Gerd Eilrik, vi har jo sammen prøvet at blive klogere på det hele i løbet af eftermiddagsradioen, og du har fundet et nyt indspark i debatten.
3: Det har jeg forladt det blå gymnasium, hvor jeg talte med lærere og med elever, og er simpelthen kørt op på Rådhuset i Sønderborg, stadigvæk i fantastisk solskinsvejr. Der har jeg fået fat på Jimmy Sørensen, og jeg faktisk hævet ham ud af et møde. Ja, Simonsen, det står der også. Jimmy Simonsen, du er viceborgmester, og du er også politisk ordfører for Venstre i Sønderborg Kommune. Som venstremand, er du en glad mand i dag med den her udvælding om en ny blok?
4: Jamen, som udgangspunkt, så er jeg glad for, hvis vi kan få en blå regering i Danmark. Så det er der helt sikkert, så jeg er da glad. Men jeg tænker da også, det var måske ikke lige den konstellation, jeg sådan lige først havde tænkt, da vi så valgresultatet. Så, men som udgangspunkt, en blå regering, det er selvfølgelig det, vi arbejder for.
3: Men tror du også, det bliver med de her tre partier?
4: Ej, jeg bliver også nødt til at være realist. Altså, jeg har også hørt Lars Løkkes udtalelser i dag, så jeg tror heller ikke på, at den er flyvedygtig, den her regering her. Men mit håb er, at der stadigvæk er, om vi kan få en blå regering, måske hen over midten.
3: Er I sådan helt hægtet af det her, som venstrefolk ude i kommuner, eller kan I godt påvirke Troels Lund lidt og de andre politikere?
4: Om vi kan påvirke dem, det ved jeg ikke, om vi kan, men vi er ikke hægt i dag. Altså, vi bliver orienteret hver eneste dag, hvordan forhandlingerne de kører. Og det er jo klart, altså, vi har forbindelse over på Christiansborg, og vi kan da godt give nogle meldinger tilbage om, hvad vi synes og hvad vi tror på. Men altså, vi har jo ikke nogen direkte indflydelse på forhandlingerne. Nej, det har vi ikke.
3: Men jeg fornemmer dig selv, at jeg vil sige hånden på hjertet, du tror ikke på det her VLAK-projekt.
4: Jeg tror ikke på, at det er flyvedygtigt. Ikke efter jeg har hørt Lars Løkkes udtalelser i dag, og når alt kommer til alt, så er det jo bund og grund ham, der egentlig bestemmer, hvem der skal være statsminister, når alt kommer til alt. I hvert fald sådan, som jeg ser det, og som jeg lytter mig til det, ikke? Og, altså som Lars Løkke selv har sagt, ikke? Og så handler det jo om noget, og ikke om nogen. Men jeg har da også bare hørt i dag, altså for ham, der handler det jo om nogen, og ikke om noget.
3: Men Jimmy Simonsen, hvordan får vi så løst den her? Altså, hvordan kommer der en regering? Vi kører på 55. 20. døgn, så vidt jeg ved.
4: Jamen altså, for mig at se, så er det jo en regering, der kommer til på en eller anden måde at være ind over midten. Og rent personligt, så må jeg da bare sige, jamen altså, om Venstre skal være en del af en regering ind over midten, det ser jeg da lidt tvivlsomt i forhold til det resultat, vi har fået. Så.
3: Ja. Her kom der altså en politikerholdning, Nicoline. Jeg vil ikke sådan umiddelbart sige, at det var armen op over hovedet, men en let afventenhed er vist det rigtige ord.
2: Jamen, jeg kan allerede afsløre til alle lytterne derude, at det er også lidt det samme tone, der er inde på DR.dk, hvor der findes en liveblog, du kan læse med på. Der er ikke mange, der helt nødvendigvis tror på det her, og det gør Ringberg, altså heller ikke, som er DR's politiske analytiker, Jens Ringberg. Du kan holde dig opdateret. Bliv klogere på det hele på dr.dk, hvor der både ligger alle mulige artikler og også videoer på det.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Doors Down. Den er tilbage fra 2002, for det ikke skal være løgn. Den næste musik, vi skal høre, der skal vi faktisk ikke så lang tid tilbage, for den er fra i år. Det er Jonathan, der står for den. Den hedder Alle Mine Tanker. Helt ny musik, du får lov til at høre her i P4, inden vi skal have nogle regionale nyheder, der kommer på, når klokken bliver 4:30.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Fra den 4. august kan du flyve fra Esbjerg til Groningen i Holland. Esbjerg Lufthavn har nemlig lavet en aftale med det finske selskab Lyk om at flyve ruten til Holland 3 dage i ugen. Det skriver Esbjerg Lufthavn i en pressemeddelelse. Forbindelsen har længe været efterspurgt af energisektoren. Vi ser derfor et stort potentiale i at kunne skabe en bæredygtig rute, der følger markedets behov og binder vigtige knudepunkter i energisektoren sammen, siger konstitueret lufthavnschef i Esbjerg Airport, Allan Dahl Leiberg. Da 2 ponyer for nylig blev dræbt ved Egtved, var det højst sandsynligt en ulv fra Hovborg, der stod bag. Det vurderer videnskabelige chef på Naturhistorisk Museum i Aarhus, Kent Olsen. Der findes nemlig ikke et ulveterritorie ved Egtved, det nærmeste er i Hovborg. Det er ulve fra det, vi kalder Hovborg-revieret, der kan stå bag angrebet. Det kan være valpe fra sidste år, der har været på en ekskursion, siger Kent Olsen. Han udkom i går med en rapport, der gør status over, hvor mange voksne ulve, der lever i Danmark, og hvor de bor. Kvinder fylder mere og mere på hitlisterne hos pladeselskaberne. Det viser brancheorganisationen IFPIs oversigt over udviklingen blandt danske musikselskaber og indspillet musik. Den sønderjyske sangerinde Julia Katrine Hansen, bedre kendt som Mumle, tror det er naturligt, at kvinderne vil finde vej til hitlisterne.
2: Men der har også været en eller anden form for, hvad kan man sige, hul i markedet til lige præcis os kvinder, der måske manglede nogle rollemodeller at se op til for rigtig mange unge piger, og det var der efterspørgsel på, så lige pludselig så ligger vi der alle sammen.
1: Udover flere streaminger er antallet af udgivelser med kvindelige kunstnere også mere end fordoblet siden 2021. Samtidig er andelen af kvindelige kunstnere med aktive aftaler hos musikselskaberne steget fra 22% til 30%. Og der er plads til endnu flere kvinder i musikken, mener Mumle.
2: At vi vil gerne anerkendes for at lave god musik, og ikke for at være kvinder. Så jeg tror på, at hvis der er nogle gode sange, og hvis musikken er til det, så skal der nok komme endnu flere, så er der også plads til det.
1: Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFP Danmark, siger i en pressemeddelelse, at stigningen i antallet af stærke kvinder i musikbranchen er et vigtigt skridt mod en mere mangfoldig musikbranche. Den tidligere Esbjerg FB-spiller og træner Jes Torup er blevet udskrevet fra det hospital i Egypten, hvor han i går blev indlagt efter et ildebefindende. Det skriver hans egyptiske klub Al Ahly på sin hjemmeside. Klubben skriver også, at Jes Torup har fået det bedre. Derfor står han både i spidsen for træningen i dag og en udebanekamp i den egyptiske liga i morgen. En del sol, men også lokale byer. Temperaturer mellem 14 og 18 grader. Nyhederne var med Lars Påske.
0: Du lytter til B4 Eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
3: Klokken den er 4:55, og vi skal have et blik på, hvordan det står til med eftermiddagstrafikken sammen med Liva Borup Lermand.
4: Selvom vejret i Syd- og Sønderjylland det ser ret gråt ud på mine kameraer, så har det heldigvis ingen negativ effekt på trafikken, som stadigvæk kører efter bogen og uden nogen problemer. I stedet for kommer jeg lige med en vigtig rettelse på noget, jeg tidligere har nævnt. Det døde rådyr det ligger nemlig på E20, når du kører i retning mod Fyn, lige før 71 Gørding i det venstre spor. Så det er altså lige før 71 Gørding og ikke Åbenrå.

0: Den her, den hedder A Kind of Magic. Det er med Queen her, hvor klokken er blevet 20 minutter i 5. Og det skal altså stadigvæk handle om musikbranchen, fordi ligestillingen mellem mænd og kvinder i musikbranchen bliver bedre og bedre. Der er lige kommet nogle nye tal ud fra publikationen Musikselskaber 2025, og den viser, at kvindelige artister, de fylder altså mere og mere på hitlisterne og også hos pladeselskaberne. Det er steget med 22% fra 23 til 30% i 25, hvor mange der har aktive aftaler hos musikselskaberne. Så er der også kommet mere end fordoblet antallet af udgivelser med kvindelige kunstnere siden 21, og kigger man på top 100-listen over årets mest streamede og downloadede sange, så var der i 2016 4 kvinder på listen. I sidste år, der var det 20 kvindelige kunstnere. Så det går altså bedre og bedre. Og en af dem, der ligger rigtig godt på listerne, det er Julia Katrine Hansen. Hvis du ikke lige kan genkende, hvad det er for et navn, så er det nok, fordi vi kender hende bedre som Mumle her i P4. Hun kommer jo her fra det sydsønderjyske, fra Haderslev. Tidligere på eftermiddagen, der spurgte jeg hende, om hun egentlig kunne mærke, at hun har flere kvinder omkring sig på hitlisterne, end da hun begyndte i branchen for 3 år siden. Og til det, der svarer hun sådan her.
1: Ja, altså man kan jo sige, at vi er jo nærmest blevet sådan en lille sådan fælles gruppe nærmest, når vi ligger og charter sammen på en eller anden måde. Altså der er væsentligt flere, end der var, da jeg startede. Men der har også været en eller anden form for, hvad kan man sige, hul i markedet til lige præcis os kvinder, der måske manglede nogle rollemodeller at se op til for rigtig mange unge piger, og det var der efterspørgsel på, så lige pludselig så ligger vi der alle sammen.
0: Du siger, at I er sådan en gruppe, der ligger sammen. Altså, hvis du selv skulle fremhæve nogle kvindelige artister, som du selv lytter til, og som du kan anbefale, at man lytter til, hvem er det så?
1: Jamen altså, hvis man ikke har opdaget hende endnu, så er Rosa nok en af mine bedste bud på en kvinde, der virkelig kan noget helt særligt. Både som person og som artist, men også som rent musikalsk, sindssygt dygtig og sjov og autentisk. Og udover det, så er jeg jo også bare, altså nu er vi er jo gode veninder alle sammen på en eller anden måde, så bare de standard piger, der ligger og charter, altså vi har Annika, vi har Mille, vi har Ella Augusta, vi har Lea Romea, vi har Saint Clara, vi har Sveriges, vi har Berg og så videre og så videre, der er jo rigtig, rigtig mange efterhånden.
0: Og du siger jo det her med, at du kan mærke, at der var måske lidt brug for nogle rollemodeller til de yngre kvinder. Hvordan kan du mærke det?
1: Jamen, jeg tror, det er jo måden, vi er blevet grebet så meget på, altså da jeg startede, da jeg egentlig begyndte at lave musik, det var jo på en form for, hvad kan man sige, forespørgsel på en kvinde, der sang på dansk, fordi der var jo ikke særlig mange. Så derfor begyndte jeg lidt bare at prøve det af, og det har jo så vist sig at resonere med rigtig, rigtig mange mennesker, det der med at være en helt almindelig pige, der også laver musik, at det er blevet meget mere håndgribeligt og ikke så uopnåeligt længere at være en popstjerne og være en kvindelig artist.
0: Og der er også mange, der gider at lytte til det, kan man sige. Ja. Den her nyhed med, at der er flere kvinder, der fylder på hitlisterne osv. Tænker du, at det ville være fedt, hvis der kom endnu flere? Eller hvor ligger du henne i det der spektrum?
1: Altså, jeg går jo ret meget op i, at det skal handle om musikken. Jeg tænker også, at jeg kan tale på alle de andre kvindelige artisters vegne, når jeg siger, at vi vil gerne anerkendes for at lave god musik, og ikke for at være kvinder. Så jeg tror på, at hvis der er nogle gode sange, og hvis musikken er til det, så skal der nok komme endnu flere. Så er der også plads til det.
0: Og Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i det, der hedder LFPI Danmark, hun siger i en pressemeddelelse, at stigningen i antallet af stærke kvinder i musikbranchen er, citat, et vigtigt skridt mod en mere mangfoldig musikbranche, men også et område, hvor der stadigvæk er behov for fokus og langsigtede indsatser. Og nu når vi har fået lov til at snakke med Mumle, så kan vi også godt lytte lidt mere på hendes stemme i her en sangversion, nemlig på hendes nummer Det Modsatte fra 2023, her hvor klokken er blevet 5:15.

fik du altså Midnight Sun med Sara Larsson, som også er lige helt ny aktuelt med et nyt version af sin album af samme navn, Midnight Sun. Hun har lavet noget, der hedder Girls Trip, hvor hun har fået en masse kvindelige kunstnere til at være med på et remix af albumet. Der findes der altså også en ny version af den her Midnight Sun, som hende, der hedder Pink Panthers, hun har fået remixet engang. Det næste musik, vi skal høre, det er Bav med 1000 timer. Efter det får du en radioavis.

0: forsøger flere blå partier at få Lars Løkke Rasmussen til at opgive modstanden mod den borgerlige mindretalsregering, som kongelige undersøger Troels Lund Poulsen gerne vil være statsminister i. Troels Lund Poulsen har i dag foreslået en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Det projekt kalder Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen for en prøveballon, der ikke kan flyve. Men Lars Løkke må tage et valg, siger Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, som stiller tingene op på den her måde.
1: Hvis det her skal handle om politik, så skal Lars Løkke og Moderaterne jo gøre op med sig selv. Kan de få mest mulig politik igennem med en VLAK-regering, eller tror han, at han kan få mere politik igennem ved at sætte sig over til Pelle Dragsted og Mette Frederiksen og resten af venstrefløjen og se, om man kan forhandle noget med dem?
0: Og de konservatives formand Mona Juul opfordrer Lars Løkke Rasmussen til at tænke sig om en gang til. For den regering, Troels Lund Poulsen går efter, er fyldt med politik, som Moderaterne bakker op om, siger hun.
2: Da Lars Løkke han gik fra forhandlingerne søndag aften, der sagde han, at det, der lå på bordet, det så meget fornuftigt ud. Og det er jo det, der er præsenteret i dag, og derfor håber jeg selvfølgelig også, at Moderaterne kommer til at bakke op om deres egen politik.
0: Ja, det drejer sig blandt andet om lavere selskabsskat, større arbejdsudbud og bevarelse af udviklingsbistanden, fortæller Mona Juul. Lars Løkke Rasmussen ønsker en regering hen over midten, har han sagt flere gange, og han vil ikke bakke op om en regering, hvor der slet ikke er midterpartier med. Hvis Moderaterne ikke accepterer en VLAK-regering, har den et flertal imod sig og kan ikke dannes. Lars Løkke og Troels Lund Poulsen har et møde i aften. I Harboøre i Nordvestjylland er vælgerne godt trætte af Lars Løkkes udmelding, for her stemte hele 51% på Venstre ved folketingsvalget, og derfor er ønsket om en blå regering stort, men også svært at få opfyldt, lyder det her fra et par af Harboøres vælgere.
3: Så jeg synes jo, at det er positivt. Jeg synes også, at det er nødvendigt, at vi får en ændring. Vi er selvfølgelig også svært at opnå, men jeg tænker, at hvor der er vilje, så er der vej.
4: Jeg stemte konservativ, så de kommer jo også med i regeringen, men det kan jo ikke lade sig gøre. Fordi der er alt for få medlemmer, og Løkke han sidder på det hele, og når han ikke bliver med hjem, så, så kan jeg jo ikke gøre noget. Så vi får med det igen. Øv.
0: Sagde Mikkel Holm Kynteskov og Jytte Lauritsen i den blå Højborg har på øre i Lemvig Kommune. Ruslands præsident Putin tager i dag på et 2-dages statsbesøg i Kina. Besøget kommer kort tid efter, at den amerikanske præsident Trump også var på besøg hos den kinesiske præsident Xi Jinping. Putin siger, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidighed og forståelse og tillid.

0: og vestlig teknologi, og det menes at være kommet via Kina.
1: Så hvad vil de konkret have ud af hinanden, de to, når de mødes?
0: De skal handle først og fremmest om eventuel ny leverance af russisk naturgas. Og der taler man om en ny ledning, 3.500 km lang, der skal levere naturgas til det Kina i øjeblikket, som jo oplever ikke at få så meget energi, som man har brug for, fra den persiske golf. Og så er der uden tvivl andre ting, som russerne har brug for fra kineserne. Igen, vi ved det ikke helt, men vi ved, at der lige er kommet en rapport fra Reuters, der har set europæiske efterretningstjenesters analyser af, at 200 russiske soldater skulle blive trænet i Kina i droneforsvar og brugen af droner. Og hvis det er rigtigt, vi har ikke fået det bekræftet, men hvis det er rigtigt, så er det første gang, man oplever, at kineserne aktivt går ind og hjælper russerne med henblik på krigen i Ukraine.
1: Sagde Steffen Gramme. Et NATO-fly har skudt en ukrainsk drone ned, som fløj hen over Estland, oplyser Estlands forsvarsminister. Han har været i dialog med Ukraines forsvarsminister og oplyser, at dronen ikke var målrettet Estland. Det er ikke første gang, ukrainske droner flyver hen over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland. Mest skydevejr i den sydlige og vestlige del af landet og byer, især i Jylland og på Fyn. 14-18 grader bliver det og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
2: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Og vi fik altså lov til at starte den næste time af eftermiddagsradioen ud med Bruno Mars' Locked Out of Heaven. Det næste nummer, jeg skal spille for dig, det hedder Skabt til at være to, og det er udgivet i 2025 af et band, som jeg i hvert fald er begyndt at nyde ret meget at lytte til inde her i vores playliste. De har jo været ret nye. Det er okay, ny og ny, ikke? Det er jo efterhånden 7 års tid siden, vi hørte dem om dem for første gang. Det er søn, vi skal have fat i. Søn, tænker du. Hvorfor i alverden kalder 5 mænd sig søn? Jamen til det, så har de engang selv udtalt i Soundvenue, at det er fordi, det er et navn, der ikke begrænser. Det er åbent, hvad man kan have lov til at associere med det. Og samtidig så er der også noget eksistentielt i navnet. Hvem man er barn af, hvad man er søn af, både sådan socialt, samfundsmæssigt og ja, nok også familiemæssigt. Det lyder lidt for mig, som om at det betyder, ja, vi skulle jo hedde et eller andet. Så på den måde, så kan jeg godt respektere det valg af navn. Og deres sang her, Skabt til at være to, den er altså også svær at lytte til. Her kommer de altså på nummer

0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Med Nicoline Viola Høgh.
2: Og vi skal lige høre en lille historie. Det er en, jeg kan fortælle dig om håndboldklubben Team Esbjerg, som har lavet, jamen kan man kalde det lidt af en feberredning på deres målvogterplads. For klubben, de kom altså i store problemer. Forleden der fik målvogter Katarina Filter en langtidsskade. Og det er jo sådan lidt spændende, for hun var egentlig allerede anden valg. Første keeper Anna Christensen var nemlig i forvejen også skadet. Og så kan man sige, gode råd var dyre, for tilbage der var altså U19-målvogteren Anna Steffensen. Det var måske lidt meget at tænke, at hun kunne klare chancen alene i målet resten af DM-slutspillet. Men heldigvis for Team Esbjerg, så er sket der noget ret godt og ret tilfældigt. Og direktør Hans Christian Vare, det kan være, at du kan få lov til at slutte den historie af, som jeg var i gang med at fortælle. For hvad er det, der skete, der løste jeres problem?
3: Jamen, du har ret. Det var onsdags i sidste uge, hvor Katarina Filter desværre bliver skadet. Og om torsdagen, der kommer Silje Solberg på besøg i Esbjerg sammen med sin familie. De skal ned og besøge hendes tvillingesøster, som er i lykkelige omstændigheder og som er lige op over med hensyn til fødslen. Og hende har vi jo lavet en aftale med fra 1. juli, men hun skulle jo slet ikke tiltræde nu her. Men vi fik heldigvis overtalt Silje om, at hun kunne starte før. Så hun starter nu her og går ind og tager med i de finalekampe, vi går i gang med nu.
2: Og det var jo altså ret tilfældigt, som du siger, så var hun jo bare lige forbi og besøge og så videre. Og der er jo også det med Silje Solberg, at hun har født en datter tilbage i oktober, har ikke spillet håndbold siden januar 25. Hvad er det, det gør ved jeres muligheder for at få det til at lykkes med hende i de her sidste slutspilskampe?
3: Altså man kan sige, de meritter, som Silje Solberg har, hun har jo vundet stort set alt det, som alle håndboldspillere de går og drømmer om, så hun har jo en kæmpe erfaring. Men det er jo rigtigt, som du siger, hun har jo ikke spillet en håndboldkamp siden januar 2025, så der er formentlig noget rust, der skal bankes af. Men det er det bedste valg, det er den bedste mulighed, vi har lige nu, og så må vi jo krydse fingre og håbe på det bedste, men der er jo ikke nogen, der kommer og slår hende oven i hovedet eller andre oven i hovedet, hvis ikke vi lykkes med det, vi gerne vil, nemlig at blive dansk mester. Men jeg vil da mene, at vi med den mulighed eller den aftale, vi har lavet med Silje om, og hun hjælper os nu her, så står vi da stærkere, end vi gjorde inden den her aftale.
2: Altså, det lyder jo næsten lidt som sådan en situation, som jeg kender fra det seriebold, jeg selv spiller, hvor at man lige siger, hov, vi har ikke nok spillere, er der ikke lige nogen, der har nogle ekstra sko med på den eller den anden måde? Altså, er det her noget, hvor du tænker, at altså, det der DM-guld, det kan stadigvæk godt lykkes, selvom vi har haft så mange udfordringer på pladsen?
3: Altså muligheden er der jo stadigvæk. Jeg vil nok sige, at havde vi haft vores to oprindelige målvogtere på plads, så havde jeg nok, som hvis jeg skulle være uvildig ekspert, sige, at chancen var større. Den er der stadigvæk, men vi er da udfordret af, at vi har mistet to så vitale spillere. Så synes jeg jo, at den historie med skoene, du lige nævner, den er faktisk lidt sjov, for Silje havde jo ikke sko med, så hun måtte jo låne et par sko hernede.
2: Okay.
3: Så det er der, vi er lige nu.
2: Jamen på den måde er der ikke længere fra Serie 1 til ligaen på den måde, men så lød det altså her fra direktør i Team Esbjerg, Hans Christian Vare. Og jeg kan fortælle, at Silje Solberg, hun debuterer for Team Esbjerg torsdag aften i den anden DM-finale, som skal spilles i IKAST.

Det her, det er Hukkurm med Hold om mit hoved. Du fik her, hvor klokken den er blevet 17.23. Det næste stykke musik, vi skal høre her i radioen, der skal vi altså lige lidt længere tilbage. Det er til... jeg kigger det forkerte sted. Vi skal tilbage til 1900 og... Nej, 2000. Jeg kigger det forkerte sted. Det er fordi, vi skal høre I'm Like a Bird med Nelly Furtado. Og bagefter skal vi høre Erase Rewind, og den er fra 1998.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Forældre til børn på Skads skole ved Esbjerg er indkaldt til krisemøde i aften. Forældrene har forsøgt at søge dialog. Forældrene har forgæves søgt en dialog med skolen og Esbjerg Kommune for at få løst problemer på skolen, som af forældrene kaldes kaotiske. Det skriver Jyske Vestkysten. Ifølge forældrene handler problemerne blandt andet om manglende struktur, mange vikarer, pressede lærere og utilstrækkelig kommunikation. Formand for børn- og skoleudvalget i Esbjerg Kommune, Maj-Britt Andrea Andersen fra De Konservative, siger til avisen, at hun forstår forældrenes opråb. Da to ponyer for nylig blev dræbt ved Ægtved, var det højst sandsynligt en ulv fra Hovborg, der stod bag. Sådan lyder vurderingen fra Kent Olsen, der er videnskabelig chef på Naturhistorisk Museum i Aarhus. I går udkom han med en rapport, der gør status over, hvor mange voksne ulve, der lever i Danmark og hvor de bor. Og ifølge rapporten findes der ikke et ulveterritorie ved Ægtved. Det nærmeste ligger i Hovborg.
2: Det er ulve fra det revir, vi kalder Hovborg-reviret, som kan stå bag de her angreb. Og det vil sige, det behøves ikke at være forældrene, det behøves ikke at være de voksne. Det kan være valpe fra sidste år, der har været på en ekskursion og står bag det her angreb. Og så vender de tilbage til kerneområdet i territoriet.
1: Ifølge den seneste opgørelse er der 8 ulvekobler, altså flokke af ulve, 2 ulvepar og 1 enkelt enlig ulv i Danmark. Fra den 4. august kan du flyve fra Esbjerg til Groningen i Holland. Esbjerg Lufthavn har lavet en aftale med det finske selskab Lyk om at flyve ruten til Holland 3 dage i ugen. Det skriver Esbjerg Lufthavn i en pressemeddelelse. Forbindelsen har længe været efterspurgt af energisektoren. Vi ser derfor et stort potentiale i at kunne skabe en bæredygtig rute, der følger markedets behov og binder vigtige knudepunkter i energisektoren sammen, siger konstitueret lufthavnschef i Esbjerg Airport, Allan Dahl Leiberg. Skal vi på ferie i sommerland eller have en is på stranden til sommer? Ansøgningerne til Møderhjælpens feriehjælp strømmer ind. Her kan trængte børnefamilier få en økonomisk håndsrækning til en oplevelse til børnene i sommerferien. I den første uge af ansøgningsperioden har over 4.000 familier allerede søgt om feriehjælp. Det er 14% mere end sidste år, skriver Møderhjælpen i en pressemeddelelse. Og organisationen tilføjer, at det skyldes, at mange familier er presset af de høje fødevarepriser. Sidste år havde Region Syddanmark det højeste antal ansøgere i landet. I år kan børnefamilier søge om Møderhjælpens feriehjælp indtil den 4. juni. I aften først enkelte regnbyger, men også lidt eller nogen sol måske. I nat skyet vestfra og stadigvis lidt regn. Temperaturer mellem 8 og 12 grader. Svag til jævn sydøstlig vind. Nyhederne var med Lars Påske.
0: Du lytter
3: til B4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høg.
4: Og så er det jo også med Liva Bor og Bliver Mand, og du holder øje med trafikken for os i dag.
5: Det gør jeg i hvert fald, og den gode kørestil, vi har set på de syd- og sønderjyske veje her til eftermiddag, de ser altså ud til at fortsætte her ind i de tidlige aftentimer, da jeg stadig ikke har hørt til nogen trafikale udfordringer. Så hvis du har planer om en tur bag rattet, så kan du godt regne med at kunne komme fra A til B uden de store forsinkelser.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
0: P4.
3: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Ella Langley. Fik du her, hvor klokken den er blevet 6:20. Og det betyder jo også, at aftenen så snart begynder at nærme sig, og det betyder jo også, at de nye regeringsforhandlinger, de rykker tættere og tættere på. De starter jo her klokken 18:30, hvor at, ja, de skal simpelthen snakke mere om det, som Troels Lund Poulsen, han meldte ud tidligere i dag, nemlig, at han går efter at danne en regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative sammen. De skal altså se, om de kan få opbakning, sådan at de kan lade sig gøre at lave sådan en regering her. Det er først Dansk Folkeparti, der skal ind og snakke med dem kl. 18:30. Så er det Danmarksdemokraterne 19:15. De Radikale 7:45. Og så er det Moderaterne, der er rosinen i pølsehatten kl. 9 i aften. To af de her fire partier, Radikale og Moderaterne, de har altså allerede sagt, at de ikke er klar til at lade Troels Lund Poulsen lave den her regering. Så altså, det ser en smule svært ud, men det kan jo være, at det er noget, vi bliver klogere på i løbet af aftenen. Mens vi venter på, at det hele det går amok, har jeg lyst til at kalde det, så kan vi jo lige tage en stikprøve på, hvad danskerne tænker om sådan en mulig VLAK-regering. Ja, man må sige, på gaden, hvor min kollega har været ude, der er der ikke lige sådan positiv energi omkring den her mulige nye regering.
1: Jeg tror ikke, det bliver godt, men det skal jo også i gang. Altså, det er jo, så må vi jo til valg om kort tid igen, hvis det er. Det kan jeg godt tænke.
2: Mange gange så ligner det jo mere eller mindre en børnehave derinde, den måde, de opfører sig på. Og, de kan ikke snakke sammen, og de kan ikke snakke sammen. Det er mere eller mindre en børnehave.
3: Held og lykke med det, tror jeg. Jeg tror ikke rigtigt, at der kommer noget, der kommer til at fungere i det her. Det bliver noget rod.
0: Det bliver noget rod, var den ærlige vurdering fra gaden, hvor at min kollega som sagt havde været at snakke med nogle af alle jer derude, der har holdninger til det og det hele og så videre. Som sagt, så er det her 18:30. Det hele går i gang igen. Det er selvfølgelig noget, du kan følge blandt andet ind på dr.dk, hvor der findes en live-blog, der behandler emnet mere i dybden.

0: Kom med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
3: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

Sabrina Carpenter med Espresso fik du her, hvor klokken den er blevet 11 minutter i 6. Og det er den altså på den her dag, hvor at, vi lige kigger lidt tilbage i tiden. For her den 19. maj er det 2026, men i blandt af dato i 1962, der skete der noget, jamen lad os bare kalde det ret legendarisk, i New York. Til en stor fejring af præsident John F. Kennedys 45-års fødselsdag, der trådte Marilyn Monroe op på scenen. Du har sikkert set billeder af det. Hun havde en glitrende kjole på, der var fuldstændig figurstyret til hende. Hun begynder at synge det, der må være, ja, verdens mest ikoniske version af den engelske fødselsdagssang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ja, det var altså ikke bare en sang, hun fik sunget. Det var også et øjeblik, der gik direkte i historiebøgerne. Og sådan set også direkte i sladderspalterne. Derfor så tænkte jeg, at vi kunne spille en lille fødselsdagssang for fødselsdagssangen. For siden den her dag, der må man sige, Happy Birthday-sangen har aldrig helt været den samme, vel? Den fik lige pludselig et lidt ekstra kant, et stykke med drama. Og ja, præsidenten selv, han kunne altså også godt lide den sang, han fik sunget sig. Thank you. I can now retire from politics after having had a happy birthday sung to me in such a sweet way. Ja, med det så var rygterne altså fuldstændig i gang. Så i stedet for at spille den her klassiske version som fødselsdagssang til fødselsdagssangen, så gør jeg lige noget andet. Jeg tænkte, hvilke andre sange har også et tema om fødselsdag? Og den bedste fødselsdagsagtige sang, jeg kender, det er Taylor Swift, der står for den. Den, der hedder 22, handler jo om at blive 22 år gammel, og dermed kan vi altså sige tillykke med de 64 år til det legendariske øjeblik, hvor Marilyn Monroe, hun sang fødselsdagssang for præsidenten. Her får vi altså fødselsdagssangen 22.

0: Her fik du altså Taylor Swift med 22. Her var klokken, den er blevet 6:05. Så betyder det også, at jeg lige så stille er på vej ud af mit studie. Men efter radioavisen, der går på klokken helt, så er Anders Bisgaard vært på P4 Aften.
1: Jeg er klar med den store Danmarks playliste, for igen i aften, ja, der skal vi jo sammensætte det perfekte soundtrack til en tirsdag aften. Send dit musikforslag allerede nu i en sms til 1212, begynd med P4, eller brug mailen p4aften@dr.dk. Og som sædvanligt, så glæder jeg mig til at høre fra dig.
0: Jamen altså, som sagt, så er indbakken allerede åben. Du kan skynde dig at sende dit forslag allerede nu ind til Anders, der sidder klar til at tage imod, hvad du godt kunne tænke dig at høre. Så er der bare tilbage at sige fra mig, at jeg er glad for, at jeg har fået lov til at kunne sende en smule eftermiddagsradio for dig. Og at på den anden side af klokken 6, så er der altså også en radioavis klar til dig. Det skal handle om det her forslag om en borgerlig mindretalsregering. Den er dødfødt, mener flere partileder på venstrefløjen nu. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, han vil ikke støtte ideen, så der er brug for nye forhandlinger om en centrum-venstre-regering. Altså med Mette Frederiksen tilbage i rollen som kongelig undersøger. Hvis du synes, det lyder en lille smule forvirrende alt sammen, så er det nok, fordi det er meget rigtigt. Så det er altså bare om at blive hængende og høre lidt radioavis. Inden vi skal så langt, der får du et sidste stykke musik fra min hånd. Det her, det er Kysser Himlen. Farvel.

0: er tiden kommet til, at Mette Frederiksen får opgaven som kongelig undersøger tilbage, lyder det fra flere af de partier, der bakker op om en centrum-venstre-regering. Tidligere i dag foreslog Troels Lund Poulsen en borgerlig mindretalsregering med ham selv som statsminister, men Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen afviser ideen, så den er reelt dødfødt, mener Alternativets leder Franciska Rosenkilde.
1: Det er jo dybt urealistisk, fordi der er ikke noget flertal, og jeg har ikke på noget tidspunkt hørt, at Løkke bakker op om en blå regering på den her måde her, så jeg tænker, det er ret urealistisk.
0: Hvis Moderaterne og formand Lars Løkke Rasmussen ikke kan acceptere en VLAK-regering, så har den et flertal imod sig og kan ikke danne sig. Lars Løkke Rasmussen har sagt, at forslaget om en VLAK-regering er en prøveballon, der ikke kan flyve. Og det får Radikales leder Martin Lidegaard til at drage denne konklusion.
2: Jeg synes, det naturlige er, at vi i løbet af i dag forhåbentlig konstaterer, at den her VLAK-regering ikke har flertal bag sig, og derfor så også skrider til en ny kongerunde, så vi kan komme tilbage i arbejdstøjet og forhåbentlig få den grønneste regering i Danmark nogensinde.
0: Siger altså Martin Lidegaard, som vil have Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger. Da hun havde stafetten sidst, forhandlede hun om at danne en centrum-venstre-regering. Det håber SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver aktuel igen, så hun sender denne opfordring til Lars Løkke Rasmussen.
3: Jamen, jeg synes jo, han skal afprøve det røde lille flertal igen, men altså, det må være Lars Løkke Rasmussens egen prioritering.
0: Politiet ærger sig over, at de under efterforskningen af den 13-årige piges forsvinden i 2023 ikke var hurtigere til at rette fokus på gerningsmanden Philip West. Der gik mere end 5 timer, før han blev udpeget som mistænkt, før politiet anholdt West og redde pigen i den meget omtalte Kirkerup-sag. Og det ærger chef politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi, Lars Harvest.
4: Vi kunne rigtig godt have tænkt os, at vi havde været mere effektive og en lille smule mere heldige i forhold til at få udlæst og sikret det video, der viste sig at føre fra gerningen og direkte til gerningsmanden og dermed også fundet af den 13-årige pige.
0: Siger chef politiinspektør Lars Harvest over for Berlingske, har Sydsjællands og Lolland Falsters politi bekræftet, at Philip West blev udpeget som en mulig gerningsmand omkring klokken 09.30, og at der derfor blev iværksat en efterforskning mod ham. Men anholdelsen skete først klokken 14.48. Dog var situationen kaotisk, og politiet havde flere andre mulige gerningsmænd i søgelyset, siger vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
5: Dengang anede de ikke, hvad de stod overfor. Der var flere forskellige mistænkte. Man havde også andre anholdte. Man havde sågar et sted tæt på, hvor cyklen var fundet, hvor der var blod, hvor der var noget, der lignede en menneskegrav. Så det er bare for at sige, at på det her tidspunkt, hvor man står midt i efterforskningen, der har situationen været mere kaotisk, end når man kigger tilbage i dag.
0: Mange iværksættere falder igennem barselssystemet, fordi de tager et deltidsjob, mens de forsøger at løbe deres egen virksomhed i gang, så risikerer de at få ingen eller meget få penge fra det offentlige, mens de er på barsel. Det skal der gøres noget ved, mener flere organisationer, der i dag prøver at råbe politikerne op. En af dem er Foreningen Danske Iværksættere, hvor Peter Kofler er bestyrelsesformand.
6: Vi har i flere årtier talt om, at vi skal have flere kvindelige iværksættere.

0: Rigshospitalet og tilbage på Fredensborg Slot. Det var i torsdags, hun blev indlagt med hjertekramper. Dagen efter fik hun en ballonudvidelse af en kranspulsåre, en mindre operation, som sikrer blodtilførslen til hjertet. Foran Fredensborg Slot er der lettelse og glæde hos Jette Malmros og Helle Ørgren.
1: Det er vi da glade for at høre, at vores dronning har det godt og er kommet sig over operationen.
2: Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk. Virkelig, virkelig. Altså, man savner mange år endnu. Herregud, altså, hun er frisk.
0: Ja, den 86-årige dronning skal i den kommende tid holde sig i ro. De 3.G'ere, der skal til eksamen om ikke så længe, er de første, der i hele deres gymnasietid har haft mulighed for at få hjælp til opgaverne fra sprogmodeller, der bruger kunstig intelligens, som for eksempel ChatGPT. Men der er ingen AI-hjælp ved eksamenerne, og derfor forventer flere, at eleverne vil klare sig dårligere, end de plejer. Foreningen Danske Gymnasier får.
3: Her er P4 Aften.
4: P4 Aften.
3: Med Anders Bisgaard.
5: Tirsdag aften betyder musik, musik og musik. Og det betyder også, at du kan sætte dit præg på playlisten. For her i P4 Aften, der har vi jo altid åben på sms og på mail, hvis du har et forslag til en sang, vi skal spille. SMS-indgangen, det er nummer 1212. Husk lige at starte din besked med P4, og husk, at det koster en krone. Du kan også bruge mailen p4aften@dr.dk. Og den koster umiddelbart ingenting. Men uanset hvordan du skriver, så skal du huske dit navn og meget gerne, hvor i kongeriget du befinder dig. Og så glæder jeg mig. Det bliver spændende at se, hvad I byder ind med. God aften, Danmark.
3: P4 Aften.
4: Det bliver en god aften.

Alicia Keys med No One. Første besked kommer fra Egved. Det er Carsten, der foreslår vejr- og vindsangen, som han skriver. Det er jo den nye med Thor Farlow. Et godt forslag. Flere modtages gerne på sms nummer 1212. Husk P4 som det første i din besked, og husk, at det koster en krone. Du kan også benytte P4 aften@dr.dk, hvis du hellere vil det.

Vind og vejr. Thor Farlow. Og lige nu, der kan jeg da fortælle, at vejret er sådan, at det over DR-byen i København i hvert fald, der er der sådan en sol, der er på vej ned, der skinner lige ind af vinduet til mig her. Lige i bæret. Og kender det? Det er på den ene side, så er det jo skønt, skønt, skønt. Og på den anden side også mega irriterende, for jeg kan næsten ikke se noget. Jeg kan næsten ikke se skærmene, og sidder burde næsten tage solbriller på og sådan noget. Jeg prøver at kæmpe med det, ikke? Og så ser vi, hvor lang tid jeg kan holde det ud. Så er der da heldigvis nogle patienter, man lige kan køre lidt ned. Men altså vind og vejr her fra Thor Farlow, foreslået af Carsten fra Egtved. Og der er som sagt åben, hvis du har lyst til at foreslå noget. Og der kommer rigtig mange gode bud ind. Det er skønt. Her nu, der skal vi til Coldplay, og den, der hedder Feels Like I'm Falling in Love.

0: Monopolet.
1: Kærester er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Star og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Det siges Theodora med melodrama. Fransk musik her på B4. Der er faktisk et forslag på en fransk sang. Jeg spiller den lige efter The Script. Her er på engelsk Superheroes.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: P4. P4 Aften.
2: Superheroes med The Script her i P4 Aften. Og som lovet, så er der altså mere fransk musik på vej nu. Og det er måske meget godt, når vi skal til at dyrke Europa lidt mere. Altså, jeg tror, vi er mange, som er stået lidt af, når det gælder om at forstå, hvad bliver der sunget. Hvis man ikke lige kan fransk, ikke? Men der kan man jo, der vil sige, Google eller søgemaskinerne er din ven. For eksempel lige skrive, hvad handler Esketume med Montre Gims egentlig om? Og så får man lige en forklaring. Det kan vi jo alle sammen gøre, mens vi hører den. For Marianne fra Næstved foreslår nemlig, at vi spiller den franske hitter her i P4 Aften i aften.

Escatumé med Montre Gims. Og så var det jo, jeg bare lige gik på nettet, slog op. Hvad handler den der sang egentlig om? Og ja, den handler om et stormfuldt kærlighedsforhold. Teksten skildrer en mand, der reflekterer over en kvinde, han engang elskede højt, men som har forandret sig drastisk, og det får ham til at tvivle på deres fremtid sammen. Og så kan man sige, at det er nødvendigt sådan at skulle google, hvad sangtekster handler om. Og det kunne det jo meget vel være, fordi jeg slog så lige samtidig op. Og det viser sig, at 97% af os danskere faktisk forstår engelsk på et niveau, at vi vil kunne følge med i en sangtekst. Og det er jo det, der sker rigtig meget. Vi spiller jo rigtig meget engelsk musik. Engelsksproget musik, skal jeg sige. Hvorimod det kun er 23% af den danske befolkning, der forstår fransk. Og som der også står her. Men det er altså som ofte på et mere basalt niveau, der ikke nødvendigvis rækker til fri forståelse af sangtekster. Med andre ord, vi er meget, meget, meget bedre til at forstå engelsk, end til at forstå fransk. Men så kan man jo bare researche lidt. Og det gør jo altså, så synes jeg, at mange af de her franske sange så giver en fantastisk lytteoplevelse, selvom man ikke forstår så meget af, hvad de synger. Skulle vi lige få noget, hvor vi virkelig kan forstå, hvad de synger? For her kommer der en dansk sang. Den er med Louis Henderson. Gør det hele forfra.

0: er P4 Aften.
1: Louis Henderson gør det hele forfra, hedder sådan her. Vi skal til ægtviden. Mette skriver, Asger på 12 laver Lego, mor laver mad og lytter til P4 Aften. One pot pasta coming up, og derefter er der rabarber med fløde og makroner til dessert. Stop jer selv. Det lyder godt. Nå, vi vil gerne foreslå Jonah Blacksmith med House on Fire, mens vi hygger, skriver Mette altså. Velbekomme med maden, og velbekomme med sangen.

Eating Love her fra Leona Lewis. Emilie skriver, kan du ikke spille Beauty and the Beat med Justin Bieber og Nicki Minaj? Jeg står og smører min madpakke, mens jeg hører radio, og jeg vil så gerne høre den sang. Jamen, så skal du også have den.

Og forsvinder den langsomt ud her. Don't stop till you get enough. Det var Michael Jackson. Og så til en ny musik fra Christoffer. Det er jo nu på dansk. Han synger den, der hedder Ham med guitaren.

Christoffer, det klæder mig at synge på dansk. Her var ham med gitaren. Husk, at der er åben på sms nummer 1212. Skriv P4 som det første i din besked. Foreslå en sang til playlisten. Og husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du kommer fra.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.
4: P4.
5: P4 aften.

filmen Den Eneste Ene, Shirley og Jonas og Don't Look for Love. P4 Aften er i fuld gang. Om lidt er der en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Inden da skal vi lige forbi sangeren Mathias Rank, som har skrevet denne her sammen med en masse kolleger. Den hedder En Stor Lykkelig Familie.

0: stor lykkelig familie her fra Mathias Rank. Og så er der radioavis, nu er klokken 19.
1: Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Han blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng. Meng voldtægter og drabsforsøg på en 13-årig overfald på en 15-årig i den såkaldte Kirkerup-sag. Om 2 timer mødes Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og her skal Lars Løkke Rasmussen forholde sig til Troels Lund Poulsens forslag om en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Ideen blev tidligere i dag modtaget, må man sige, uden overdrive temmelig køligt af Moderaternes leder.
2: Altså jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså selvfølgelig kan den ikke flyve.
1: DR's politiske korrespondent Christine Kortsen anser det derfor for sandsynligt, at der kommer en ny kongerunde.
3: Hvis Lars Løkke Rasmussen siger endegyldigt nej til at lade sådan en VLAG-regering komme til verden, så vil der formodentlig komme en ny kongerunde, hvor Lars Løkke Rasmussen så enten vil pege på sig selv, eller måske på Mette Frederiksen, og så tyder alt på, at man så vil vende tilbage til forhandlingerne om den her centrum-venstre-regering, hvor det så vil være Mette Frederiksen, der sidder for bordenden.
1: De 3.G'ere, der skal til eksamen om ikke så længe, har i hele deres gymnasietid haft mulighed for at få hjælp fra sprogmodeller, der bruger kunstig intelligens. Men når de går til eksamen, så er der ingen hjælp, heller ikke fra AI, og derfor forventer flere, at eleverne vil klare sig dårligere, end de plejer. Foreningen Danske Gymnasier foreslår, at reglerne for eksamenerne ændres, blandt andet, at der kommer en samlet karakter for skriftlig og mundtlig eksamen, og at eleverne godt må bruge AI, når de forbereder sig til en mundtlig eksamen. Christian Kirk, børne- og undervisningsordfører for Dansk Folkeparti, er klar til at ændre reglerne.
4: Det man eventuelt kunne gøre, det er i løbet af de 3 år, at der er lidt flere stedprøver, og det kunne eventuelt være med pen og papir, for det nytter jo ikke noget at lave de her hjemmeopgaver, hvor folk de så får kunstig intelligens til at skrive deres opgave for dem.
1: Uddannelses- og undervisningsordfører for Enhedslisten, Leila Stockmarr, mener, at politikerne har været for sløve til at reagere på AI.
5: Det, at vi er kommet så langt, og der er så omfattende en brug, uden vi har sikret os i tide, at der var ordentlige rammer, jo både for de studerende, men også for lærerne, og også for skolelederne, rektorerne, det er jo udtryk for et politisk svigt, hvor man nok har sovet i timen og ikke været på forkant med udviklingen.
1: Tørt vejr med en del sol, men i aften kan der godt falde enkelte byer i Jylland. Svag til jævn vind fra sydøst og syd, og temperatur mellem 7 og 12 grader.
6: Du lytter til P4.

Jonas Brothers, her var Only Human, og Maria Doen er tilbage med flere nyheder i radioavisen, når klokken bliver 20. Indtil da underholder jeg med masser af god musik, og playlisten den laver vi i fællesskab, kære venner. Du kan komme med forslag til, hvad jeg skal spille. SMS-nummeret 1212 P4 som det første i din besked. Husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra i kongeriget. Eller i verden, hvis du er ude at rejse eller bor et andet sted end i det danske kongerige. Mailen er også åben, p4aften@dr.dk. Og så skal jeg lige undskylde, vi har en lille teknisk fejl på vores studie her, der gør, at der godt kan være sådan et små hakker i lyden. Og jeg har ringet efter dem med værktøjskassen og loddekolben, så se, om de kan få fikset det, inden aftenen den er omme. Om lidt så skal vi til et par danske sange fra jeres forslagsbunke. Det bliver Love Shop og Apaka, kan jeg godt sige. Det er lige efter, vi har hørt Olivia Rodrigo. P4.

Trump Dad Olivia Rodrigo. Dorte er ude på en løbetur i Skanderborg Stillingområdet og vil meget gerne løbe til Apaka og en drøm om et menneske. Tak for et godt program. Ja, tak Dorte. Selv tak. Du er jo selv med til at lave det, kan man sige.

En drøm om et menneske her med Apaka, skønt nummer i P4 Aften. Vi skal en tur til Bornholm til Persker. Og her der skriver Britta, sidder her i det smukkeste stille vejr, nyder aftenen i et lille sommerhus på Bornholm. Solskinsøen lever atter op til sit navn. Jeg har lige været i havet. Total havblik. Om lidt aftensmad på terrassen, mens der er P4-musik i radioen. Hvad vil være mere nærliggende, end at du spiller Love Shop med om lidt af det sommer, skriver Britta her. Ja. En nat bliver det sommer. Jeg håber, du har tålmodighed til at vente på, at det bliver nat. Men her er den i hvert fald.

0: Love Shop, og i nat bliver det sommer her i P4 Aften. Tid til Ariana Grande. Her er Twilight Zone.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Dodos og Sømand af Verden. Det vælter ind med gode forslag på dansk musik. Og hvor er det dog skønt. Og så på en tirsdag, hvor dronning Margrethe er blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Vi fejrer det, ja, altså det kan ikke lige det, vi fejrer, men vi spiller i hvert fald rigtig meget dansk musik på denne dag her. Fra Dodo and the Dodos videre til Niklas og Rune Rask. Og når den er færdig, ja, så skal vi over i jeres bunke og høre sangerinden Jada blandt andet.

Niklas og Rune Rask, og sangen den her hedder Giv dig det. Beth skriver, jeg vil gerne foreslå Lonely med Jada. Det er simpelthen så smuk en sang. På forhånd tak. Jamen på forhånd selv tak.

Stress Out. Det var 21 Pilots, og vi fortsætter faktisk i den udenlandske afdeling her, og nu er det nemlig Mr. Know-It-All, den nye fra Teddy Swims.

Mr. Know It All. Her var Teddy Swims i P4 Aften. Og så skal vi til Tisdag i Jorden, skriver, hvad med Nick & Jay og mod solnedgangen? Ja, altså sådan tidsmæssigt, så passer den da vel efterhånden meget godt, ikke?

0: Jeg flyver mod horisonten, sædet tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen, med jer

mod solnedgangen. Nick og Jay i P4 Aften. Tidligere spillede jeg et par franske sange, og jamen, det har egentlig fået, lad mig se her en gang, Linda og Søren til at skrive. Vi sidder udenfor på terrassen ved et sommerhus i Sønderjylland og nyder et glas vin og en pizza i solen, og bilen er fyldt med grænseindkøb til den kommende grisefest fødselsdag. Til det tema, så passer Juanes med La Camisa Negra jo perfekt. Og så taler den jo altså også lige ind i det, jeg talte om tidligere med, at vi jo nogle gange også skal spille sange med grupper, eller hvad hedder det, sange på sprog, som man ikke umiddelbart lige forstår. Nu var det fransk, vi talte om tidligere. Nu kommer der så noget spansk. Linda og Søren, tak for lige at gøre så meget klogere. Her er Juanes og La Camisa Negra.

Den 20 år i år, den her op med hovedet med Natasha. Og alligevel så lyder den, som om den lige er udkommet i går. I hvert fald i mine ører. Natasha her op med hovedet. P4 Aften med al den gode musik, du har brug for på en tirsdag. Om et øjeblik Sombra. Men først skal vi lige en tur ud og have en lille mundfuld godt humør sammen med Shabuzi. Her er den der sang om at være en lille smule tipsy. A Bar Song hedder den.

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Det er fire aften.
2: Det bliver en

Home Wrecker. Om et øjeblik, så får du en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Det er Maria Dohn, der er vært her til aften. Og så fortsætter den gode P4 Aftenmusik ellers helt frem til kl. 22. Lige nu med dansk. Her er Patina og Genstart.

Det ser ud, som om der ikke er hul igennem til radioavisen. Vi sætter lidt musik på her fra P4 Aftenstudiet, og så hører vi måske fra Maria Doe.

Vi måtte altså undvære nyhederne fra Radioavisen i denne omgang, men P4 Aften er jo altså i fuld gang med masser af god musik.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Ja, P4 Aftenstudiet nu i fuld vigør. Manden med loddekolben har været her. Så nu lyder alting godt igen. Det er dejligt. Så er vi altså i den grad endnu mere klar, end vi hele tiden har været til at komme med rigtig gode beskeder fra jer lyttere. I foreslår så meget god musik, at det halve næsten kunne være løgn. Har du et forslag til, hvad der skal på playlisten, så send mig en sms. Nummeret er 1212. Husk lige at skrive P4 som det første. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Der er jo, det er musikken, der har hovedrollen her i denne her del af P4 Aften. Og nu missede vi jo radioavisen lige for et øjeblik siden. Men jeg kan love dig for, at vi arbejder på at have en ny radioavis til dig igen kl. 21. Og i mellemtiden, lad mig henvise til DR's nyhedsapp. Hvis du ikke allerede har den på din telefon, så skynd dig at downloade den. Det er hele vores DR.dk hjemmeside, nyhedsafdelingen, som simpelthen er kogt ned til den her app. Den er smadret god. Vi skal lige til, lad os tage denne her. Sydfyn kalder Eva, hun skriver, det er bare en dejlig dag i dag, og derfor så vil jeg gerne foreslå, at du spiller Green Grass med George Ezra. Den priser nemlig livet på sin helt egen måde.

Green Green Grass, George Ezra. Så skal vi til Sydspanien, Estepona, for her sidder Leon lige nu på terrassen og hører B4 Aften og skriver, at Erandide giver koncert ved en havefest på Hotel El Molino i Estepona. Vi skal deltage, og vi vil gerne varme op, skriver Leon her. Så kan du ikke spille Erandide med Still Believing.

Something About You. Husk, at P4 Aften er sådan et musikfællesskab. Du kan foreslå, hvad der skal på playlisten. SMS-nummeret er som sædvanligt 1212. Husk at skrive P4 som det første i din besked. Eller fang mig på p4aften@dr.dk. Skriv, hvilken sang du vil foreslå, og husk også dit navn.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3. Giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er det dummeste, jeg har snørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
5: Hør

Folks, Peter, Bjørn, John og Victoria i P4 Aften. Vi skal til dansk musik med den dansk-færøske sangerinde Sisal. Du ved hende, der jo vandt Dansk Melodi Grand Prix sidste år med den, der hedder Hallucination, og som blev nummer 3 ved årets danske Grand Prix med Infinity. Og nu har hun så udgivet, ja, hun har udgivet andre sange efter det, og her for nylig, ja, så kom den seneste. Den hedder XOXO, så altså ny Sisal her på B4.

XOXO, her var Sissal i P4-aften. Nu sidder vi og slår mave i hver sin stol, men egentlig burde vi sidde sammen, så lad os prøve at være sammen om 1-2 med den bedste tid. Sådan skriver Dorit fra Amager på en mail til mig her. Jamen, det er til at rykke sammen i bussen, Dorit. Værsgo.

spillet og håndsunget, som man kunne i 1989 her, 1-2, og den bedste tid lige her i P4-aften, hvor den danske musik fortsætter i hvert fald de næste tre sange. Her Flake og Vera og 2 Minutes.

Tag mig som jeg er. Her var kalaset. Ulla skriver, jeg vil gerne høre, du ligner din mor med Benjamin Hav og Lucas Graham, fordi vi har lige købt billetter til Benjamin Hav i Parken næste år. Troede, det var i år, jeg havde købt det, men så har jeg noget at glæde mig til, hvis jeg lever så længe. Jeg bliver nemlig 77 til sommer næste gang, sådan skriver Ulla her. Altså, Ulla, her er din sang. Og så god fornøjelse, når endelig det bliver tid til at se Benjamin Hav i Parken. Du ligner din mor.

Den fader langsomt ud her. Du ligner din mor. Det var Benjamin Hav, og det er jo altså først til næste sommer, at Benjamin Hav skal give koncert i Parken i København. Ulla havde købt billetter og troede så, det var til i år, men det var altså først så til næste år. Ja, ja, sådan kan det gå. Jane har sendt en besked, hvor der står god aften, og tak for al den gode musik til køreturen. Supplér venligst med Queen, Friends Will Be Friends. Vi er på vej til Nordøstsjælland fra Jules Minde, der bisættelse i morgen for bedsteveninens far, der blev meget gammel. Et flot liv. Og i aften, der mødes vi tre andre veninder og deltager sammen i morgen. Vi fire veninder har fulgt hinanden hele livet, og Queen har været med hele aftenen, skriver Jane her. Altså, jeg håber stadigvæk, du lytter med, Jane. For her kommer jeres sang, og så ellers hatten af for det gode sammenhold.

Det er skønt, når venskaber kan holde hele livet. Og ja, det lyder altså sådan på veninderne her, der er samlet og skal samles i aften. Fordi at den ene veninders far skal begraves i morgen. Det var Jane, der havde skrevet ind her. Nu til Niall Horan og Miles Smith og Drive Safe.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: P4 Aften.
1: Napja, her var Mind the Gap. Om et øjeblik, så er der radioavis inden da. Så kan vi lige nå Shakiras nye. Den hedder Sue.

0: Forhandlingerne om en ny regering fortsætter her til aften. Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen foreslår, at der dannes en ren blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative. Her til aften har de radikale Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne været til møde med Troels Lund Poulsen, og netop nu er Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen til møde, og det hele afhænger af Moderaternes støtte. Men Inger Støjberg, leder af Danmarks Demokraterne, mener, at oplægget indeholder masser af Moderaternes politik.
1: Hvis Lars Løkke Rasmussen mener det, han normalvis siger, nemlig at det skal handle om noget og ikke om nogen, så er der jo faktisk noget at tage udgangspunkt i.
0: Lars Løkke Rasmussen kaldte tidligere i dag ideen om en blå mindretalsregering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, siger, at de blå partier vil udstille Lars Løkke Rasmussen som en hykler.
2: Det, som de har gjort her, meget smart, kan man sige, det er at lave et skitsen til et regeringsprogram for VLAK-regeringen, som er proppet til randen med Lars Løkke Rasmussens politik. Men det opfylder ikke hans to andre betingelser, nemlig at han selv skal være en regering nummer et, og at der skal være en regering henover midten, nemlig sammen med Mette Frederiksen. Men det er jo klart lavet for at udstille Lars Løkke Rasmussen, for at sige det, som det er. Du er en, som kun går op i nogen, og alt det med noget, det var bare noget snak.
0: Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Han blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng, voldtægt og drabsforsøg på en 13-årig og overfald på en 15-årig i den såkaldte Kirkerup-sag. Et rumænsk NATO-fly har i dag nedskudt en ukrainsk drone, der krydsede grænsen til Estland. Det fortæller Estlands forsvarsminister til det estiske medie Delfi. Det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krig mod Rusland. Og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland. Og derfor har de også bedt den ukrainske regering om at holde sig ude af deres luftrum, når de fremover bomber i Rusland med de her droner.
0: Enkelte byer i Jylland ellers tørt, svag til jævn vind og mellem 7 og 12 grader.
4: Det her er P4.

Musikken, den spiller ufortrødent videre her i P4 Aften. Endnu en time, hvor vi laver playlisten i fællesskab. Og om en time, når klokken bliver 22, er Maria Doen tilbage med flere nyheder og nyhedsopdatering igen i næste radioavis. Indtil da kan du holde dig orienteret om nyhedssituationen på vores hjemmeside dr.dk. Musikken er nu fra Svendborg, for Jens Marcel Mortensen har nemlig skrevet... Jeg er ikke på vej nogen steder hen. Men jeg vil gerne foreslå, at du spiller Depeche Mode med Personal Jesus. Det er et godt forslag.

touch faith. Og det sidste, kling, så vælter hele instrumentbordet her. Nå, lad os lige tage en tur til... Nu blinker min skærm der rundt her. Det skal den overhovedet ikke. Den skal jo simpelthen bare vise mig, hvad det er, jeg skal læse op nu. Nu havde jeg ellers lige gjort det hele klart. Den er lige her. Hej P4-aften. Jeg har brugt dagen i dag på at læse til dansk eksamen, og jeg har nydt det gode vejr. Min mor og jeg har lige spist lækker aftensmad, marineret kylling med alt, hvad der hører sig til. Nu nyder vi aftensolen, og vil gerne foreslå September med Earth, Wind and Fire, som skriver Maj-Britt og Alberte fra Hårlev. Det lyder her som om, at to generationer har kunne finde sammen om et fantastisk og legendarisk stykke musik, også her i P4-aftenen.

kaster mig ud i, hedder den nye herfra. August Højen. Det er forholdsvis ny musik her på B4, og det giver mig bare mulighed for at skrue tiden 24 år tilbage i tiden til, ja, vi kan vel godt kalde det noget af det tidlige park, Car Park North. Året var nemlig 2002, hvor denne her udkom og blev et gigantisk hit. Transparent and Glass Lock.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4.

Molly Sandén og sangen Trophy. Molly Sandén er dejlig svensk sangerinde. Vi er glade for hende her på P4, og vi er simpelthen også så glade for Rick Astley, Rick the Man. Her er han med Never Gonna Give You Up tirsdag aften på P4.

Never Gonna Give You Up. Pæn festlig sang på en tirsdag aften, og vi fortsætter i, kan man sige, den festlige afdeling. Det er Tenja fra Frederiksberland, der skriver: David Guetta er 58 år og dermed 9 år ældre end mig, og manden laver de vildeste tracks. Og når han kan være ung med de unge, så kan jeg også ses på floor til Ormen og andre funky dance moves. Skal vi køre David Guetta sammen med Jennifer Lopez og Save Me Tonight? Ja, det kan jeg da love dig for, vi skal.

0: P4 Aften.
1: David Guetta, Jennifer Lopez her var Save Me Tonight. Bare fordi man kommer lidt op i årene, som David Guetta jo er, så kan man jo altså sagtens producere helt moderne og utrolig energifyldt musik. Tak for det, David. Der er kommet en besked her. Den er fra Benny i Hjortshøj. Han skriver: spil den smukke sang Jesse med Joshua Cadison, som min kone Ulla vil nyde sammen med mig i vores dejlige udestue til en smuk solnedgang. Ja, solen var altså op, da Benny han skrev til mig her lidt tidligere på aften. Joshua Cadison. Ja, vi er ude næsten i sådan en one hit wonder, for det er altså ikke meget andet hitliste musik, vi har fået fra Joshua. Men den her, den er til gengæld efterhånden også legendarisk.

0: Det her er P4 Aften.
1: Malte Ebert og Kun med dig. Der er kommet en besked her fra Elias, Esther og Christine. Så er vi i Virum, og de skrev her tidligere på aftenen. Den har stået på frikadeller i dag. Lækkert. Frikadeller? Jeg ved ikke, hvad det er. Det er altid godt. Nå, spil lige Mystical Magical med Benson Boone, skriver de tre altså her. Og det skal I da få lige her i P4 Aften.

Ja, man kan jo tydeligt høre, når den stopper, den her Benson Boone Mystical Magical. Så er der ikke mere energi i dem. Det er der til gengæld i Mille og Uro og Drømmefanger.

0: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4 Aften.

Olivia Dean her var Man I Need. Vi skal have dansk musik frem til radioavisen. To danske hugorm om et øjeblik. Men først er det Annika. Her er sangen Livsforladt.

Livsforladt. Her var Annika i P4-aften. Om et øjeblik, så er der radioavis efter radioavisen, så er der før natten, og det er simpelthen alt den musik, du har brug for, for at få lukket tirsdagen ordentligt ned. P4-aften er i øvrigt tilbage igen i morgenaften, hvor jeg igen samler på sms'er og mails fra jer lyttere. Jeg glæder mig allerede til at komme på arbejde igen. Jeg sender dig godt videre mod radioavisen i selskab med Hogo om. Her er Honey, I'm Home.

0: Honey, I'm Home. Her var Hugorm, og her er Radioavisen. Klokken er 22.
1: Her 56 dage efter folketingsvalget har Venstres formand og nuværende kongelige undersøger Troels Lund Poulsen afsløret, at han vil forsøge at danne en mindretalsregering med de konservative og liberal alliance. Da han tidligere i dag præsenterede sin idé, erkendte han, at det er usikkert, om den kan blive til noget.
2: Jeg ved ikke, om det jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
1: En blå mindretalsregering er afhængig af støtte fra Moderaterne. Tidligere på dagen kaldte Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen ideen for en prøveballon, der ikke kan flyve. Og da han for en time siden gik til møde med Troels Lund Poulsen, sagde han sådan her.
3: Vi er ikke gået til valg på en blå regering, vi er ikke gået til valg på en rød regering, vi er gået til valg på en regering hen over midten. Det tror jeg egentlig alle danskere godt ved. Og vi udnævnte heller ikke Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger med henblik på at lave et forslag til en regering, hvor vi ikke selv skulle være med.
1: Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg er det meget sandsynligt, at Lars Løkke Rasmussen efter aftens møde vil forlange, at der kommer en ny kongelig undersøger.
4: Vil han give Troels Lund Poulsen en ny chance for at lave en midterregering, eller siger han, glem det, du er færdig som kongelig undersøger, vi skal have en anden? Det kan godt være, at det er der, vi står om ret kort tid.
1: Når NATO-landenes udenrigsministre mødes i Helsingborg i Sverige senere på ugen, så bliver det med USA's udenrigsminister Marco Rubio. Ifølge det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside, så vil Rubio mødes med kolleger fra de 7 arktiske nationer for at tale om fælles økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser i Arktis. Han skal også holde møder med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATO's generalsekretær Mark Rutte. Det er uvist om fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også deltager i mødet, og om han i givet fald skal mødes med Rubio. Kvinder fylder i stigende grad på hitlisterne i dansk musik. Sidste år stod en kvinde bag hver femte sang på listen over de 100 mest populære numre, altså 20%. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI. I 2016 var det kun 4 sange på den såkaldte Track Top 100 hitliste, der var leveret af kvindelige artister. Og stigningen skyldes blandt andet et større fokus på en mere mangfoldig musikbranche, siger Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFPI Danmark.
5: Vi har arbejdet med først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere kvinder, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og der er en øget fokus på det fra alle mulige forskellige aktører i musikbranchen, og det er ligesom det, vi kan se noget af forhåbentlig kun den begyndende smukke frugt af nu.
1: I aften enkelte byer i Jylland, ellers tørt. Vi får svag til jævn vind fra sydøst og syd og temperaturer mellem 7 og 12 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og det gjorde du her med Capital Cities og Safe and Sound. Stort velkommen til

der er noget med, at der er fodboldfans i en bestemt del af landet, der har sunget det her nummer rigtig mange gange det seneste stykke tid her. Fordi Malaga er jo ikke den eneste by, der bliver nævnt her i Thomas Helmigs legendariske sang. Det gør Aarhus jo også, og siden AGF blev danske mestre, jamen så er det altså et nummer, man virkelig har sunget meget i Smilets by, har jeg lavet mig fortælle. Det her, det er Før natten på P4. Nu er det med trioen Damiano David, Tyler og Nile Rodgers. Talk to.

Og nu skal du lytte til Rod og Rasmus, bedre kendt som den danske popduo Barcelona. De to drenge, de mødte hinanden på Ollerup Efterskole og dannede bandet helt tilbage i 2016, så de har faktisk været på banen de seneste 10 år her og har lavet masser af sange om ungdom, forelskelse og usikkerhed. Og her er de med det nyeste udspil, som vi spiller her på B4 Udsving.

0: sket i dit liv.
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
3: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
5: Listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me.

0: Det var Delicate fra Taylor Swift.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Om få minutter med det musikalske skulderklap, jeg har udvalgt til dig for i aften. Det er en kæmpe kærlighedssang fra 80'erne. Der er også kærlighed den her fra Ed Sheeran. Altså sammen.

0: før natten.
1: Ja, det er altså en af de gamle i dag, nemlig There Must Be An Angel fra Eurythmics. Vi skal høre nu som det musikalske skulderklap, fordi nogle gange så skal vi bare have en ordentlig kærlighedsbasker, der fejrer benene lidt væk under os. Modsat mange af deres andre numre, lyder den lidt af følelsen af at være så forelsket, at det næsten føles lidt overnaturligt, som om en engel leger med dit hjerte.

There Must Be An Angel fra Eurythmics, som lyder lidt anderledes end deres andre sange jo også, fordi den lige bliver rundet så fint af med Stevie Wonders mundharmonika solo her. Historien om det samarbejde er, at Annie Lennox og Dave Stewart ventede længe på Stevie Wonder i studiet der i midten af 80'erne. Han var sikkert også en pænt travlt mand, kunne man godt forestille sig, og de troede faktisk ikke, han ville komme. Men han dukkede heldigvis op til sidst og improviserede simpelthen sin solo i et hug. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. Det her, det er så til gengæld også en god en fra Alex Warren, som også har lavet virkelig mange store hits. Det her, det er det nyeste Fever Dream.

Lige inden sensommeren for alvor rammer Danmark i midten af august, så kan musik- og festivalinteresserede danskere og alle mulige andre, hvis de har lyst til det, drage mod øst og besøge Wonder Festival, der ligger ved Hammershus på Bornholm. En lille festival, der efterhånden ikke er så lille længere, må man bare sige. Den har eksisteret siden 2008, og navnene derpå er bare blevet større og større og større. Må det ikke, at Wonder Festival er inspireret lidt sådan i forhold til navnet på festivalen, er denne her, Oasis og Wonderwall. Her er Medina og Større End Os.

Det er Kacey Musgraves i det ironiske hjørne, kan man godt sige. Et nummer, der er inspireret af, hun selv havde været single i rigtig lang tid efter et breakup og gik igennem den længste periode i sit voksne liv uden sex og uden romantik. Der er navnet Dry Spell. Der er en masse forskellige billeder på det. Ingen støvler ved døren. Ingen, siger hun ikke også noget med værktøj i skuret eller sådan noget, jeg ved ikke. Men ja, jeg tror, du forstår pointen. Det var i hvert fald den nye fra Kacey Musgraves. Og så skal vi tilbage til 80'erne. Det skal vi med Bill Medley, Jennifer Warnes og I've Had the Time of My Life. Yeah.

0: På med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Lars Løkke Rasmussens position er uændret. Han vil have en midterregering. Så lød det fra Moderaternes formand for en halv time siden efter aftenens møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen om en mulig regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative.
1: Jamen altså, det er gået fuldstændig, som jeg regnede med. Jeg tror, da jeg gik ind, så sagde det, at det blev et interessant møde. Og det synes jeg, at det har været. Altså, det har da været enormt interessant.
2: Hvordan? Uddyb.
1: Jeg tror, i formiddags, der sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud, men det må jo bero på, hvad der nu skal ske.
0: Lars Løkke er glad for, at Venstre har rykket sig på flere punkter, og derfor ser han også tegn på, at en midterregering vil kunne lade sig gøre, siger han.
1: Jeg vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig dramatisk på en række ting, de gik til valg på. De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er rigtig, rigtig fint. Men regeringen er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven, og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre. Og derfor har vi jo sagt her i aften, at med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin er ankommet til Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget var i 2 dage, og de 2 præsidenter skal ifølge DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer blandt andet drøfte en aftale om naturgas. Ifølge hende vil det betyde et gigantisk afsæt af den russiske gas til Kina. I sidste uge besøgte den amerikanske præsident Donald Trump Xi Jinping i Kina. Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Philip West blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng, voldtægt og drabsforsøg på en 13-årig og overfald på en 15-årig. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Yes, Glenn, I'll be there.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg ved godt, at Eurovision Song Contest for længst er overstået og så videre, men vi skal altså lige dykke lidt ned i noget af det her, man har kunne høre i år. Vi skal blandt andet have vindersangen fra Danmark, og så skal vi også en tur i kopirummet, fordi der er noget med nogle af de sange, der er stillet op i år, der minder lidt om noget, man måske har hørt før. Det skal vi bare lige kigge lidt nærmere på, eller lytte lidt nærmere på lidt senere. Om 20 minutter, tror jeg, vi kigger ind i kopirummet. Masser af musik til dig her. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. I like being...

Nordstrøm tog os med til Berlin. Det her, det er Før Natten på B4 med masser af musik til din sene tirsdag aften. Og nu er det med søskende duoen Ora og Under the Influence.

Alt hvad hun ville var at danse. TV2 fik du her. Og så skal vi have et af tidens store hits, også på de sociale medier lige for tiden. Det er Australien, der møder Sydkorea i form af Tame Impala. Og så Jenny her på Dracula.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskro.
3: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Det var Magic her med Rude.
1: Før natten præsenterer Kopirummet.
0: Dette års Eurovision Song Contest er vel overstået her i lørdags. Eller i hvert fald vel overstået for mange af dem, der klarede det godt. Desværre så var det jo ikke helt sådan for vores svenske naboer, der landede på en 20. plads med kunstneren Felicia og nummeret My System. Og der er altså nogen, der har skældt ud på hende. Det synes jeg ikke er okay, fordi hun har jo selvfølgelig gjort det så godt, hun overhovedet kunne. Men noget af det, der også er blevet snakket om i forhold til nogle af de her sange, der har været med i årets contest, det har jo været altså noget med sådan, der er nogen, der lyder lidt som noget, man har hørt før osv. Det er jo altid sjovt sådan at dykke lidt ned i. Og lige præcis Felicias My System er der altså nogen, der synes minder lidt om en bestemt anden sang fra 2005. Og hvad det er for en, jeg tænker på, det vender vi tilbage til, efter vi først har hørt hendes bidrag. Felicia her, det svenske Eurovision-sang My System.

Fik vi da sparket lidt gang i tirsdag aften her med det svenske Eurovision-bud Felicias My System. Og hvad er det så for et nummer, som mange sammenligner den her sang med? Vi skal tilbage til midten af nullerne og møde det tyske Eurodance-band Cascada, Every Time We Touch.

Ja, Cascada var det her, og Every Time We Touch, som nogen mener lyder lidt som det svenske Eurovision-bud af Felicia, der hedder My System her. Og det skal jo lige siges, at Cascada har jo sådan set også lånt lidt, hvis altså det er tilfældet her, fordi det er jo Maggie Reilly, der oprindeligt har lavet det her nummer. Det var en tur i kopirummet fra i aften. Husk, du altid kan bruge vores mailadresse natten@dr.dk, hvis du har et bud på altså nogle sange, du synes lyder lidt som en anden eller noget i den stil, så skal jeg love dig for, at vi tjekker op på det. Her er det i St. Clara, og gosh, I love it.

Et af de store numre fra Coldplay var det Kaloxy før natten på B4 en sen tirsdag aften. Dejligt, du er med mig og med alle de andre skønne kunstnere her. For eksempel Natalie Imbruglia.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Søren Torbe Gaalund og det nummer, som fik givet Danmark en 7. plads til Eurovision Song Contest i lørdags, før vi går hjem. Jeg hedder Stine Bram. Lige om lidt er det midnatsradioavis tid, så have en god nat. Vi høres ved.

0: Lars Løkke Rasmussen vil ikke sætte et skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Sådan beskriver han en mulig regering bestående af Venstre, De Konservative og Liberal Alliance, men altså uden Moderaterne, her til aften, hvor han har været til møde med Troels Lund Poulsen.
1: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
0: Lars Løkke vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig på flere punkter om udviklingsbistand og internationale konventioner. Men hvis Venstre har rykket sig så langt, bør de også være klar på en midterregering, lyder budskabet fra Løkke.
1: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Midt- og Vestjyllands politi har indført 2 visitationszoner frem til den 19. juni. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse i eftermiddags. I forgårs den 18. maj blev der afgivet 2 skud mod en lejlighed i Herning, og kort tid efter opstod 2 brande i Ikast. Det er politiets opfattelse, at der er tale om påsatte brande, og i går morges blev en håndgranat kastet på en altan til en lejlighed i Herning. Midt- og Vestjyllands politi vurderer, at hændelserne har sammenhæng og er udtryk for en eskalation af en aktuel voldelig konflikt mellem personer tilknyttet til 2 kriminelle grupperinger. Et rumænsk NATO-fly har i går skudt en ukrainsk drone ned, som krydsede grænsen til Estland. Det siger Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur til det estiske medie Delfi. Og det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, der er DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
2: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krigen mod Rusland. Og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland.
0: I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd ved kysterne i Vest- og Nordjylland op til frisk vind. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering med Liberal Alliance og de konservative, og arbejder videre i det spor, trods skepsis fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Så lyder budskabet i en udtalelse fra den kongelige undersøger omkring midnat. Efter et møde i aftes mellem de to partiformænd lød det fra Løkke, at han stadig anser Troels Lund Poulsens planer om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative som en prøveballon, der ikke kan flyve.
2: Jeg tror, i formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Men han er glad for, at Venstre har rykket sig på en række afgørende punkter.
2: De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: På trods af Løkkes skepsis har han altså ikke trukket stikket på regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen i spidsen, og Venstres formand er derfor stadig kongelig undersøger. Og selvom vi ikke har en regering, har vi stadig en fungerende udenrigsminister, og det er Lars Løkke Rasmussen. Han deltager senere på ugen i møder med NATO-landenes udenrigsminister i Helsingborg i Sverige, hvor USA's udenrigsminister Marco Rubio også er på deltagerlisten. Ifølge det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside vil Rubio blandt andet mødes med kolleger fra de 7 arktiske nationer for at tale om fælles økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser i Arktis. Og det er det første møde mellem Lars Løkke Rasmussen og Marco Rubio siden et skæbnesvanger møde om Grønland i Washington i januar. Rubio skal desuden holde møder med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATO's generalsekretær Mark Rutte, oplyser ministeriet. Midt- og Vestjyllands politi har indført 2 visitationszoner frem til den 19. juni. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse i går eftermiddags. I forgårs blev der afgivet 2 skud mod en lejlighed i Herning, og kort tid efter opstod 2 brande i Ikast. Og det er politiets opfattelse, at der er tale om påsatte brande. I går morges blev en håndgranat kastet på en altan til en lejlighed i Herning. Midt- og Vestjyllands politi vurderer, at hændelserne har sammenhæng og udtryk for en eskalation af en aktuel voldelig konflikt mellem personer, der er tilknyttet 2 kriminelle grupperinger. Og DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at visitationszoner er noget, der er blevet brugt i stort set alle verserende bandekonflikter de senere år, men det er uvant uden for de største byer. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Verdenssundhedsorganisationen WHO var for sent ude med at konstatere et udbrud af Ebola i Centralafrika. Det mener USA's udenrigsminister Marco Rubio. Han blev i går spurgt om, hvordan USA vil reagere på virusudbruddet, som foreløbig menes at have kostet over 130 mennesker livet. Det ledende ansvar vil selvfølgelig ligge hos USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse, og WHO, som desværre var lidt sent ude med at identificere dette, siger Rubio ifølge nyhedsbureauet AFP. Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet ideen om en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance, efter at han i går holdt møder med flere partier. I en udtalelse lyder det fra Venstres formand, at han har fået afklaring på, hvor en række partier står, men at der ikke er nogen afklaring med Moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, lyder det. Fra Lykke lød det ellers efter mødet med Troels Lund Poulsen, at hans forslag til en regering ser svært ud, selvom Venstre har ændret holdning til en række spørgsmål. Lykke mener i stedet, at man skal forsøge at lave en midterregering.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Og efter gårsdagens møder er Troels Lund Poulsen altså stadig kongelig undersøger. I forbindelse med en stor erhvervskonference, der holdes i Nuuk i disse dage, har Grønland fået uanmeldt besøg. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, deltager, og han har taget en amerikansk læge med. Det kritiserer grønlandske politikere, herunder regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der kalder det ikke særlig respektfuldt.
3: Jeg synes generelt, hele den der snak fra Landrys side omkring, at vores sundhedsvæsen er dårligt og sådan noget, uden at tage snakken med os, den synes jeg egentlig ikke er særlig respektfuld.
1: En af de få, der støtter det amerikanske lægebesøg, er borgmesteren fra Nordgrønland, Lars-Erik Gabrielsen, der peger på, at Grønland har hårdt brug for hjælp.
4: Så et eller andet sted, der synes jeg, at amerikanere også spiller en rolle, fordi vi har en pointe der, fordi de står altså skidt til med helbred, altså med sygehusvæsen.
1: Jens Frederik Nielsen afviser ikke problemerne, men siger, at amerikansk hjælp ikke er dem, der er brug for.
3: Vi har en lang række udfordringer på området, og vi arbejder hver eneste dag hårdt for at gøre noget ved dem. Og det er både økonomisk, det er både digitaliseringen af det, det er smidiggørelsen af det, og der er stor forskel på, hvor du bor, desværre. Og det er jo noget, vi skal have fundet løsninger på, men det bliver jo ikke løst af, at en amerikaner vil sende et skib.
1: Nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd. Ved kysterne i Vest- og Nordjylland op til frisk vind. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.